1921 жылы құрылғаннан бастап, Жунго Коммунистік партиясы бастан аяқ әлемдік көзайымен адамзаттың болашақ тағдырына назар аударып, сыртқы дүниемен қатынасын адамзат дамуының зор ауқымы, дүниежүзі өзгерісінің үлкен арнасы, Жунго дамуының үлкен тарихи тұрғысынан саналы игеріп, өзін тынбай әлеуеттендіретін күрес арқылы дүниежүзі тарихи доңғалағының нұрлы болашаққа қарай ілгерілеуін жебеді. Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы жеңісіне қол жеткізіп, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңіске жетуіне зор үлес қосудан халық өзіне өзі қожайын болатын жаңа жұңғоны құрып, дүниежүзіндегі езілген ұлттар мен езілген халықтың азаттыққа қол жеткізу күресіне дем беруге дейін. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орны қалпына келіп, анағұрлым белсенді бейнемен халықаралық істерде ролын сөйлелендіруден 183 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатып, бүкіл жер шарын қамтыған серіктестік қатынас торын құруға дейін. Дүние жүзінің көбейектенуін, экономиканың жаһандануын, халықаралық қатынастың демократиялануын ілгерілетуден жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуге, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге дейін. Жунго Коммунистік партиясының басшылығында Жунго жер шарын опосынан қуаланды болу қатеріне дөп келуден әлемдегі екінші ірі экономикалық тұлғаға айналуға дейін. Социалистік Жунго дүние жүзі сахнасының сентеріне қарай аршынды қадам тастап, анағұрлым халықаралық ықпалға, жаңалық ашу, жетекшілік қуатына, моральдық баурау қуатына ие жауапкершілік арқалайтын ірі елге айналып, дүние жүзі жағдайының күш салыстырмасын және дүние жүзінің даму ауқымын тереңдей өзгертуде. Бұл дүние жүзінің осы замандану картасындағы тарихи зор өзгеріс. Тарихқа көз жіберсек, батыс елдері осы заманданудың поезіне алдымен отырып, осы замандандыру дегеніміз батыстандыру деген идеалы қалжастыру бір мезет асқынып, тарих ақырласады пәтуасы да кезінде бір мезгіл дабыра тудырды. Алайда тарих пен әмәлият өз елінің мемлекет жағдайымен санаспай, батыстың үлгісін өз қалпында көшіріп қолданудың жерсінбеу трагедиясына апарып соғатынын, тіпті иек сүйе орнына түсіретінін дәлелдеді. Осы замандандыру жолының тұрақты үлгісі жоқ, өзімізге лайықтысы, ең жақсысы, қисынсыз еліктеуге болмайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин айбынды үлкен тарих көзқарасын ұстанып, былай деп атап көрсетті. Әр елдің өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін осы замандану жолы жөнінде дербес ізденіс жасаудағы құлшынысы түгелдей құрметке ие болуға тиіс. Батыстың капиталды өзегеткен, екі бүйекке бөлінген, материалшылдық асқынған, сыртқа ірге кеңейтіп, талан-таражылау жүргізетін осы замандандыру көнесүрдегін тастап, Жунго Коммунистік партиясы Жунго халқына басшылық етіп, әрі Жунго халқына бақыт жарататын, әрі дүние жүзінің бірге дамуын жебейтін

0: Болашаққа көз жіберсек, жұңғодағы 1 миллиард 400 миллионнан астам жан саны жалпы тұлғалық жақтан осы замандануға қадам тастады. Көлемі қазіргі өркендеген елдердің жан санының жиынтығынан асып түседі. Жұңғо коммунистік партиясы әр жақпен бірге құлшынып, өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру істерін жинақтап, дүние жүзінің гүлденуін алға басуын ілгерілететін дәуір көшіне айналдырады. Бұл адамзат қоғамының болашағы мен тағдыры жөнінен шұғылалы жетекшілік. 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, дүние жүзінде өзгеріс пен былық-балық барған сайын қабаттасты. Қақтығыс пен қарсыласу толастамады. Бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры, қауіпсіздік қызыл цифры, басқару қызыл цифры артпаса кемеймеді. Адамзат қоғамы қайда бару керек? Біз ұрпақтарға қандай болашақ жаратуымыз керек? Дүние сұрауына, тарих сұрауына, дәуір сұрауына Пас Шуджи Ши Цзиньпин жаңа дәуірдегі жұңғо коммунистер атынан батыл жауап берді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, баянды бейбіт, жаппай қауіпсіз, бірге гүлденген, ашық, сыйысымды, таза, көрікті дүние жүзін құру керек. Әлемдік даму бастамасын, әлемдік қауіпсіздік бастамасын, әлемдік өркениет бастамасын, әлемдік басқару бастамасын тәнақтандыруды стратегиялық жетекші, бір белдеу бір жолды жоғары сапалы бірге құруды әмәлияттық тұғыр етті. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құрып, адамзаттың келелі мәселелерін шешуге жұңғо ақыл парасатын, жұңғо жобасын, жұңғо күшін үздіксіз арнады. Жұңғо коммунистік партиясының ұстабына және Жұңғо Халық Республикасының негізгі заңына енгізіліп, бірлескен мемлекеттер ұйымы Шанхай селбезаттарына сан мәрте жазылды. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жұңғо бастамасынан халықаралық ортақ танымға кеңейіп, көрікті дүние жүзін бірге құрудың ең үлкен ортақ бөлігішін қалыптастырды. Дүние жүзінің тағдыры әр ел халқының қолында, адамзаттың болашағы әр ел халқының талғамына байланысты. Жұңғо коммунистік партиясы мен жұңғо халқы дүние жүзіндегі әр елдің саяси партияларымен және халқымен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, адамзаттың көркем болашағын бірге жаратуды қалайды. Бастан аяқ дүние жүзі бейбітшілігінің құрушысы болды. Жұңғо бейбіт дамуды негізгі заңға және билік басындағы партияның партия уставына енгізген бірден бір ірі ел. Бейбіт қатар тұрудың бес принципін алға қоюдан халықаралық қоламталы қиын мәселелерді саяси жолмен шешу аяқалысына белсене атсалысуға дейін. Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында халықаралық жағдай мейлі қалай құбылса да, жұңғо бастан аяқ дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғаудың тірегі болып келеді. Көршімен тату болу, барлық елмен тату тәтті өту жұңғо ұлтының өмір сүру жолы. Болашаққа бет алғанда, мейлі дамып қандай деңгейге жетсе де, жұңғо қашанда бейбіт даму жолымен жүруден жазбайды. Мәңгі зорекер болмайды, мәңгі ірге кеңейтпейді. Бейбітшілік шұғыласының адамзат тұрмыс кешіріп жатқан ғаламшарды жаппай нұрландыруына мәңгі күш салады. Бастан аяқ дүние жүзінің дамуына үлес қосушы болды. Ең ірі өркендеп келе жатқан ел ретінде жұңғо бастан аяқ өзінің дамуын адамзат дамуының координата жүйесіне қойып келеді. Қалың өркендеп келе жатқан елдерге қыруар қолдау және көмек көрсетуден Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқаруға дейін жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғо бастан аяқ өзінің даму арқылы дүние жүзінің дамуына жаңа орай жаратуға күш салып келеді. Өзі табысқа жету арқылы өзгені игілікке кенелту, қоғамға бақыт жарату жұңғо ұлтының өскелең қасиеті. Болашаққа бет алғанда жұңғо бастан аяқ халықтың қамын ойлап, әлемнің игілігін көздеп, жоғары сапалы даму, жоғары деңгейде есік ашу арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп айқындық және жаңа қозғалыс қуатын үстеп, әр ел халқының құт ұрысын үздіксіз арттырады. Бастан аяқ халықаралық тәртіптің қорғаушысы болды. Жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабына тұңғыш рет қол қойған мемлекет. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен орнын батыл қорғаудан жер шарының оңтүстігіндегі елдердің көпжақты басқару жүйесіндегі уәкілдік сипаты мен сөз билігін арттыруды ілгерілетуге дейін жұңғо коммунистік партиясының басшылығында жұңғоның нағыз көпжақтылықты әмәлиятта әйгілеу әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілету әрекеті бастан аяқ жалғасып келеді. Таңғыл жолмен жүру, дүние көпке ортақ болу жұңға ұлтының талықпас талпынысы. Болашаққа бет алғанда жұңғы жауапкершілік арқалайтын ірі елдің жауапкершілігін үздіксіз әйгілеп, бастамашылдықпен принципті дәріптеп, заңмен басқаруды дәріптеп, моральды дәріптеп, дүние жүзінің орман қағидасына шегінуіне туы айқын түрде қарсы тұрып, бүкіл адамзаттың ортақ құнын зор күшпен асқақтатып, халықаралық әділдік пен әділеттілікті батыл қорғайды. Өр асуды құрыш қамал деме әсте өте алмас, бөгілме қайраттана нық қадам бас. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, адамзат өркениетінің алға басу жағында тұрып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұлы ісін ілгерілету мақсатынан жазбай, дүние жүзінің бейбіт, қауіпсіз, гүлденген, алға басқан нұрлы болашаққа бет алуын ілгерілетеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще?

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үнемі қалжырап тұрғандай сезінсеңіз, тексеріліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде көңілге сәуле қонбаса, жаныңда тыныштық болмайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында өзіңізге тән уақытыңыз бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

үнемі қалжырап тұрғандай сезінсеңіз тексеріліңіз. Аударған Шәрбат Жұманқызы. Ханчжоу Дянды қалашығында тұратын 24 жастағы бойжеткен Шаолин жақынғы жарты жылдай уақытта қатты қиналғанын айтады. Себебі ол үнемі шаршап, дәрменсізденіп тұрады екен. Шаолин әсілі мінезі ашық, жарқылдап жүретін бойжеткен болатын. Қызметтен тыс уақытта дене шынықтырып, тауға шығып әрекет жасағанды жақсы көретін. Дене сапасы да жақсы болатын. Алайда жарты жылдан бері Шаолин қалыпсыз сезіне бастапты. Қызметке шығып, компьютердің алдына отыра қалса болды, қатты қалжырап, көзі ашылмай, желкесі ашып, жауырыны құрысып, басын көтер алмай қалады екен. Жас бойжеткеннің соншалық дәрменсізденуінің сыры неде? Шаолин компьютерде график жобалаушы. Қызметі өте қарбалас болады. Жаңадан денсаулығы сыр бере бастағанда, компьютердің алдында ұзақ отырғаннан кейін көз талу, мойын сіресу болып тұрады. Көбірек демалсам болды деп елемей жүре береді. Алайда уақыт өте келе, Шаолиннің дене қуаты күн санап азайып, күнде көзі тартып, қол аяғы ұйып, дәрменсізденіп тұратын болады. Кеште үйіне сүйретіле жетіп, ұйықтап, ертесі тұрғанда біраз жеңілдеп қалғандай сезініп жүреді. Қиналып еңбек істеп жатпасам, кеңседе отырғанға соншалық қалжырайтындай не болды екен? Шаолин шипаханаға барып, ішкі аурулар бөлімінің шипагеріне қаралады. Шипагер ешқандай аурудың жоқ екенін айтып қайтарады. Шаолин қанағаттандырарлықтай жауап ала алмаған соң, Жозян өлкелік екінші шипахананың еріп ішкі аурулар бөліміне барады. Тингмейпин меңгеруші жағдайдан толықтай хабардар болғаннан кейін, Шаолиннің оң жақ көзғалтасы төмен тартып тұрғанын байқап, одан кейде бір зат екеу болып бұлыңғырланып көрінетін жағдайдың болғандығын сұрап біледі. Науқастың көзғалтасының төмен тартып, мойнымен қол аяғы дәрменсізденіп, таңертең сергек тұрғанымен кешке салғырт тартып қалжырап тұруы негізінен бұлшық еттің серпінділік қуатына байланысты болуы мүмкін. Дегенмен мұны қатысты тексеру нәтижелеріне қарап тұрақтандырамыз дейді меңгеруші. Бірқатар тексеруден кейін шипагер салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі ауруы деген қорытындыны шығарады. Бұлшық ет дәрменсізденуді көп адам біле бермейді. Шынымен де бұл өте аз кездесетін ауру түрі. Оның клиникалық белгілері күрделіде әр түрлі болатындықтан, қате диагноз қою немесе ауруын анықтай алмау жағдайы көп кездеседі. Ендеше салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі деген не? Салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі адамның нерв тамырларының бұлшық етпен тұтасқан жеріндегі жеткізу қызметі тосқындыққа ұшырауынан, созылмалы сипатты дененің иммунитеттік қуатының әлсіреуінен болатын ауру түрі. Науқаста үнемі көрінетін ауру белгілері қалжырап тұру, көз бұлшық еті немесе аяқ қолы дәрменсіздену, әсіресе түстен кейін кешке немесе артық қимылдағаннан кейін денесі тіпті ауырласу, таңертең тұрғанда немесе демалғаннан кейін жеңілдеу, таңертең сергек тұрып кешке әлсіреп қалу. Салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі ауруына шалдыққандардың тез шаршап қалуы патологиялық шаршауға жатады. Бұл әдеттегі шаршаумен ұқсамайды. Аз тұяғы қимылдаса, немесе қызметке барып отыра қалса болды, дереу қалжырағандай сезінеді. Иә, қадірменді тыңдармандар, жалғасты тартымды адамдардың қағидалары тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Кейбір адамдар қарапайым болса да, әр қашан айналасына қуаныш сыйлап жүреді. Өйткені олардың жан дүниелері өте бай. Олар қандай жерде болса да өз-өздерін қалай ұстау керектігін біледі. Ондай адамдарға ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Олар өздеріне сенімді, әр белгілі бір тәртіппен өмір сүреді. Кезекте осындай жарқын жандардың өмірлік ұстанымдары мен қағидаларына тоқталып өтейік. Назарларыңыз тартымды адамдардың қағидалары жөніндегі мазмұнда болсын. Тартымды адамдардың қағидалары. Бірінші. Олар бәріне бірдей сыйластықпен қарайды. Оларға кіммен сөйлесу

Үшінші. Олар қоршаған ортасымен өте тығыз қарым-қатынас орнатады. Мұндай адамдарды өздерінен бұрын айналасындағылары қызықтырады. Сол себепті олар уақыттарының көп бөлігін достарына, тума-туыстарына арнайды. Олармен сөйлесу барысында әңгімеге кедергі келтіретін қол телефон секілді заттарды өздерінен алысқа қояды. Оның өзі әңгімелесушіге сый құрмет деп біледі. 4. Олар өзгелерге қатты ұнауға тырыспайды. Өздері туралы өзгелерге мақтаулар айтып, өздерін тым жоғары ұстағанды ұнатпайды. Тіпті ондайды олар ойларына да алмайды. 5. Олар белгілі бір факт пен пікірдің айырмашылығын көре алады. Бұл адамдар дау-дамай, ұрыс-керіс кезінде өз-өздерін өте сабырлы ұстайды. Олар өздерінің ойларын айтудан еш қорықпайды. Алайда ол тек өзіндік пікір екенін еске салады. Әлемде көптеген ақылды адам бар. Әр кімнің өз ойы бар екенін ұмытпау керек. 6. Олар шынайы. Олар барлық жерде де бірдей. Ешқашан екіжүзділікке салынбайды. Сондықтан мұндай жандардың жақын жолдастары да көп болады. 7. Олар тек қана шындықпен өмір сүреді. Әрдайым ақиқатпен өмір сүру оңай емес. Ол үшін біреулер туралы дұрыс пікір айтып, жалпы қай жерде не айту керектігін білу керек. Ал бұрыс пікір бақытқа бастар жол емес. 8. Олар күлімдейді. Егер қасыңыздағы адамның көңілін баурап алғыңыз келсе, жай ғана күлімдеңіз. Ол міндетті түрде сізге жымиып жауабын қайтарады. 9. Олар әрқашан әдемі көрінуге тырысады. Мұндай адамдар сырт көз сыншегенін қайда жүрсе де ескеріп жүреді. Мысалы, қонақ келер кезде үйді қалай жинастырып қою керектігіне дейін мән береді. Өйткені ол дегеніміз қонаққа деген құрмет. 10. Олар өмірді сүйеді. Олардың ешқашан іші піспайды. Өйткені олар өмірді шын мәнінде сүйеді. Әрине олардың да басына небір ауыртпашылықтар түседі. Бірақ олар қайғы келсе қарсы тұрып, оны жай ғана уақытша қиындықтар деп түсінеді. Сонымен қатар, бүгін ертеңгі күннен әлде қайда жақсы өтетініне сенеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көңілге сәуле қонбаса, жаныңда тыныштық болмайды. Аударған Шәрбат Жұманқызы. Қарапайымдылық жер бетіндегі теңдессіз сұлулық. Ертеректе біреу Американың Массачусетс штаты, Конгорд қаласы Валдинголының жағасында ағаш үй салып, сонда тұрмыс кешіріпті. Көп жылдар өтеді, оның бұл тірлігін түсінбегендер де, таң қалғандар да болды. Кейін ол бүкіл адамзатқа рухани азық болған Валдинголь атты шығармасын тарту етті. Бұл кітаптың бізге айтары, ең жақсы тұрмыс заттық дүниең қарапайым, рухани дүниең бай болсын. Заттық дүниең қарапайым болса, тұрмысың бақытты болады. Көнелер айтқан екен, ақшаны сақтап қоярсың, ал уақытты сақтай алмайсың. Уақытты қалай өткізуің тірлігіндегі тұрмыс сапаңды белгілейді. Біз күйбең тірлікте көбінесе үйім болса, көлігім болса, ақшам болса деп жанталасамыз. Іс жүзінде біз заттық қажеттілікте қанағатшыл, мысапшыл болуды үйреніп, тұрмыста қарапайым, көңілде алаң жоқ тірлік кешсек қана өмірдің мәнін түсінеміз. Тұрмыс деген тірлік жасау. Әр күніңді дүние қоңыздықпен өткізбе, мәнді сапалы өткізуге тырыс. Адамдар қарапайым тұрмыс кешіруге әдеттенуі керек. Аз адамның арқауы, тым молшылық керек емес. Ақша тұрмыс қалауы, артық дәулет керек емес. Тұрмыс ритмін қалыптан тыс тез болса, өзің-өзің сұрақ қой. Бақыт деген тегі не? Біздің арпаласып, қан жылық болып жүргеніміз бақыт па, жоқ басқа ма? Шынын айтқанда, әке-шешең, жұбайың, ұрпағың жақсы тұрмыс кешірсе, сол да жеткілікті. Белгілі бір жазушының айтқаны есімде. Заттық тұрмысың қарапайым болса, маңайыңдағы барлық дүниені ап-анық көре аласың. Тұрмысыңды ой-соқты болумен қалжырап, шаршап өткізбе. Қызметтен сыртқы уақытта үйдегілермен бірге болып, көңілді дастарқанда бас қосып, бірге ойнап күліп, ақтарлы әңгімелесіп, күн нұрынан ләззат алып, табиғатты тамашалап, қуанышты жүргеніңе жетпейді. Заттық дүниеге қанағат етсең ғана тұрмысың қарапайым болады. Қажып, ерғашты болмайсың, бақытты шынайы сезінесің. Рухани дүниең бай болса, өмірің мәнді болар. Көптеген адамдар қайткенде мол білім мен еркіндікті сезінуге болады дегенге бас қатырады. Оның өнімдісі заттық қажеттілікке тым әуес болма. Көркем өнерге, мәдениетке, өлең жырға жаның құмар болсын. Янгілін былай дейді. Кітап оқу әйел затының көңіл күйін сабасына түсіреді. Сабас көңіл күй әйел затының сыртқы сұлулығы ғана емес, қайта жан сұлулығы. Бұл әрқандай адам үшін де солай. Кітап оқуға көбірек уақыт бөлген жөн. Кітап оқудан сырт саяхаттап, сейіл құрып, адамзат мәдениетінен, көркем табиғаттан шынайы ләззат таба білсең, ой өрісің кеңейеді. Орнықты мінез қалыптасады. Тіпті кино көріп, сейіл құрудың өзі көңіл күйіңді жайдары ететіні бар. Рухани дүниең бай болса, тұрмыстың қарапайымдылығын түсінесің. Өмірдің сәні мен мәнін шынайы сезінесің. Қанағат қарын тойғызады. Жазушы Лин Чжэншэн. Адам өмірде асқақ арман арқалап, жігерлі рухты жасауы керек деген болатын. Жас кезінде қызметке барын салады. Қызметке қатынасқанына 6 жыл болғанда газеттің бас редакторы болады. 18 беттік арнаулы газет бетін шығарып, бағдарлама жүргізіп, телевизор серіктігінің директоры болып, атағы аспандап, табысқа жеткен адам ретінде ел көзіне түседі. Ол табысқа жетсем көңілді боламын деп ойлайды. Іс жүзінде шындық оның ойлағанынан мүлде басқаша болғанын сезе бастайды. Күніне таңертеңнен қара кешке дейін 7-8 жиынға қатынасып, көңілі тартпаған адамдармен кездесіп, қонағасыларға

насу керек. Мұрнына су жетпей жүргенде жан тыныштығы емес, өмірдің өмірлік, романтикалық беті аунап, бұрынғы армандаған дүниелерінің еш қызығы жоқ екенін шындап түсінеді. Сонымен ол барлық қызметін тастап, қажыған жанын емдеу үшін тауға шығып кетеді. Арада 3 жыл өткенде ол таудан түсіп жемшидек жаймасының қасына келіп, жемшидек алмақшы болғанда сатушының жоқ екенін көріп, кідіріп тұрып қалады. Сол кезде бір аларман келіп, оны сатушы екен деп қалады да, одан жемшидектердің бағасын сұрайды. Бұл іс оған ой салады. Қазіргі күнде көп деген табысқа жеткен адамдар мейлі көшеге шықсын немесе үйде отырсын, өзін-өзі ен салып алғандай болады. Мен ірі қожайынмын, мен оқымыстымын, мен қалталымын, менің атағымды ат көтер алмайды. Көкірегің ояу, рухани дүниең бай болған сайын тұрмыста қарапайым, еркін болуды қалайсың. Вальдин Гола атты шығармада мынадай бір сөз бар. Өмірдің мәніне жатпайтын барлық мазмұнды ойыңнан өшіріп, ада көде айыққан кезде қарапайымдылықтың негізі қалыптасады. Одан ары қарапайымдылыққа барынша жуықтайсың. Тұрмыста адамдар ақша деп аранын ашып, нәпсінің құлы болып, бәсекелесіп өмір өткізеді. Іс жүзінде мұндай қарбалас өмір адамды қажытады. Өмірде нәпсімізді тізгіндеп, арты қойдан арылып, қарапайым, тыныш тұрмыс кешіріп, рухани дүниемізді байытып, нағыз еркін, мәнді тұрмыс өткізуге неге болмасқа? 96 сөздің тобықтай түйіні, ең жақсы тұрмыс кешіру әдісі заттық дүниенің қарапайымдылығы, рухани дүниенің байлығы. Адам рухани дүниесі бай болған сайын, қамшының сабындай қысқа ғұмырында тірліктің қадірін біліп өтеді. Қанағат қадірін тойғызатынын шынайы түйсінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр.

0: асықпай иә.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
9: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
10: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақ

өзіңізге тән уақытыңыз бар ма? Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Мынау жалғанда жаханды жалпағынан басып жүрген пенделердің кейде белгісіз бұйығып, өзін-өзі жоғалтқандай әуре сарсанға түсетін кезі болады. Сондайда тоқтай қалып, тынығып, арнасынан алқып, белгісіз әлекке салған көңіл күйді ретіне салуға тура келгенде, тек аз ғана уақыт шығарып, жалғыз өзің оңашаланып, жым-жырт кең тыныстап, терең толғанып, бір сәтке болса да жаныңызға тыныштық сыйлағанының терісі жоқ. Осыдан кейін көп нәрсеге көзің, ойың жетіп, құйын қуған қоқаңбақтай, сарсаң болған көңілің орнына түсіп, тірлік жолың тіпті де сараланғандай болатыны бар. Әрбір ересек адамның өзіне тән уақыты болуы керек. Адам есейген сайын бойын, ойын топ ортадан бөлектеп ұстап, жалғыз қалуды ұнатады. Бұрын босағаңызды тоздырып, көлеңкеңіз де айырылмайтын. Кіндігі бірдей достарыңыздан бүгін бөлектеніп, оңаша кеткенде жөн көретін болғансыз. Жалғыз отырып қиял сүрген кездеріңіз тіпті үлуде бір кездесетін еркіндік іспетті. Іш жүзінде мұндай бұрлыс жігерсіздігіңіздің, қорқақтығыңыздың, қарттыққа бет алғандығыңыздың бейнесі емес. Қайта бірте-бірте дербестікті үйреніп есейгендік. Мінез құлықтың дамуы тұтас тағдырдың траекториясы болып табылады. Көп уақыттарды басқалардың алдында түрлі рольдарды сомдауымызға тура келеді. Қызметте алдына жан салмайтын дарабоздың өзіміз, тұрмыста біреудің аузын ашса ар жақ көрінетін адал досымыз. Отбасында атана, отағасы, отанасы тағы біреуге баламыз. Кейде тұяқ серпуге дәрменіңіз келмей, сал-сал болған денеңізді олай не, бұлай бұруға шарасыз шаршағаныңызды сезіп, сәл-пәл деміңізді алғыңыз келсе де, бұрынғыдай күлімсіреп, бұрынғыдай жайдары қалпыңызды бұзбай, баяғы асқақ бейне көтеріңкі көңіл күйіңізді сақтауға тырысасыз. Жалғыз қалсаңыз болды, зорлана күліп, ортаға сәйкесу үшін жаныңыз қаламаған жасандылық үшін әбігерленбейсіз. Басқаның қабағына қарап дайек болмайсыз. Мұндайда басқаның сезімі мен көңіл күйін ескерудің қажеті жоқ. Оңашада еш шектемеге ұшырамайсыз да, еш кімгелік мазаламайды. Сондай жайлы сезім, сонда ғана тіршілік қамымен жоғалтқан рухыңызды тапқандай болып, рахатқа бөленесіз. Кейбіреулердің кейбір ерлер машинадан түсіп үйге келген соң, сәл оңаша отыратыны несі деген сұрағына былай жауап берілген. Көп жағдайда көліктен түскім келмейді. Өйткені ол мен үшін шекара сызығындай. Көлік есігін ашқан сәттен бастап, мен біреудің әкесі, біреудің арқа сүйер азаматы, тағы біреудің ұлымын. Тек өзім емеспін. Ал көлікте отырғанда, жалғыз өзім тып-тыныш темекі тартып отырған сол сәтте, тән де, жан да өзімдік екенін анық ұғынамын деп жауап берген. Ал бұл маған көптеген әйелдер ана болғаннан кейін не үшін тазалық үйде көбірек тұрғанды ұнатады деген тақырыпты елестетті. Менің қарауымша мүмкін осы бірнеше шаршы метр кеңістік пен сол сәттегі бос уақытта олар елден ерек болуға аптырамайтын. Отбасындағы ұсақ түйістер үшін әбігерленбейтін. Алақандай кеңістік пен болар болмас уақыт олардың меншігіндегі тыныстар уақыты болса керек. Жас бір жерге барғанда жалғыздықтың расында қол жете бермейтініз екенін түсінетін боласыз. Ол 24 сағат бұйрық күтудің, қызметтегі істерге қайғашанда бас қатырудың, майданға аттанатын жауынгерше, сақадай сай тұрсаң да тұрмыстың белгісіз бағыттан келетін соққысы мен зақымдауына дайындалып әуре болмайтыныңыздан дерек береді. Ересек адам ретінде иығыңыздағы арқалаған жауапкершілік сізді тұрмыстың қарбаластығымен құйына батырып отырады. Күні бойы сан-санақсыз адамдар мен барыс келіс жасау үшін орай және орыныз деп сарсаң боларсыз. Санаңыздағы түрлі жоспарларды бір жайлету үшін табаныңыздан тозарсыз. Алайда өзіңізге бір сәт мойын бұрғанда қалай істеріңізді білмей сасқалақтап иығыңыз қашады. Көп уақыттарда біздің уайымымыз өзімізге бүкпесіз мәміле жасай алмаудан келеді. Сыртқы қысым мен бұғауды қайырып тастап, тек өзіміз үшін ғана өмір сүру қиын болғанымен, оқта-текте өзімізге аздап орай мен орта жаратудың титтей қиындығы жоқ. Даралық бізді мағынасыз сарып ету мен артық шығымнан ауашылайды. Қажетті кездегі үнсіздік бізге тыныштық жан рахатын сыйлайтын болады. Өзіңізден адасып қалған, әуре сарсанға түскен кезде тоқтай қалып тынығып, мезеттік демалысқа уақыт ажыратыңыз. Ендеше өзіңізге тән уақытыңыз бар ма?

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша

0: өмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

бір-екі дүзімнің Жунгоның ұлы жасампаздығы, қалғарал қоғамның осы тектес мәселелерді шешу жөнінен Жунго әзірлеп берген жаңа ой желісі, жаңа жоба, Жунха ұлтының дүние жүзінің бейбітшілігімен даму үшін қосқан жаңа үлесі. Оған барлығын құшағына сыйдыратын ұшан теңіз Жунго парасат сынген. Бір-екі дүзім бағытына табанды болу, бір-екі дүзім әмәлиятын ішкерлі ілгерлету, Шанган тұрғындарының мүддесіне үйлесіт. Шанганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығының іс жүзінің қажетіне үйлесіт. Мемлекеттің түбірлі мүддесіне үйлесіт. Бүкіл ел халқының ортақ тілегіне үйлесіді. Сондықтан мен орталықтың бір-екі дүзім бағытын дәйектендіруде мынадай екі түйінге табанды болатын ашық айтқан болатынмын. Біріншіден, оған бұлжымай табанды болу, оны өзгертпеу, одан ауытқымау. Екіншіден, оны жан-жақты дұрыс атқарып, бір-екі дүзімнің Шанганғдағы әмәлиятының бұрмаланбауына өзгермеуіне шынайы кепілдік етіп, қайғашанда дұрыс бағытпен алға тарта беру. Шанган отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, Ауымын ерекше әкімшілігі районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 7 айдың 1-ші күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 784-ші бет. Бір ел мен екі дүзімнің қатынасын қашанда дұрысы еру керек. Бір ел тамыр. Тамыр терең болғанда ғана ағаш жайқалып өсет. Бір ел дің. Дің берік болғанда ғана ағаш мәуелі өсет. Бір ел екі дүзім ең әуелі мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асыру және оны қорғау тұрғысынан алға қойылған. Жунго ұлы Британия келіссөз кезінде біз ел құқы мәселесін талқылауға жол берілмейтінін ашық айттық. Шанган отан құшағына оралған соң біз мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін тіптіре табанды қорғадық. Нақты әмәлият барысында бір ел танымын сөз жоқ берік қалыптастыру, бір ел принципінен бұлжымау, ерекше әкімшілік районы мен орталықтың қатынасын дұрыс бір жайлету керек. Мемлекеттің елік құқығы мен қауіпсіздігіне залал жеткізетін, орталықтың билігі мен Шанган ерекше әкімшілік районының түбірлі заңының беделіне соқтығатын, Шанганнан пайдаланып ішкі өлкелерге сыналап кіретін, бүлдірумен шұғылданатын әрекеттердің бәрі де соңғы шекке соқтыққандық есептеледі. Бәріне де мүлде жол берілмейді. Сонымен бірге бір ел негізінде екі дүзім қатынасының жарасымды болуын, бірін-бірі жебеуін толық жүзеге асыруға болады. Шанган отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, Ауымын ерекше әкімшілігі районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2017 жылы 7 айдың 1-ші күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 3-ші. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 785-ші бет. Шанган Ауымын отан құшағына оралғаннан бері бір ел екі дүзім әмәлияты дүние жүзі жаппай мойындаған табыстарға жетті. Ақиқат, бір ел екі дүзім тарихтан келе жатқан Шанган Ауымын мәселесін шешудің ең ұтымды жобасы екендігін, әрі Шанганның Ауымынның отан құшағына оралған соң ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін және орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды дүзім екендігін дәлелдеді. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43-ші бет. Бір ел екі дүзім сынды дүзімдік сенім бастан аяқ бекемделді. Барша ауымындық бауырластар, бір ел екі дүзімді жан дүниесімен қолдап қуаттап, бір ел екі дүзімнің ауымынның баянды гүлденуі мен орнықтылығын сақтаудағы ең тамаша дүзім екендігін шынайы таныды. Бір ел екі дүзімді әмәлиятта әйгілеу барысында ерекше әкімшілік район өкіметі мен қоғамның әр саласы мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауды және ауымынның баянды гүлденуі мен орнықтылығын қорғауды бірлікке келтіруге табанды болып, ерік жігерді бекемдеп, бір мезеттік бұраңдыққа бола солқылдақтық істемей, сыртқы кедергілерге бола жолдан адаспай, мемлекеттің келелі даму стратегиясы мен бірқыдыру саясаттық қолдауы ала келген орайды игеруге шебер болып, ауқымға қарай алға ұмтылып, мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысу барысында өзінің анағұрлым жақсы дамуын жүзеге асырды. Ауымының табысты әмәлияты бізге бір ел екі дүзімге кәміл сеніп, оны табандылықпен атқарғанда ғана бір ел екі дүзімнің өміршеңдігі мен әбзелділігінің толық әйгіленетіндігін ұғындырды. Ауымын отан құшағына

құрылғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен Аумын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айының 20 күні. 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 351-352 бет. Бір ел екі дүзім дұрыс бет алсы бастан аяқ дұрыс игерілді. Барша аумындық бауырластар, бір ел екі дүзімнің алғы шарты және негіз екендігін терең танып, негізгі заң мен түбірлі заңда белгіленген негізгі заңдық тәртіпті туы айқын түрде қорғап, мемлекет негізгі тұлғалық жақтан атқарып отырған социалистік

мәдениетінің бұрмаланбауына, өзгермеуіне шынайы кепілдік еткенде ғана бір ел екі түзім істерінің орнықты баянды жүргізілуін ілгерілетуге болатындығын ұғындырды. Аумын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен Аумын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айының 20 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 352 бет. Бір ел екі түзім борышын арқалау бастан аяқ күшейтілді. Барша аумындық бауырластар қожайындық таныммен мемлекеттің жалпы тұлғалық мүддесімен аумынның түбірлі мүддесі тұрғысында мәселелерді саналылықпен ойластырып, бір ел екі түзімді аумынды аумындықтар басқаруды, өскелең автономияны сәтті жүргізуді ортақ борыш етті. Әрі осы жауапкершілікті жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманы мен тығыз байланыстырды. Ерекше әкімшілік район үкіметі қоғамның әр саласында қайраткерлерді ынтымақтастырып және бастап, аумынның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін басқару тәсілімен даму жолын белсене қарастырып, негізді бекемдеу, рухты жетілдіру, орнықты ақаусыз даму, аумын қоғамының кешенді тұрмыс сапасын жаппай жоғарылату, жалғастыру арқылы жаңалық ашу, жарасымдылықты бірге құру, бір ниет, бір тілекпен болашаққа құлшыну, гүлденуден тең

халық тұрмысын шын мәнінде өнімді жақсартып, заң мен басқаруды бұлжымастан қорғап, демократияны тәртіппен біртіндеп ілгерілетіп, кеңпейіл болып өзіра қарайласып, жарасымдылықты жебеп, ауымының қарыштап алға басқан жалынды өміршеңдігін тасқындатты. Ауымының табысты әмәлияты бізге өзіне өз қожайын болған ауымындық бауырластардың дәуір жүктеген ауыр міндетті толық арқалап, ерекше әкімшілік районды ойдағыдай басқара алатындығын, гүлдендіре алатындығын, дамыта алатындығын ұғындырды. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айының 20 күні. 19-шы құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 352 бет. Бір ел екі түзімнің қоғамдық саяси негізі бастан аяқ бекемделді. Барша ауымындық бауырластарда ежелден отаншылдық дәстүр, мемлекет жөнінде күшті мұраттастық сезімі, отанға тәуелділік сезімі және ұлттық мақтаныш сезімі бар. Бұл бір ел екі түзімнің ауымындағы табысты әмәлиятының ең маңызды себебі. Ерекше әкімшілік район үкіметімен қоғамның әр саласы отаншылдық дәстүрді асқақтатуға барынша мән беріп, отаншылдарды негізге тұлға еткен ауымынды ауымындықтар басқаруды батыл тиянақтандырды. Ерекше әкімшілік районның билік органдары түгелдей отаншылдарды негіз ете ұйымдасқан, отанды сүйетін, ауымынды сүйетін күштер күн сайын дамып, зорайып, отанды сүйу, ауымынды сүйу өзекті құны ауымын қоғамында жетекші орын иеледі. Әкімнің өзі басшылық етуінде өкімет тарауларының міндеттерін шын мәнінде өтеуінде, қоғамның әр саласының бірге атсалысуында, ауымындағы түрлі мектептерде отаншылдық тәрбиесі жанды жүргізіліп, мемлекет танымы мен отаншылдық рухы жастар мен өрендердің көкейіне терең ұялады. Ауымының табысты әмәлияты бізге бір ел екі түзімнің әмәлиятымен үйлесетін қоғамдық саяси негізді үздіксіз бекемдеп және дамытып, отанды сүйу, ауымынды сүйу ту астында ең кең көлемді ынтымақты жүзеге асыру бір ел екі түзімнің бастан аяқ дұрыс арнамен алға ілгерілеуінің түбірлік қамтамасыздығы екендігін ұғындырды. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айының 20 күні. 19-шы құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 353 бет. Бір ел екі түзім әмәлияттың қайта-қайта сынынан өткен, мемлекеттің ұлттың түбірлі мүддесіне үйлесет, Шанганның ауымының түбірлі мүддесіне үйлесет. 1 миллиард 400 миллионнан астам отан халқының бар күшпен қолдауына, Шанганьдық ауымындық тұрғындардың бір ауыздан қолдауына және халықаралық қоғамның да жаппай алқауына ие болды. Мұндай жақсы түзімді өзгертуге ешқандай себеп жоқ, бұған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Шанганьдың отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысымен Шанганьдың ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 1 күні, халық баспасы жеке кітапша 4 бет. Бір ел екі түзім бағытын сөз жоқ жаппай дұрыс дәйектілендіру керек. Бір ел екі түзім бағыты кемелді жүйе. Мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау бір ел екі түзім бағытының ең жоғары принципі. Осы алғы шарт астында Шанганьда, да, ауымын да бұрынғы капиталистік түзімді ұзақ уақыт өзгертпей сақтап, өскелең автономия құқығынан игіліктенеді. Социалистік түзім Жұңқа халық республикасының түбірлі түзімі. Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Ерекше әкімшілік районындағы барлық тұрғындар мемлекетіміздің түбірлі түзіміне саналы түрде бойсынуы және оны қорғауы қажет. Бір ел екі түзім бағытын жаппай дұрыс дәйектілендіру Шанганьға, ауымынға шексіз кең даму кеңістігін әзірлейді. Бір ел принципі неғұрлым бекемделген сайын, екі түзімнің әбзалдылығы соншалықты көрнектілене түседі. Шанганьның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысымен Шанганьдың ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 1 күні, халық баспасы жеке кітапша 5 бет. Бір ел екі түзім жұңғыша социализмнің ұлы жасампаздығы. Шанганьның ауымының отан құшағына оралғаннан кейін ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды түзімдік орналастыру. Оған сөз жоқ ұзақ уақыт табанды болу керек.

және оны кемелдендіріп, орталықтың жан-жақты басқару, жөнгі салы оқуын тиянақтандырып, отаншылдардың шиянгаңды басқаруы, отаншылдардың ауымынды басқаруы принципін тиянақтандырып, ерекше әкімшілік районының мемлекет қауіпсіздігін қорғаудағы заң түзімдер мен оны атқару механизмін тиянақтандыру. Орталықтың жан-жақты басқару, жөнгі салу оқуы мен ерекше әкімшілік районының өскелең автономия оқуын қамтамасыз етудің бірлігіне табанды болып, әкімшілік жетекшілікке табанды болып, әкім мен ерекше әкімшілік район үкіметінің заң бойынша билік жүргізуін қолдап, жан-жақты басқару қабілеті мен басқару жөнгі салу деңгейін жоғарылатып, ерекше әкімшілік райондардың әділия дүзімі мен заң жүйесін кемелдендіріп, Шянгаңның ауымының капиталистік дүзімі мен тұрмыс тәсілін ұзақ уақыт өзгертпей, Шянгаңның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін, орнықтылығын жебеу. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Шянгаңды ауымынды заң бойынша басқаруға табанды болып, бір ел екі түзім әмәлиятының орнықты баянды болуын ілгерілету. Шянгаңның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтауда, бір ел екі түзім, Шянгаңды шянгаңдықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын сөз жоқ жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, жұмысты негізгі заң мен түбірлі заңға сай қатаң жүргізіп, түбірлі заңды атқаруға қатысты түзім мен механизмді кемелдендіру керек. Ерекше әкімшілік район үкіметтері мен әкімдерінің билікті заң бойынша жүргізіп, міндеттерін белсене өтіп, Шянгаңдағы ауымындағы әр сала қайраткерлерін бір ниет бір тілекпен дамуға талпынуға, жарасымдылықты жебеуге ынтымақтастырып және бастап, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, демократияны тәртіппен ілгерілетіп, қоғамның орнықтылығын қорғап, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғайтын негізгі заңдық тәртіп жауапкершілігін атқаруына қолдау көрсету керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43 бет. Шянгаңның ауымының дамуы ішкі өлкелердің дамуымен біте қайнасқан. Шянгаңның ауымының мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысуын қолдап, Гуандун Шянгаң ауымын үлкен шығанақ районы құрылысы, Гуандун Шянгаң ауымын селбестігі, тұтас Жужаң Атырау өңірлік селбестігі сияқтылар түйінетіп, ішкі өңірлердің Шянгаң мен ауымымен өзара тиімді селбестігін жаппай ілгерілетіп, Шянгаң ауымын тұрғындарының ішкі өңірлерде өріс ашуына қолайлы саясаттар мен шараларды белгілеу және кемелдендіру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43 бет. Шянгаң ауымын жөнінен айтқанда бір ел екі түзім ең үлкен әбзалдылық. Мемлекеттің реформалау есік ашуы ең үлкен өріс. Бір белдеу бір жолды бірге гүлдендіру, Гуандун Шянгаң ауымын үлкен шығанақ районы құрылысы сияқты мемлекеттік стратегиялардың атқарылуы тыңда маңызды орай. Біз Шянгаңның ауымының жаңа дәуірдегі мемлекеттің реформалау есік ашуындағы орнын жете танып және дәл игеріп, Шянгаңның ауымының орайды мықты игеріп, тың әбзалдылықтар жетілдіруіне, жаңа рөл атқаруына, жаңа дамуды іске асыруына тың үлестер қосуына қолдау көрсетуіміз керек. Шянгаңның ауымының анағұрлым ойдағыдай дамуын мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғыстыру барысында жүзеге асырайық. 2018 жылы 11 айдың 12 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 399-400 бет. Мемлекеттің даму келелі жағдайымен анағұрлым белсенді ғырықты түрді тоғысу. Шянгаңның ауымының мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысуы бір ел екі түзімнің қажетті мазмұны, реформалау есік ашудың дәуірлік талабы. Сондай-ақ, Шянгаңның ауымының дамудың жаңа беталысын қарастырып, дамудың жаңа өрісін ашып, дамуға жаңа қозғаушы күш істеуінің объектіп талабы. Гуандун Шянгаң ауымын үлкен шығанақ районы құрылысын атқару біздің жалпы жағдаймен болашақты тиянақ ете отырып жасаған маңызды жобамыз. Сондай-ақ, Шянгаңның ауымының баянды гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтаудағы келелі шешіміміз. Үлкен шығанақ районын ойдағыдай гүлдендірудің тетігі жаңалық ашуда. Бір ел екі түзім бағытымен түбірлі заңның аясында

Гуандунның, Шянганның, Ауменның жалпылық әбзалдылығын сәулелендіріп, түзіліс механизмде жаңалық ашып, маңызды факторлардың айналымын жебеуіміз керек. Үлкен Шығанақ районы бір мемлекет, екі түрлі түзім, үш кеден бажы районы, үш түрлі ақша жағдайында құрылған. Қалғарада бұрын-соңды болмаған район. Батылдықпен қамал алып, жүректілікпен сынақ жүргізіп, тың жол ашу керек. Шянганда, Ауменда ішкі қуатты шыңауға мән беруі, экономикалық артудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіруге күш салу керек. Шянганның, Ауменның анағұрлым ойдағыдай дамуын мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғыстыру барысында жүзеге асырайық. 2018 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 400-ші бет. Әкімнің Шянган ерекше әкімшілігі район өкіметін бастап, заң бойынша билік жүргізуін үздіксіз табандылықпен қолдаймыз. Шянган сақшы жағының заңды қатаң атқаруын табандылықпен қолдаймыз. Шянган әділия құрылымының зорлықты күш қылмыстық элементтерін заң бойынша жазалауын табандылықпен қолдаймыз. Жунго өкіметінің мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау бекімі әсте бұлжымайды. Бір ел екі түзім бағытын дәйектілендіру бекімі әсте бұлжымайды. Әрқандай сыртқы күштің Шянганның ішкі істеріне килігуіне қарсы тұру бекімі әсте бұлжымайды. Шянганның қазіргі жағдайы жөнінде Жунго үкіметінің қатаң тұрғысын білдірді. 2019 жылы 11 айдың 14 күні, Халық газеті 2019 жылы 11 айдың 15 күні. Шянган Аумын отан құшағына оралғаннан кейін, осы екі ерекше әкімшілік районның істерін бір жақты ету бүкілдей Жунгоның ішкі ісі. Енді әрқандай сыртқы күштер килікпесін. Жунго өкіметі мен Жунго халқының мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау еркі болаттай берік. Біз әрқандай сыртқы күштердің Шянганның Ауменның істеріне килігуіне әсте жол бермейміз. Аумын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысы мен Аумын ерекше әкімшілік районы 55-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2019 жылы 12 айдың 20 күні. 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2-ші орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 354-355 бет.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен енді «Адам күні адаммен, өтпесін өмір алаңмен» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

адам күні адам мен дейді бұрынғылар. Екі адамның кездесіп танысуының өзі дидар ғайыптық құбылыс. Шет жегі жоқ шалқар теңіз іспетті мұна дүниеде, адамдар өзара тағдырлас, ниеттес, тілектес, армандас, мұраттас боп ғұмыр кешіретіндіктен, міндетті түрде өзара достық қарым қатынаста болатыны табиғи. Демек, адамдардың күнбегін қояма қолтыға араласып күн кешуі, кейде мүтте үшін дей тұрғанымен, адамдардың өзара тығыз байланыста болуы, тіршілік өмірдің бұл тартпас заңдылық екені айдай ақиқат. Біз көп жағдайда екі адамның кездесіп танысып қалуын дидар ғайыптық құбылыс деп санаймыз да. Өзара сыйластыққа аса қатты мән береміз. Сөйте тұра кейде біліп білмей, бір болымсыз істерге бола бір-біріміздің жүрегімізді ауыртып, көңілімізді жаралап алып жатамыз. Кісілік қарым-қатынас барысында кейбіреулер көз алдағы болмашы пайда үшін кәсіптес үзеңгілестермен қырғи қабақ болысып, жеке бастық мүддеге бола кейдетіпті ашықтан ашық бір-бірінің айыбын бетіне басып, орынды орынсыз айтысып тартысып, әуелі кейде тәуекелге басып бет жыртысуға дейін барысады. Кейбіреулер көрші қолаңдармен тіл табыса алмай, ұсақ түйек істерге бола маңындағы адамдарға суық қабақ танытып, көршілік барыс келістің жолын өз қолдарымен түйіп тайды. Енді біреулер өсек қайбат, қаңқу сөзге сеніп, жақын адамдарын жазықсыз кінәлап, сырттай өшігіп, орайы келе қалса қысас қайтарудың қамын ойлаумен қарадай албарынды болып жүреді. Іс жүзінде кейде біз әдейі басқаларды масқаралап, қысас қайтардым деп ойлағанымызбен, нәтижесінде өзіміздің масқара болғанымызды аңғармаймыз. Өйткені өз бетін аямаған кісі бетін шиедей қылады. Кейде біз кеудем соқтықпен, келеңсіз сөз сөйлем оғаш іс-әрекетіміз арқылы өзгелерді жеңіп кеттім деп марсиғанымызбен, өзіміздің оңбай жеңілгенімізді байқамай қаламыз. Өйткені арлы арын ойласа, арсыз жеңдім дейді.

алғаш қоғам табалдырығын аттаған жастарға үлкендер үнемі: қоғам деген күрделі, әр қадамыңды абайлап бас, әр сөйлем сөзді ойланып сөйле, үйдегі еркелігіңді дүздеу жасама, деп ақыл кеңес беріп жатады. Мысалы, сіздің аузыңыздан абайсызда шығып кеткен бір сөйлем сөз, күтпеген жерден айналаңдағы әлде біреудің қитығына тиюі әбден мүмкін. Сіздің ойланбастан айта салған сол бір ауыз сөзіңіз күндердің күнінде өзіңізге шәншу боп қадалуы, өмір жолыңызға кесірін тигізуі, тіпті кейде жазықсыз жәбірленіп, шөміштен қағылуыңызға себепші болуы мүмкін. Ал сіз баяғыда сол бір ауыз сөзді басқаларды күлдіру үшін, көптің көңілін көтеру үшін ізгі ниетпен айтқан шығарсыз. Өкініштісі, сол аңғармай айтылған бір ауыз сөз әлдекімдердің күдігін қозғап, жарасының аузына тұзды су боп себілуі ғажап емес. Сонымен біреуге көлеңкесін түсіреді-ау деп ойламай, ешкімді меңземей жай айта салған сол бір ауыз сөз үшін кейбіреулер жағаңа жармасып, сені жазықсыз шажлы етуі мұнда тұр. Ал енді ақталып көр, сол сөзді мені меңзеп айттың, жұрт алдында бетіме шіркеу келтіріп, абыройымды төктің деп сені айыпқа жыққан сол бір адамның өзі сені талай әуреге салуы ғажап емес. Ондай адамдар оңайлықпен ымыраға келе қоймайды. Ақыры еш жазықсыз сен одан кешірім сұрауға мәжбүр боласың. Үйткені аңғармай сөйлеген ауырмай өледі, үйткені басқа пәле тілден. Сондықтан кең пейілде кешірімшіл болып, өзара түсіністікке көбірек орын беріп, орынсыз күдік күмәнға бой алдырмай, кісілік қарым қатынасты қастерлей білсек, көңіліміз орнықты, жүрегіміз тыныш, әр күніміз мәнді де мағыналы өтер еді. Айтуға тиісті сөзді ашып жарып айтып таста, көкірегің кеңіп, көңілдің алаңы басылады. Тындыруға тиісті істі уағында тындыр, уақыттан ұтылмайсың, әурешілігің азаяды. Шешуге тиісті түйіншекті батылдықпен өз көзінде шеше біл. Өзіңде, өзге де алаңнан айығып, кірбеңдіктен құтылады. Басқалармен болған қырғи-қабақтық мәселені шешу барысында өліспей-беріспей ойында болма. Әріптесіңе ырықтылықпен жол бере біл. Ол сенің адамгершілігіңе мойынсал болады. Кісілік қарым-қатынас барысында кең пейіл, кешірімшіл болсаң, дұшпаның аз, досың көп болады. Өмір сапарында өзімшіл болмай, өзгеге көбірек жол берсең, өзіңнің жолың даңғыл болады. Біреулер саған дұшпандық істеп зиян келтірген болса, одан қолма-қол өш алам деп әуре болма. Оның есесіне тағы біреулер саған достық танытып, жақсылық жасайды. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы.

Өзгілерге көлеңкеңді түсіру үшін емес, шуағыңды шашу үшін өмір сүр. Қызмет барысында қатты шаршап жүргендей сезінсең, ол тек міндеттің ауырлығынан, жұмыс бастылықтан емес, айналаңдағы кәсіптестеріңмен болған қарым-қатынасыңда мәселе бар болуы мүмкін. Жайшылықта адамдар көмескі себептермен біріне бірі салмақ салып, ауыртпалық әкелуі таңғаларлық құбылыс емес. Сондықтан әр уақыт өзіңді өзің тексеріп, өзіңнен өзің есеп алып, кісілік қарым-қатынас барысында ағат басқан қадамың болса, уағында өзгертіп отыруды әдетке айналдырғаның жөн. Тұрмыста күн сайын мазасыз күй кешіп, төккен терің төленбей, еткен еңбегің еленбей жүрген болса, ол заттық жақтағы тақаршылықтан емес, қайта жаныңдағы ең жақын адамдарыңның көңілін таба алмағандығыңнан, олармен тіл табыса білмегендігінен болуы мүмкін. Кейде өзара жол берісуге тура келгенде екі жақта қасарса қалатыны бар. Ақылға жеңдіріп жол бере сал да, отбасындағы орныңды бекем деп алаңнан адалан. Махаббат сүйіспеншілік жөнінен ығыр болғандай, жалыққандай сезімде болсаң, ол араларыңның тым жақын, бірге болған уақыттарыңның тым ұзақтығынан емес, қайта сүйген адаммен қоштасудың қиындығынан болуы мүмкін. Кейде біз біреуді мұқатып, мұқалтып, тығырыққа тіредік. Жеңістік алдық деп марсиғанымызбен, ақырғы есепте өзімізді өзіміз мұқалтып, өз жолымызға өзіміз ор қазып, өзіміз ойсырай жеңілген болып шығамыз. Өйткені өзгеге ор қазсаң, өзің түсесің. Егер біз рухани жақтан серпіл алмай, көңілсіздікке тап болсақ, оның себебін сырттан іздеп, біреуді шәжілі етудің еш қажеті жоқ. Бір мезет өзіңді өзің тексеріп көр. Мүмкін демалысқа көңіл бөлмеген шығарсың. Мүмкін әлдегімдерді сырттай орынсыз кінәлап, орынсыз күмәнданып, кіразымайтын іске бола мазасыз күй кешіп, сол мазасыздық рухани дүниеңе, көңіл күйіңе әсер еткен шығар.

Шекті өмірде адам баласына ауадай қажетті бір зәрулік болса, ол көңілділік болуға тиіс. Сондықтан көңілді болу үшін қамшының сабындай қысқа ғұмырда атаға абыройға бола, заттық пайдаға бола, өзімшілдікке бой алдырып, біреуден өш алам деп, біреуге тіземді батырып, жуандығымды көрсетем деп шаршама. Өзің көңілді болам десең, өзгені қуанышқа бөлей біл. Кекшіл болма, көпшіл бол. Жақсының ашуы шай орамал кепкенше, жаманның ашуы жер түбіне жеткенше. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді қалыптан алға. Өзгеге мені түсінбедің деп өкпе артпас бұрын, алдымен өзіңді өзің түсініп ал. Өзін толық түсінбеген адам өзгені жиі кінәлап, өзгеге үнемі күмәнмен қарайды. Сол үшін қымс етсе басқалармен алысып жұлысуға дайын тұрғанша өзіңмен өзің күресе біл. Өзімізбен өзіміз күресе білмесек, өзімізді өзіміз өмір бойы түсінбей өтуіміз мүмкін. Өзімен күресе алған адам өзін өзгерте алады, өзін түсінген адам өзгені де түсіне алады. Адам күні адаммен, адам боп өмір кешіру үшін адамгершіліктің қағидасын қанық біл. Ең басты ұстанымың адамгершілік болса, дұшпаның қашық, жолың ашық болады. Жүрегін адамгершіліктің сәулесімен жарқырата білген жан өзгеге көлеңкесін түсірмейді. Өзгеге жол бере білсең, өзіңнің жолың одан да даңғыл болады. Өткенге жармасып алу жаман әдет. Өткен күн өтті, өкінгімен қайтып келмейді. Ақылды адам өткенге салауат етіп, ертеңді ойлайды. Демек, кешегі және бүгінгі қателікті ертең тағы қайталамауға тырыссаң, кешегі айырылғаныңа ертең сөзсіз қол жеткізесің. Адам болам десең, адал бол. Сабырлы болсаң, санаттан қалмайсың. Сөз соңында айтарымыз, адам күні адаммен, өтпесін өмір алаңмен.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй күмбірі».
4: Рухыңды оятар қасқағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің.

0: оңтүстікке ауған қоңырадағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың

0: байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Жарқыраған шан шарым. Сөзі мен музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Қадыл Ахметұлы.

Асыл мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде іле педагогикалық тәжірибесінің доценті, ақын, сазгер, зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген жаңа дәуір әдебиеті жөніндегі келелі кеңесімізді. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнінің түрліше орындаудағы нұсқаларын назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыра алады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет етуі сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзек еткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Басшы Си Цзиньпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесіне келіп, жұңғы мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде

бас жүлде Си Цзиньпинь әдебиет көркемдер жүлдесі. Екінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді бас жүлденің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек.
1: Енді Лебедев дәстүрінің доценті, ақын, зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген кеңесімізге кезек берейік.

0: Жүнгө әдебиет көркемдер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгө жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Ши Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінді кейінді таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшін де халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесе

өміршең қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғары ілгерілеп бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде, әрине өте көп көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың назарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған, халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сәнуін, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосылған болуы керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр? Міне, осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркем өнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан, көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпин төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңізбен де қаламыңызбен де кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгін сөкті. Ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың рухани дүниесіне бұл жақсы әсер бермейді. Енді осындай ой пікірімді оқытушы ретінде сабақ өту барысында, әйгілі шығармалар таныстыру барысында оқушыларыма үнемі айтып жүретінмін. Мен 1991 жылы Тоғызтұра аудандық бірінші ортаны бітіріп, дәл осы жылы 9-шы айда Ле педагогика шөянінің әдебиет факультетінің қазақ әдебиеті классына қабылданған.

0: 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, дәшеде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмілияттық білімдерді де, нәзариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда, мақала жазуда болсын көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қорым олайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Менде енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы, зерттеуші, әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл ассаға тұт демекші, кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түсем дейтін әуестігім, ынталылығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты.
1: Осы орайда қаламгерлеріңіз бен ізденістеріңізден де қысқаша мәлімет бере кетсеңіз.
0: Азды көпті еңбектерім де бар. Қазірге дейін 200-дің үстінде өлең, 140-тың үстінде мақала жариялаған екенмін. Сонымен бірге әуестігім бойынша ән шығармашылығым да бар.
1: Осы ұлағат ұстаздық сапарыңызда оқушыларға қайғырынан өнеге бола алдым деп білесіз?
0: Өнерге, білімге қызыққан оқушыға бойымдағы барымды беруге ұмтылдым. Қызметімді ақсатпай істеуге аса пейілді болдым. Оқушыларыма сабақ аралығындағы уақыттарда ұлы әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класқа қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызықпаушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрі-бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, нәзариясынан, қатысты сансалалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағы белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерім сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу ағарту саласында оқытушы ретінде жеткен бір жетістігіміз. үлкен бір қуанышымыз деп білемін.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстары жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге келген туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағашат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар мен тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шеттір латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр. Фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолмен ұстаған нақты дүние емес. Бірақ толық іске аспаса да, қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгін ұрпақтың есі кетіп құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгірді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуір мен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі, немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туында айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпин төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының, Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі, қоғамдық сатқа бастамашы болды, парасатқа жол ашты, заманның жаңаруы мен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды, деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын, осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршең туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көргендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мұндай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанының мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі ұшқан құстай дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны, дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз. Ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар. Бұның өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды, қоғамның қатпарлы қырларын, адамдар жан дүниесіндегі ұлы өзгерістерді, түрлі психикалық құбылыстарды, осылардың барлығын дереу меңгеріп, кең көсіліп жазуға біздің ішкі қуатымыз, немесе қаламгерлеріміздің ішкі қуаты толық жетпей жатқандай әсердемін. Сол үшін де бұл дәуірдегі шығармалардың өресін көтеру үшін, мазмұнын байыту үшін өте көп үйрену, жан-жақты үйрену және ең қажетті материалдарды үйрену керек деп білемін.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемдер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің көркемдеушілердің өмір құнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз?
1: Компьютер тездігіндегі көзілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқып біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керексіз жаңалықтардан жан-жақтылы өнеге алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму беталысы міне осы дәуір қарқынына ілесе алды ма? Қоғамдық өзгерістер, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салып айтсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, иірімі көп, айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпарларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен, сөз тіркесіне, не басқаша бояумен қолданылған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде, біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысқа әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі, үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты? Неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірінші жақ

тұрғыдан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы, әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір назариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың бір объект жөніндегі ішкі рухани әлеміндегі дайындық, талғам, талап, тілек ұқсас болмай жатады. Үшінші, әрбір оқырманның не сыншының игерген қатысты білімінің, оқыған көрген материал көлемінің, зерттеу бағытының оқсас болмауына да байланысты болып жатады. Қарапайым түсіндірсек, біздің аға буын қаламгерлер, аға буын сыншылар ертеректегі классикалық шығармаларды оқыған, ертеректегі сын зерттеу бағытына өте жеттік. Ал жастар болса, ол жаққа терең бойлап кетпесе де, жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның назариясына, беталысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастары да оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жеміс саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Жи Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегетеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне тән жырланатын тақырыптар жайында айтуға болады. Сол себепті тақырыптың дәуірлік тұсалатындығы өте айқын. Сонымен бірге мәңгі жырланатын махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілікті ту еткен тақырыптар, ал оның қарсы жағында тұратын зұлымдықты, зымияндықты, жалқаулықты, надандықты, жалпы түрлі келеңсіздіктерді сындайтын тақырыптар дәуірден дәуірге дейін ұдайы жалғасып келе жатыр. Мүлде үзіліс тауып көрген емес. Сондықтан бұл жерде айтарым, туынды жарату үшін тақырып өте шексіз, өте кең. Ешқашан таршылық көруге болмайтын болса керек. Байырғы қалғы ақындары бізге енді баяғының сөзін жеткізіп жатыр. Байырғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде қалғы поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар. Тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, дауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген қалғы ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы мейлі ол роман, повесі, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмірі тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмірі тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан жақтылы айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзия

үйде отырып бейнелеген шығармаларымыз бар шығар, көп. Десе де осындағы шығармаларда кездесетін біраз кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе бірін бірі қайталаушылық, өзін өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық, осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың, үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу, сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу, ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техниканың мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілемін деп ауыр шығырландыруға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір бірінен алыстай бастауы, соғыс өрті тұтанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуы мен ормандардың оталып ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға әуес қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғыры жоқ кең тақырып деп айтуымызға әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды? Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсы бір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасындай етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанары, ертек аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады. Тіпті ескі байырғыдан келе жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады. Ендеше көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі де. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды да жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшін де бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі иірімінде қалай да жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің, жасаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының, ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның

рухи талғамының реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір қызмет бабымен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян-кескі бәсеке ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық лепке айланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең ізіне сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан, және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілесіп, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай атау терминдерде неше болып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орнын тауып құлпырып жатса, ақынның

0: сампаздық шеберлігі негізінде шығарып әбден мүмкін.
1: Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе көйтіп көрсетілетін микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасында, өз ортасына сай, өз дәуіріне сай жазған туындысында өзінің тақырып объектісін рух көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей беретіндігі де бізше ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай-қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологиялық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мұнда тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендері болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін Ораш Тұрсынбекұлының орындауында тыңдап көрейік.

иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінен жоғарыда сіздер іле педагогикалық жүйесінің доценті ақын зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай ақ Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта жүздескен.

0: Куанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Мекенім менің» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шалқымаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Оқтыңдар ма, мінбеңдер, мінгеспеңдер. Балоны жарылады деймін, балоны. Қоңырауын баса бермеңдер деп, есік алдына емірлете төсілген жіңішке сементте сөзбен қарсы шауып, айғайға бастым. Пашыркнай, біз де білеміз балоны жарылатынын. Тасты баспадық, несіне сонша тебінесің деді, қазы көзін алайта. Гүлдаш, иә солай, түк көрмеген деп, қостай аузын басып сықылықтай теріс айланды. Сендер түк көрген болсаңдар неге менікіне жармасасыңдар, а дедім, ізінші шәңкілдей. Болды, саған келмеспіз енді, шәңкілдік деді қазы. Ой оң бағыр, сырын көшіресің, мінуді білмейсің, келмесең ғой дедім, жетірмелете қарымжы қайтарып. Тәйтар, ерегеспе, бір ойнаңдар. Олар да ойнасын, осы маңдағы жалғыз темірат сенде. Оларға мініп, үйренетін орай бермесен қайдан білет? Әнеу қораның өр жағындағы көк майсаға барыңдар. Мынау тізені жарылап отыр. Теміратты ойнайтын шамасы да жоға өзінің, деді де жаңағы нәрселерін жия апам үйге енді. Апам неге мені қаққыштап отырады деп іштей ыза қорландым да. Апа, ол мені шәңкілдек деді. Мінгізбеймін деген соң мінгізбеймін. Кетіңдер, тізем жазылған соң келіңдер. Міне мынаны көрдіңдер ме деп алақанымды тіземді онымен қоса шекемді нұсқадым. Ха-ха-ха, құйындатуың жаман еді. Тоң қалаң асқан екенсің де қуым. Тәпті кеше бұзау айдап келе жатқан бізге қарамай өте шыққансың. Жырыққа бақ, жырыққа бақ деп қази қарқылдай күлді. Мазақ қылып шоқ-шоқ деп тұрды. Гүлдаш та сықылықтай күлісіп жіберді. Жығылсам да не қылсам да темірат менде ғана бар. Мықты болсаң темірат алғыз, ұстамай бұлай тұрыңдар. Екінші ұстаймын деп ойламаңдар деп ақсаңдай барып, теміратымды кілет үйге кіргізіп есігін жауып тастадым. По, жаман теміратын қорғаштап, қайтеді өз, кеттік, келмейміз депті, саған деп, қази көзін бір алайтты да, Гүлдаш кетейік деп, ыңғылтантып жолға қарай жүгіре жөнелді. Үйге ендім. Екі күннен кейін үй артындағы көк майсада зырылдатып жүрсем қази жетіпті. Алдынан ары бері қойқастағанда, байқа, самға, байқа әне, үшкір тас, балоны жарылмасын деп тастарды теріп, өзімнен бетер күйіні білесе жүрді. Тоқтай қалғанда дөңгілегіне ілінген шөптерді алып, сыры көшіп кетпеген шығар деп айнала қарап, ебіл-дебіл болды. Келіп сипап көріп жетелеп, мініп көрейін деп аяғын тірей арлы-берлі бірдем жүрді. Бірден айландырып зырылдатуға қазір шамасы жоқ, өзін меңгере алмайды. Құлайын деген жағыңа басын дереу бұр, сонда жығылмайсың деп теміраттың артынан ұстап өңештеп айғайлап жүрмін. Құлайтын жағыңа басын бұр дегенді кішағам үйреткен. Соны әдістеп дереу үйренген едім, өзімше ділмәрсіп жүргенім сол. Бірдем жағаласқан соң өзіме берді. Айналшықтап жүргенде самға балонға қара деп қази шаңқ етті. Қарасам артқы балоны жампірейіп кетіпті. Ой

Енді қайттым, сен мінгенде бірдеме балонға кіріп кетті, әйтпесе неге мана желі шықпайды деп дүрсе қоя бердім. Мін алмайсың деп айттым ба? Міне жарып тастадың. Бұны жөндеп беретін кіші ағам да жоқ. Оңбаған қази, сен осыны әдейі тасқа салдың дедім, тістене тіл қатып. Мен емес, өзің мінгенде жарылды. Менен көрме деп ол да көгеріп жатыр. Неге мойындамайсың? Сенен кейін дереу желі шықты сенсің деп Темұратты жетектей үйге бет алдым. Онымен қоса көзімнен бұршақ та жауып келеді. Мен емес, қайтесің, мен емес. Менен көрме, кеттім деп қазизі та жөнелді. Не деген оңбаған едің? Бүлдіре қойып тағы мойындамайсың. Енді Темұрат мінем деп ойлаушы болма. Келме үйге деп соңынан жеккүрі айғайға бастым. Жылаңқы үн аралас. Баспалай барып есік алдына қойдым да, үйге кірейін деп ыңғайлана бергенімде апам шықты. Не болды балам, тағы жығылдың ба? Неге жыладың деді. Апа, балонды қарашы дедім. Жас ауыраған көзімді сүрді. Ой бой баламай, жарылып кеткен бе? Жәмпірейіп қалыпты ғой. Тасты жермен жүрдің бе? Үй артындағы көк майсада болатынмын. Қази келді, сол мінген соң жарылды. Бар кінәні қазиға арта сөйледім. Кегім кеңірдегіме тығыла ызаланып. Ой балаларым ай, тас кіріп кетті ме, ағаш кіріп кетті ме, кім білсін, мінгестіңдер ме? Жоқ, ол үйренем деп бірдем ары бері мінген, сосын өзіме берді. Мінсем дереу жәмпірейіп қалды. По баламай, ол да бала, мінгісі келді ғой, ештең етпейді. Кішаған келсе жөндеп береді. Жылама болды, соған жылай мекен, деді соңын қатқыл қайырып. Ізінше түк болмағандай ошақтың басында күйбеңін айланды. Мен бүлдірсем қатал келіп сындап жібереді. Басқаның баласына неге мақтадай жұмсақ деп жарақат алып тұрған көңілім бордай босады. Өзімді өзім зорға тежеп қазиды өлердей жек көріп екінші албастыдай сопаң етіп келсінші осыдан деп тістеніп тұрғанымда кенеттен «О, менің балама не болды» деген атамның жұмсақ қоңыр үні жетті. Апам бар жайды менен бұрын әптен түсіндірді. Кіші ағасын күтіп отыра ма? Ол түнде келеді. Ұста атасына апарамыз да жаматып келеміз деп қолындағы боқшасын өренің ағашына ілді де Темұратты бір айланып көріп жарылып кеткен екен. Әй жаман баламай, соған бұртиып тұрсың ба? Жүр ар жаққа, ұста атасына барамыз деп маңдайымнан бір іскеп Темұратты жетелей демеп жүрді. Шай ішіп алып барсаңдар жөн еді деген апамның пікіріне қараған жоқ, бірдемде қайтып келеміз деді. Ұстатамның үйіне бардық. Ұстатам айландырмады. Жарылдыма көрейін деп балонын шешіп алып жел толтырып елегендегі суға матыра айландырып жарылған жерін дәп басып жамап берді. Қуанышымда шек жоқ. Үйге келдік. Сосын қайтып балаларға мінгізбей кеттім. Сол Темұраттың балоны үшін маңайдағы жолдағы тастарды түгел теретінмін. Әр күні мектептен келе салып сабақ қарап бітірген соң ауылды құйғыта өрлі қырлы жүйт күту әдетім еді. Мініп келіп қонған шаң тозаңды әптен сүртіп әуелі балонына дейін жуатынмын. Қыс түсе күлет үйді мекендейтін күрең тұлпарымды арнаулы үлкен шүпірекпен жауып, бірер нәрсе тиіп, сырын көшіріп кетуден сақтанатынмын. Сонда да анда-санда күлет үйге кіріп, желі шықты ма деп көріп қоятынмын да, қар кетіп көктем келіп жердің дегдуін асыға күтуші едім. Көктем келе жер дегдей бере, мен де Темұратты мініп, күніне неше мәрте жуып-шайып ауылды жара жүйткейтінмін. Күрең тұлпар астымда еш жеріне сызат түспей қашан да күмістей жылтыраған дөңгелектері күнмен шағылысып, жарқырап сағым ойнатып, тұлғасынан күрең нұр шашып, заводтан күні кеше келгендей көрген жанды бір қаратпай қоймайтын.

алма ауыр, төмен жақтағы дүкеншінің бағынан алған балаларға деп. Ол кісі иығындағы мүшегін еппен жерге қойды да, «Ух, қу жаным-ай» деп белін ұстады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.

0: көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекенім менің, авторы Қадылқан Қиқен. Қанасым, айға да жақын қанасым, күнге де жақын қанасым, жалғап бір жатқан жақұт көл, қиял мен шынның арасын. Аспанда бір ай қарасаң, жерде де бір ай қарасаң, теңдессіз сұлу өзіңсің, тарқамай жатқан тамашаң. Қандай көл сенен артылсын, ғажайып сен де бар тілсім, ғасырлар бойы суалмай, сүт болып ағып жатырсың.

көк суым. Жүгіруші едік құмында, шомылуші едік суында, шырғанақ мойыл шәңкішеп, аралаушы едік нуында. Көк суым әнім салатын, жетілген сен де қанатым, сағынып саған жеткен де жаным бір рахат табатын. Салушек қармақ жазында, тебушек шаңғы қысында, ақ қарда зулап шанамен, ойнаушек нұрды мұзында. Ақ сүйек атып ақпанда, қызыққа біз ек батқанда, тоңыпта ондай кетпеушек, ауына сақтағы ақ қарда. Жүретін күн түн бақтарда, нежесін сол бір шақтарға, күпәне салып қалмаушек әкелер пішен шапқанда. Көк суым менің байтағым, арайсыз еді қайтаңын, салғырттап барып өзіңі шырадай жанып қайтамын.

Жайламаның сағынып жаз айларын. Жайламаның сағынып жаз айларын. Көкжиекке сонау көп қарайладым. Туған жердің келбетін түсте көріп, жүрген бәлкім боларсың талайларын. Не қыламыз, ол кезде қалан ойлап. Қаласыз ақ құлпырып жүрдік жайнап. О дәурен ай, жаздың сол аптабында, құбағымда жүрушек жалаң аяқ. Бала күнге ондағы күн жетеме. Шырын еді ұйқымыз шіркін мүлді. Қанша ерте тұрамыз десек тағы, көтеріліп қоюш ет күн төбегі. Дала өзі шипагер жаның дұққан. Дәрі үкілсіз тәніңді сауықтырған. Жанға жайлы бір ес аңқуш еді, күзге қарсы шабылған шабындықтан. Адамдар ай, ауылдың асылданен. Тіршілік ай бір минут басылған бен. Шөп лақтырып тұрушы ет майя үстіне, қарт партия мүшесі батыл қабде. Құдірет бар олардың білегінде. Ізгілік бар олардың тілегінде, асқан байлық іздеп те жатпайды олар байлық деген әр жанның жүрегінде. Керуен өмір алмасты кезекпенен, сол бір күндер қалайша тез өтті екен, дәм ауыздан кетпейді шешеміздің қаймақ шайы қайнатқан тезекпенен. Туған елім, өскен жер гүл аралым, маған бөлік дәм тұзы соларының, бойға қуат ойған әр сен берген соң, сан боран мен дауыл да құламадым, туған ауыл аман бол, сұранамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тангхе揽月，祝龙探火，西河逐日，北斗指路，天河遨游星辰，我国空间科学、空间技术、空间应用全面。

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.

Сағыныш. Сайрам бүгін толқып тұр. Майда толқынына қараған сайын сонау алыста қалған, бірақ барлық сұлулығы мен тілсімін өзімен бірге ала келген теңізді көз алдыма елестетіп, көкірегімді бір сағыныш кернеп барады. Теңізге ұзақ қарасаң адамдарды сағынасың. Адамдарға ұзақ қарасаң теңізді сағынасың деген. Арасында теңіздей толқыған адамдар арасынан теңізді сағына еск аламын. Менде ақындықтың жыр жүрегі, сазгердің сазды әуені болмаса да, нәзік сыршылдықтың сезім жүрегі бар. Сондықтан да табиғатқа құштармын. Ағымнан ақтарылып сырласқым келеді. Жылулықты да, сұлулықты да, мейір-махаббатты да табиғаттан алғанмын. Мыңғұбыла бетінде сансыз сағым ойнаған телегей теңіз, бұйра толқын шоршыған балық, көгілдір аспан теңізге телміре қалықтаған шағала, теңіз жағасындағы жақпар-жақпар жартастар, құстарға мекен болған бақыт аралы. Паш еркін, неткен көркім, сұлу табиғаттың нәрі өміріме жаз, көңіліме саз, жүрегіме жыр болып құйылып жатыр. Ақжал толқын бірін-бірі құлай жағаға келгенде сылқ етіп күледі де жалаңаш балтырымды қайта-қайта қытықтайды. Шалқар теңіз шексіз әлемнің мәрттігіне қайран қалып, құшағымды кең жайғанымда жарт әлемді құшақтап тұрғандай сезімге бөленіп, жұпар ауасына жаным сергіп сала берді. Соларға біреулер мұңлы келіп, мұңсыз қайтса, енді біреулер мұңсыз келіп, мұң арқалап қайтып жатады. Адасқандар бағдарын тауып бақытына жол алады. Төрт маусымда да климаты жылы, арайлы, тыныш теңізде мекендейтін ақ шағалалар қанат құйрығы жетілгеннен бастап өмірінің көбін емін-еркін самғаумен өткізеді. Олардың ұя салуында да қасаң қағида болса керек. Олар құлын мүсінді табиғатты бар пейілімен қарсы алып, теңіз жағасындағы жартастың қуысына, аралдың ойпаң жерлеріне ұяларының іргесін бір-біріне тиістіріп салып көршілес қоныстанады. Кейі отау тігіп, кейі отауында толғатып жатыр. Кейбірі жұмыртқа басып, енді біреулері балапандарына сырайды. Жұмыртқа басқан кезде ата-аналығы кезекпен азықтануға шығады. Бір-біріне қызғанышы, жәбірі, бақталасы жоқ сияқты. Олар осылай бейбіт көркем ортада махаббаттың балдай тәтті қызығына батып өркен жаяды. Дүниедегі адамдардың бәрі ақ шағаланы жақсы көреді. Олар сұлулықтың, бейбітшіліктің символы. Жарасымды ортада бейғам жасап, еркіндікті, теңдікті қанатына байлап, еркін самғайтын ерке құстар. Ақ шағала бейбіт заманда үрку, үрейлену дегенді білмейтін адамзатқа жақын дос құс. Олар келіңдер, көріңдер, табиғаттың көркінен ләззаттаныңдар дегендей, төбемді сүйкөй жанымнан жанасалай ұшып келіп, алақанымдағы жемді ешбір алаңсыз іліп алғанда, шарықтаған қиялым құс қанатымен бірге кеңістікке көтеріле берді. Әр алуан құстардың мамырлата салған әні мен жағадағы балалардың шаттық күлкісі теңіз сарылына ұласып әлемді әнге, сәнге бөліп тербетіп жатыр. Әне, әне қараш, олар балықшыны аймалай, кейі биіктеп, кейі аласарып, кейі қырындай, кейі түйіліп, кейі шүйілі ұшып, кеме соңынан көтерілген толқынмен бірге шоршып шыққан балықты бірінен соң бірі іліп алады да, қауырсын қанаттарымен су бетін сабалап, аласұрған толқындарды жара көтеріліп барады. Балықшы топ-топ ұшқан шағалалар арасынан жас кезінде кешкі сауыққанадағы жалт-жалт еткен нұр арасында бұрымына байлаған ақ шарпысы ақ көбік толқындай аласұрып, алаудай жалтылдап бұлқына биге басқан бойжеткенді көрген жерден ақ алғашқы махаббаттың оты маздаған, ғашық жүрек, тұңғиық жанары мен мұндалап, ақ сезімнің куәсіндей ақ шарпысын бұлғаған балғын бейнесі сол қалпында көз алдында елестеді. Балықшы еріксіз күрсінді. Сол шақта жұмыр жердегі теңізден шалғай өлкенің бірінде жасағандығымнан ба, жоғалды теңіздің сырлы құпиясына қамбағандығымнан ба, теңізге деген қимастық сезім көкірегімді кернеді. Қош, қош бол, телегей теңіз. Сенің қызарып барып батқан күніңді, ағарып атқан таңың.

Жолдыр жамылған түніңді, дауылды нөсер күніңді, бұлдыр тұман ішіндегі дөңбөкшіген асау толқыныңды көргім ақ келеді. Амалым қанша, мен уақыттың жетегінде желпілдеп жүрген бейбақпын. Енді аялдаялар емеспін деп теңізге сыр шерттім. Теңіз толқынының езу тартқаны, теңіз бетіндегі дамылсыз ұшқан ақ шағалалар қанаттарын қағып қоштасып бара жатқан бейнесі елестеді. Иә, қанаттарың талмасын, сендер еркін самғай беріңдер. Шалқар теңіз, сұлу келбетіңді мәңгі өзіммен бірге ала кеттім. Ұмытар емеспін деп қоштасқан шағым көз алдыма келіп теңізді сағына еске алдым. Қазір сайрам жағасында тұрмасам да, шалғайдағы шалқар теңіздің талықсыған толқын үні құлағыма шалынды.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Нуаның Сан-Түме және Принципидің зунтыңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Чаоминдердің зейін зердесін күш-қуатын ұйыстырып, ел іші сыртындағы жоңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеу керек. Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чан Словакияның зунтыңмен кездесті. Чаоди Словакияның зунтыңмен кездесті. Әуе армиясы әуескерлері белгілі дүйі, қарулы сақшы Лейін, екпінділер әтіреті, үйрену тәрбиесінің табысын, әскери бөлімнің жоғары сапалы дамуын үлгерлетудің қозғаушы күшімен нақтылы өнімділігіне айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 180 трлн юаньнан асты. АҚШ зунтыңы тұрамып, Иранға соққы беретіндігін айтты. Халықарада мұнай бағасы қауырт қымбаттады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 және 29 күні Карлос Ноаға телеграмма жолдап, оның Сан-Төме және Принципи Демократиялық Республикасының зунтың болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері Жунгомен Сан-Төме және Принципи қатынасының даму беталысы жақсы болды. Екі жақтың саяси өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдады. Әр саладағы нақты селбестіктердің табысы мол болды. Мен Жунго, Сан-Төме және Принципи қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Ноа зунтыңмен бірге құлшынып, Жунго Африка селбестік талқысы Бейжің басшылар мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды орай етіп, Жунго мен Сан-Төме және Принципидің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Чаомин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-ші, 28-ші күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы жеткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Чаомин істері қызметкерлері, шетелдегі қалың Чаомин бауырластар және отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары сияқты әр сала қайраткерлері ерекше желпініп, терең шабыт алды. Көпшілік былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, Жунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, ел іші сыртындағы жоңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне күш-қуат қосамыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелде қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңқа мәдениетін жалғастыру және оны сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйсін селбестігін күшейту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын нақ майданда тыңдаған орталық бірлік сап бөлімі Чаомин істері жалпылық мекемесінің бастығы Емьяу былай деді. Башуди Си Цзиньпин шетелдегі қалың Чаомин бауырластармен отанға оралған Чаоминдердің, Чаоминдердің туыс-туғандарының қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Бұл маңызды мәнге ие. Емьяу былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, мәні терең, мазмұны бай, адамды алға басуға шебейді. Жаңа жорықта біз сенімді бекемдеп, ерлікпен алға ұмтылып, нысананы көздеп, Чаомин істері қызметі жөніндегі бір тұтас сәйкестіруді және зерттеу орналастыруды анағұрлым күшейтіп, қатысты тараулармен сәйкесуді, ықпалдастықты шиелетіп, Чаоминдерге саятын саясат заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, Чаоминдердің зейін зердесін, Чаоминдердің күш-қуатын кең көлемде ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Чаоминдер істері қызметінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетеміз. Чонго Чаоминдер бірлестігі достық байланыс бөлімінің орынбасар бастығы Чжан Лянг былай деді. Пашути партия 18-ші құрылтайынан бері Чауминистері қызметінде қол жеткен табыстарды жоғары бағалап, жаңа дәуірдегі Чауминистері қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз осы реткі мәжілістің рухын ішкерлі үйреніп, түсініп дәйекілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын әмілет дәйгілеу жауапкершілігін күшейтіп, жаңа жағдайды зерттеу, көне көзқарасты аластау, жоғары өнімділік жарату, жаңа мәселелерді шешу жағында ана ғұрлым нық қадам тастаймыз. Пашути Си Цзиньпин былай деп пасытарып кеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның чауминистері саясатын жаппай дәйекілендіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чауминдердің зейін-зердесін күш-қуатын анағұрлым ойдағыда үйістіріп, шетелдегі қалың чаумин бауырластарды және отанға оралған чауминдерді, чауминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, мемлекет сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше артықшылықтарын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ол ісіне белсене қызмет өтеуге жетектеп, ел іші сыртындағы жұңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жұңға үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Фуцзян өлкелік чауминистер кеңсесінің меңгерушісі Сяо Хуасин былай деді. Чауминистері қызметінің тарихи орнымен күш салу түйінін дұрыс игеріп, чауминистері қызметінің анағұрлым белсенді ырықты түрде ойдағыдай істеу қажет. Біз Пашути Си Цзиньпиннің шетелдегі чаумин бауырластардың және отанға оралған чауминдердің туыс-туғандарының қамқоршысы, чауминистері қызметінің іскерлері болу деген маңызды тапсырмасын естеп ерік сақтап, иди арқылы чауминдердің тілегін тоғыстыруға жетекшілік етіп, Фуцзян чауминистері залы қызметін ойдағыдай істеп, чауминдерге қызмет өтеу шараларын үздіксіз тереңдетіп, чаумин бауырластардың нақтылы табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайтамыз. Хайнань өлкелік чауминдер бірлестігінің төрағасы Су Ен былай деді. Чаоминдер қызметі ел іші сыртындағы жоңға ұландарының күшін үйістіратын, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтейтін стратегиялық қызмет. Біз қаржы енгізу, ақыл парасат енгізу тұғырын белсене құрып, Пашути Си Цзиньпин алға қойған Хайнань еркін сауда портын еліміздің жаңа дәуірдегі сыртқа есік ашуына жетекшілік ететін маңызды қақпа етіп құрып шығу жағында чаоминдер саласының күш-қуатын арнауға құлшынамыз. Отанға оралған Чаумин Гуандун өлкелік иммунитет ғылымы қоғамының басалғасы Еншінан былай деді. Пашути Си Цзиньпиннің Чаумин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқау беруі партия мен мемлекеттің шетелдегі Чаумин бауырластарға және отанға оралған Чауминдерге, Чауминдердің туыс-туғандарына өскелең мән беретіндігін әйгіледі. Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы ұлы дәуірінде жасау біздің осы ұрпақ отанға оралған оқымыстылардың ең үлкен бақыты. Алда мен Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районын үздіксіз тиянақ етіп, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы халықтың денсаулығын қорғап, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне чауминдер саласының күш-қуатын арнаймын. Чинан дәшесі чунголық чаоминдер мен чунго қандастарды зерттеу орнының ерекше ұсыныс етілген профессоры Ли Минхуан былай деді. Жаңа дәуірдегі чауминистері қызметінде чауминдердің жағдайын ұғысу, чауминдердің мүдесін қорғау, чаумин бауырластарға қызмет өтеу қажет. Жаңа жорықта біз чауминистері қызметінде сөзсіз телегей күш ұйыстыра аламыз.
2: Өз қабармыз. Мемлекет кеңестің зонлие Ли Чанг 7-29 күні түстен кейін Бейжіңде Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Словакияның зонтуңы Пеллегринмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Жунго мен Словакия дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасады.

0: Пеллегрини былай деді: «Словакия Жунго қатынасы қазір тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Словакия Жунго мен Барс келісті күшейтіп, экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйіс пен селбестікті кеңейтуді қалайды. Словакия Еуропа мен Жунгоның тілдесуі мен селбестігін ілгерілетуде белсенді рол атқаруды қалайды». Ужин Лун кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулы Ди 7 айдың 29-шы күні түстен кейін Пекинде Словакияның сұңтуы Пеллегринимен кездесті. Чаулы Ди былай деді: «Төраға Си Цзиньпин Сунтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунго-Словакия қатынасының болашақ даму жобасын бірге жасады. Жунго-Словакиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшеметіп, стратегиялық өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру, экономика, сауда, жасанды зерде, жаңа энергия сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеп, Жунго-Словакия қатынасының жоғары деңгейде дамуын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеті халық құрылтайы Словакия халықтық парламентімен достық барыс келісті шиелетіп, заң шығару, бақылау сияқты қызмет тәжірибелері жөнінде ауыс күйіс жасап, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамтауды қалайды. Пеллегрини былай деді: «Словакия мен Жунго өзара құрмет етуге, елік ұқық теңдігіне, баянды пікірлесуге табанды болып, Словакия Жунго қатынасының ұзақ уақыт тамаша дамуына негіз қалады. Словакия Жунго мен заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, түсінісуді нығайтып, өзара сенімділікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды». Ли Хунчжун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесі бүкіл армияда үздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әу армиясы әуескерлер белгілі лүйі, қарулы сақшы, лейін, екпінділер әтіреті үйрену тәрбиесінің нысана талаптарын тығыз арқау етіп, идеялық стіл дұрыстауды тереңдету, саяси реттеу жаттығуды ілгерілетумен бір тұтас жоспарлауға табанды болып, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, командир жауынгерлерді іс тындырып кәсіп жаратудың құн көзқарасын дұрыстауға жетектеп, үйрену тәрбиесінің табысын, әскери бөлімдердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күші және нақты өнімділігіне айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері әу армиясы әуескерлер белгілі лүйі соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу жағындағы нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей қадағалап, тексеріп ортаға қойып, бұрынғы ұшу сағатына ғана қарау сияқты сыңар жақты танымдарды түзетіп, жаттығу түйінін нақты міндет, типтік әуе жағдайы сияқты нақты соғыстық қолданылмалы сабақтарға бейімдеп, ұшқыштарды батылдықпен жаттығуға шабыттандырды. Әу армиясы әу әскерлері белгілі лүйінің жауынгері Таң Үйлің былай дейді: «Жоғары күшөмеліліктегі нақты соғыстық жаттығу барысында көптеген жауынгерлері техникалық тактикасында көрнекті табыстарға қол жеткізді. Көпшілік соғыс майданда қалай жеңіске жету жөнінде көбірек ой жүгіртті». Үйрену тәрбиесі барысында аталған лүй парткомы әділ болумен жеке мүддені көздеу, үздік болуға талпынумен күн көрісті ойлау, нақты істеумен қазіргі тұрмысына қанағат етіп табысқа жетуді ойламау сияқты мазмұндар төңірегінде толғанып, талдау жасап іс тындырып кәсіп жаратудың әуелгі мақсатын, өлшемін және нақтылы жағдайын ішкерлей қадағалап, сұрастыру толғану барысында қызмет жауапкершілігін үздіксіз айқындап, жауапкершілікті күшейтті. Бұрынғы қызметтердегі абырой инженериясына, қысқа мерзімді өнімділікке саятын нысайлық мәселелерден 15-ін саралап, командир жауынгерлерді партиялық қасиетті үздіксіз күшейтуге, құн талпынысын дұрыстауға тәрбиелеп жетектеді. Әу армиясы әуескерлер белгілі лүйінің жауынгері Чан Шаубай былай деді: «Партиялықты түбірлі өлшем етуге табанды болып, бірінші салауаттың коммунист екенін, бірінші міндеттің партия үшін қызмет істеу екенін бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсатты естен шығармай және оны ойдағыдай қорғап, нәтиже беталысына мәңгі ауытқымауға кепілдік етіп, еңбек маған жазылмаса мейлі, бірақ еңбек сіңіруде мен сөзсіз боламын дейтін деңгеймен жауапкершілік арқалап, негіздік сипатты қызметтерді істеп, орындалмаған істерді орындауға күш салып, армияны құдіреттендіру істерінің жаңа жағдайын ашуға үлес қосуымыз керек». Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері қарулы сақшы, лейін, екпінділер әтіреті, партком алқасының мүшелері негізгі сатыларға барып, әңгіме мәжіліс өткізіп, әскери жаттығудағы барысқа ғана мән беру, нақты соғыстық жаттығуға немұрайды қарау, нәтижеге ғана мән беру, қабілетке немұрайды қарау сияқты мәселелерді күш сала түзету жайлы тексеріп,

0: зерттеу жүргізіп, орын теуіп отырған мәселелер мен қате танымдарды батыл түзетіп, әскери бөлімдердің қайталанған, қабаттасқан, төмен өнімді, ұтымсыз жаттығуларын тоқтатып, шекті ортаны сақтау, жаттығу өлшеміне табанды болумен бірге, қиын, қатаң, нақты соғыс талабын шығарып түйіндеп, ауыр, қиын сабақ түрлерін көбейтуге күш салды. Үйрену тәрбие барысында әскери бөлім парткомы соғыс жүргізу сынды түбірлі функцияны мықты игеріп, лаңкестікке қарсы тұрып, тосын уақиғаларды бір жақты ету міндетімен салыстырып, жаттығудағы олқылықтарды, әлсіз буындарды толықтап, 114 мәселен тізімдікке енгізіп, реттеу түзету, жөнге салуды тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі қиын мәселелерден 103-ін шешіп, жауынгерлік қуат өлшемінің әскер жаттықтырудың соғысқа дайындалудың тұтас барысында дәйектеленуін шынайы ілгерілетті. Қарулы сақшы Лейін екпінділер әтіретінің жауынгері Чын Шаулян былай деді. Ланкестікке қарсы тұрудың мемлекет дәрежелі қосыны ретінде біздің ең үлкен нәтижеміз жаттығу нәтижесі емес, қайта шешуші сәттерде ат ойлап алға шыға алатын, жеңіске жете алатын іс жүзіндік қабілетіне ие болуымызда. Келесі қадамда біз үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу дүзімін дәйектілендіріп, шынай игеріп нақты істейтін, ысылған істіл арқылы әскери бөлімнің жауынгерлік қуат құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Шүңгу зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7 айдың 29-шы күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 181 триллион 100 миллиард юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 5.1% артқан. Жоғары деңгейлі жасау, жоғары техникалы кәсіп, халық тұрмысы тұтыну сияқты салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны біршама тез болып, жоғары деңгейлі, халықаралаған, жасылданған типте құрылыс жасау ерекшелігі күн сайын көрнекті. Бірінші-екінші 90-да бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы жеке-жеке 6.12%, 4.14% артты. Жүнгі зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан талдау жасап былай деді. Макролық экономика мен болған ықпалдастық бейнесінен қарағанда алдыңғы жарым жылда еліміздің GDP-і ұқсас мезгілдегіден 4.17% артқан. Қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының арту қарқыны GDP-дің арту қарқынан 0.14% жоғары болған. Зат айналымы қажетінің халық шаруашылығының артуындағы тіректік жетекшілік ролі үздіксіз күшейген. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.14% артып, арту қарқыны бірінші айдан бесінші айға дейін негізінен қарайлас болды. Жаңа сапалы өндіріш күштердің жедел жетілуіне байланысты жоғары деңгейлі жасау саласының зат айналым сұранысы пәрменді арту жағдайын сақтап, жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі жеке-жеке 13.13% және 12.13% артып, барлық өнеркәсіп өнімдерінің арту қарқынан жеке-жеке 7.19% және 6.19% жоғары болды. Лю Юхан былай деді. Зат айналымы сұранысының жоғары деңгейге көтерілу бет алысы айқын болып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымының артуына тірек болатын өзекті қозғаушы күшке айналып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы құрылымын сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда орындар мен тұрғындардың зат айналымы орнықты артып, ұқсас мезгілдегіден 3.18% артты. Лю Юхан былай деді. Құрылымнан қарағанда желідегі кәсіп формасы тірек болатын, тұтынудың дәржесін жоғарлатуға жетекшілік ететін, негізгі саты базарлар көлемін арттыратын белсенді ерекшелік жарыққа шықты. Желідегі тұтыну өзекті арту қозғауш күшіне айналды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша нақтылы зат тауарларының торапта бөлшек сатылу жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.18% артып, арту қарқыны ұқсас мезгілдегі тауарлардың бөлшек сатылу сомасынан 3.17% жоғары болды. Электрондық сауда жедел жеткізу кәсібі сәйкестік кеңейді. Жаңа кәсіп формасы, жаңа үлгі халық тұрмысы зат айналымына арту қозғаушы күшін үздіксіз қосты. Базар көлемінен қарағанда алдыңғы жарым жылда зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 7 триллион 200 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.17% артқан. Кәсіп саласының базар деңгейі орнықты жоғарылады. Сонымен бірге қоғамдық зат айналымы

0: өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыру жетістіктері үздіксіз бекемделіп, зат айналым өнімділігі орнықты жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 7 айын 29 күні түстен бұрын 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміз 453 мың тапқырлық патентіне оқық берді. Еліміздің білім меншігі құқығындағы ірі елдік орны бекемделе түсті. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Рүйім Бяу таныстырып былай деді. 6 айдың соңына дейін еліміздің жоғары құнды тапқырлық патенті 2 миллион 360 мыңға, әр 10 мың адамның жоғары құнды тапқырлық патентіне ие болу мөлшері 16.8-ге жетті. Ел ішінде өнімді тапқырлық патентіне ие кәсіпорын саны 574 мыңға, өнімді тапқырлық патентінің саны 4 миллион 254 мыңға жетіп, ел іші жалпы мөлшерінің 74.8%-ін ұстап, өткен жылдың соңындағыдан 0.3% жоғарылады. Жасанды зерде, интернет, бұлттық есептеу, ірі санды мәлімет сияқты жаңа буын информация техникасы саласындағы өнімді тапқырлық патенті жалпы мөлшердің 16.5%-ін ұстады. Алдыңғы лектегі бәсеке арнасы патентінің жедел топталуы экономиканың жаңа арту түйінін сомдауға қуат түстіп, өнімділігін арттырды. Рүйім Бяу таныстырып былай деді, 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, шешуші өзекті техникалардан қамал алу, ерекше басымдылыққа ие кәсіптерді жетілдіру сияқты мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында орналастырылған түйінді міндеттер арқау етіліп, білім меншігі құқығы тізімімен және техникамен қамдау күшейтіліп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тың өміршеңді күш қосылып, жаңа қозғаушы күш әзірленіп, жаңа әбзелділік қалыптастырылады. Жасанды зерде, ірі санды мәлімет, есептеу тәсілі сияқты салаларда білім меншігі құқығын қорғау ережесі анағұрлым кемелдендіріліп, білім меншігі құқығын қорғау мен пайдалану тіпті де зор тебімен күшейтіліп, қатысты халықаралық ереже мен өлшемдерді жасауға шікерлей аттанысқа келтіріліп, дамудың ұтымды орайы барынша ерте еленіп, 2030 жылға барғанда еліміздің білім меншігі құқығының жалпылық қуаты мен халықарадағы бәсекелік қуатының онан ары күшеюіне кепілдік етіледі.
0: Өз хабарымыз. Гуаңсидің Хыңжу қаласы Жұңғы Жұпаргүл мекені деп аталған. Жұпаргүл егілген жер ауданы 180 мың мудан асады. 7 айдың 6 күні мей сағатындағы тайфун дауылының ықпалынан Хыңжу қаласы ауыр тасқын су басу апатына тап болып, кең аумақтағы Жұпаргүл атыстарын су басты. Жергілікті қатысты тарау апаттан кейінгі қайта құруды дереу дәл кезінде дәлме-дәл өрістетіп, гүл еккен дихандардың, кәсіпорындардың жұмысты өндірісті қалпына келтіруіне қолғабыс етті. Жергілікті қатысты кәсіптердің тежараты орнықты қалпына келуде. 7 айдың соңында тілші Хыңжу қаласындағы жұпаргүл өсіру базасына тағы бір рет барғанда тасқын судың қайтқандығын көрді. Хыңжу қаласы мың соңғыстағының тұрғыны мың шеуфін бүлінген гүл бұтақтарын бұтаумен әбігер болып жүрді. Биыл Хыңжу қаласында жұпаргүл егілген жер ауданы 180 мың мудан асады. Осы ретке тасқын апатында шамамен 130 мың му ықпалға ұшырады. Хыңжу қаласы жұпаргүл кәсібіне қызмет өте орталығының аға агрономы Матинсін былай деді. Апат толғаннан кейін қала дереу ауыл шаруашылық техниктерін қыстақтарға, отбасыларына барып, зиянды мүмкіндіктің барынша ең төменгі шекке түсіруге орналастырды. Техникалық күштерді ұйымдастырып, ауыл қалашықтардағы гүл өсірген диқандарды тәрбиелеуге жіберді. Шамамен 8 айдың соңында гүлдер ашыла бастайды. 9 айда жұпар гүлдер негізінен қалып төсетін болады.
1: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі жуықта Ваңжиге дәуір өнегесі атағын берді. Ваңжи ұзақ уақыттан бері әскери істер

0: сенімді болуына кепілдік етуге елеулі үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі армия оқу ағартуының және ғылым техника қызметкерлерінің таңдаулы уәкілі.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік климат өзгерісіне төтеп беру 15-ші 5 жылдық жобасы 7-ші айдың 29-ші күні жарияланды. Мұнда мыналар айқын алға қойылды. 2030 жылға барғанда елімізде бірлік ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы көмір қышқыл газының шығарылуы 2025 жылдағыдан 17% төмендетіледі. Бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару ұқығы сауда базар қамтыған кәсіп саласы бірлік өнімдерінде көмір қышқыл газының шығарылуы 2025 жылдағыдан 3% айналасында төмендетіледі.
0: Өз хабарымыз, пошта кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 7-ші айдың 29-ші күні жарияланды. Мұнда 2030 жылға барғанда пошта кәсібінде жедел жеткізу кәсібінің мөлшерін 290 миллиард данаға, түйінді райондарда жедел жолдамаларды 72 сағатта жеткізіп болу мөлшерін 88%-ке, халықаралық жедел жеткізу торабының мемлекет пен районды қамту мөлшерін 110%-ға жеткізу сияқты нысаналар ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесіндегі саны мәліметке қарағанда 2026 жылғы алдын ала сатылған билетті қамтыған кино билет кірісі 22 миллиард юаньнан, жаз маусымдағы қойылған кинолардың жалпы билет кірісі 6 миллиард 200 миллион юаньнан асқан. Көптеген жаңа фильмдер шоғырлы қойылды. Әрқайсы үлкен сауда шеңберлері сәйкесті асу, ойын қою, кешкі саяхат нысандарын алға қойды. Киномен ұштастырылған салаларда өміршеңдік ұштасқындап, кәсіп саласы

0: жұртшылықты желілес дамытуда маңызды қадам тасталғандығынан дерек береді. Си 919 тұрпатты үстіртте ұшатын ұшаққа негізгі тип негізінде ұшақ тұлғасын қысқарту, жүйе функциясын жақсарту сияқты бағыттамалы жобалар қолданылып, үстірттегі айналым талабы қанағаттандырылды.
1: Синьцзян Шонжа ауданы еліміздегі екінші үлкен құмды шөл Құрбан Тоңқұт шөлінің оңтүстік шегіне орналасқан. Төменде өз тілшіміз Батыл Нұрланұлының екі ұрпақ орман қорғаушысымен болған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
2: Мен өзі көп жасым келгенмен әлі өзім кәртеймеген құсап тұрамын. Ол осы орманның қасиеті мекен деймін.
3: Сәлеметсіздер көпшілік, менің атым Рақат Солтанұлы. Санжа облысы Шонжа ауданы Шибибан колхозында істеймін. Орман қорғаушымын. Пенсия шу үстінде баламды ертіп шарлауда жүрмін.
4: Сәлеметсіздер, мен Роза Рақат қызы боламын. Менің бұл жерге істегеніме де 4 жыл болды. Ал жүріңіздер.
2: Оқсамайды мені. Кейбіреу жай көктейді. Мұнатар мені қайтадан көктейді. Мұна түбінде, мұна бас өріп қалған ұсаға мен мені. Мені. Мұна ғой немен еткен мені. Көрдіңіз бе? Мені. Мұна файалы болды өк қоямыз. Мұна файалы болғанымыз осы. Мұна бір тал шыққанын өлмейді. Оншайда мұнан қақсаңыз, өзі күнен күшеді. Оншайда қоқаған кезде, мұна астына бірдеңке жайып қойып, ұрғын алып, бек-бекші басарып, бізді ұрсаңыз, мұна жерге түседі. Сексе үлкенде зияны жоқ. Мысалы, жұлып алсаңыз, бұны қолдың ұғыты бар. Мұнан бір жұлып атын болсаңыз, оны ауыр жабысап. Апат соның ойнағы, мәр қаңыз-қаңыздың соға чашында. Мысалы, бейт-бейт қоямыз мені. Соның ойны екісі шыға. Мезу болған. Мезу болған аған секіл, мезу болған екен. Бір жылдан кейін, екінші жылды алып кеп екі болған.
3: Мұнау ені қаңмалың болғаның кейін, біз мұнаның ұзындығы Жемсары шекарасынан Мори шекарасына шейін 65 километр. Ішіне қарай кеңдігі 7 километр. Оны бірақ адам қолымен егілген. Егілу кезінде бүткіл оқушы, бүткіл қонжы көлеміндегі адамдар кеп бірақ қатынасқан. Бұрын құм болса, әзір енді орманды ройон, қорғы ройон болды.
2: Мұны тақыр құм қой бұрын, іштеме жоқ, іштеме жоқ. Содан сол бұны ана алып ексек, бұны боран жұлып кетеді. Боран жұлып кетеді, жұлып кетеді, сонымен тәжірибе жасау арқылы ән жерден бір кішкене құдық, не жерден бір кішкене құдық, ән жерден бір кішкене құдық болып, бір күнгенге төрттен үшеуіне 12 адам түсті қайтпайтын қап, 2 сағатта бір күнген 200 метрлік күнгенді жөткіп арқылы немен еткенен бұл аяқ боранына суды ұшыра алмайды. Сол арқылы түп ұстағаннан кейін бұны бейпіңізі люші 60 болғаннан кейін соның кейсі бұны бірақ жапа тармағай бұны ғана 65 килеуді бірақ жалғастырып жібереді. Соныменен бұл жылдан жылға бұл қола береді. Әлі бұның айып кейбір жерден әлі бұл болып жатыр. Бұрын мұнау енді бірақ ана сарғымның ана біттей жерін көрдіңіз ғой. Сол секіл қылтанақ жоқ нәрсе. Сөйткені міне мынау бұрын біздің егіндік қой, міне мына қобыдар егіндік. Мына жерде бұрын міне біздің құрылыс. Сол қойдар бұрын осының орнында ғой, міне жер құрылыстың орнында. Бірақ құм басып кетті ол. Құмның жиі қай жер десеңіз, анау сарғым. Мынандай 1 килоға көшіп кетіп отыр ғой. Сол кездің өзінде дереу сол кезде ана жысағылмаса, осы күнде бұл кетіп болады жоғары жаққа.
5: Бұрын мына жерге күнде шығып тұрасыз ба?
2: Шығып тұрамыз ғой, шықпасақ болмайды. Мынаға біз шығу міндет, неге дегенде, мысалы, мотомен жүрген адамдар ананың ішіне кеткенін кейбір нәрсені көре алмай қалады. Көре алмай қалу үшін себебі біз мына жерде дүрбіні атып шыққаннан кейін мынаны біз салсақ мысалы. Ал оның ішіне бір машина кеп кетті мысалы. Мысалын айтқанда ана сарғым ойнайды осы күнде. Кейбір адам ойнаймыз деп осы құмға амырақ болады машина. Сол үшін біз осындағы мынаға салып қарасақ, сонан кейін анау жердегі адамға, чукудағы адам, телепен сұрамыз. Ей, пәленпай жерде бірдеңке көрінеді ғой десе ол төте барады. Жапа шекпейді. Бұл өте қолайлы болады. Сол үшін мынау мұнарамыздың пайдасы осындай. Шарлауымызға көмегін тигізіп тұрады.
5: Мына мұнарадан қанша метр жерді көре аласыз ең асты?
2: Мынау дүрбін алып келесіз ақ біз міне мысалы анау әне деп отырмыз анау 9 километр жер ана біздің ана содан бәрін көріп көреміз дүрбі салған екен.
5: Жасыңыз кеп қалды енді мынандай күндерге шыққан қиналмайсыз ба жоқ көріп жүріп
3: Мен үдіс

0: Отыра алмаймын. Мен түсте де 20 минуттар ем алып алсам болды. Мен өзі көп жасым келгенмен әлі өзім кәтеймеген құсап тұрамын. Ол осы орманның қасиеті екен деймін. Өйткені осы да көп жарлап көп жүргеннен кейін.
1: Сәлеметсіздер, мен Роза Рахатқызы боламын. Бүгін әкеммен бірге шарлауға шығып үстіндемін. Менің бұл жерге істегеніме де 4 жыл болды. Ал жүріңіздер.

0: шығаннан бастап әкемнің осы жерде істейтінін білемін. Ол кішкене кезімізде біз жаңағы отырған андай Гуанхуджан деген нәрсе тақымның ішінде ішкері бір жерінде, ол кезде мынандай тихожандары да жоқ, бұл кісілердің бір 2-3 пиван бір үйі болады. Сонда үйде болады. Одан бұл кісілер ыңғайып жеріне бір сударын асып алып кетеді. Ол кезде біздің ойымызда енді сол осының ішін аралап қана жүреді деп ойлаймын. Орталыққа шыққаннан бастап бұл кісілерде мындай аңған деген нәрселер көбейді. Мысалы қайтып жер оқыларын не нәрселер істеу керек деген сияқты аңдар көбейді. Сон бұл көп ұлттық кісілер болады. Ұлттық кісілер болғанда тағы да өз тілінде жазылады, бірақ мына мемлекет тілінде жазылмайды да. Сон бұл кісілер бүгін не істеді, қай жерге бардық, не істер болды дегендерді бұл кісілер қазақша жазып бірақ қояды. Сон біз мына демалыста келеміз, сен жексеп демалыста келгеннен кейін бұл кісілер тағы да жаңасын алып қояды ғой, біз жазатын соны аударып біз мына Гуанхуджаға мемлекет тілінде аударып жазып береміз. Ана Хуэйзилу тағы әрбір фанхо тайжандар болады ғой, соларға да аударып жазып береміз. Сол сондықтан да мекен енді біз мына мен бітіргеннен кейін әкем өшіре келіп істетеді ғой. Бірінші жылы енді мектепті енді бітірген кезде өзіңіз бір сұттағы бір голода жүресіз ғой, енді сіз баға келгіңіз келмейді де. Соны башақта да мына қалада да істедік, үшінші айдарда жауап кейін қалды мынеше. Соны әкем енді сен көрсең болды шиша бір сынақпенен кірші деді ғой, сынақпенен кірші де. Сон ал болады деп біраз өзіңіз көңіл күйіңіз әкеңізге деген ол күмәніңізбенен кіресіз ғой. содан кіргеннен кейін істегенде қиын болмады, неге десеңіз бұрыннан көріп өстік, одан мына жазатын материалдар жазып өстік деңізші. Сондықтан көп бір қиыншылық болып кетпеді біздеге. Ең қиыншылық кезім есімнен кетпейді, жаз кез 7-8 ай деген мынаныше қатты істейді ғой. ұсыған кездегі сол шөңқой екен шарлау бірінші рет кіргенде мен өзім сол істей алмайтын сияқты қиналдым. бірақ та қасымызда кісілер ол кезде де жақсы. мысалы сен қай жерді қалай жүрсең өте қиналып кетпейсің, мына құмды қалай бассаң әлі жеңілдік болады дегендерді үйретіп, одан сен қай жерден қай жерге дейін баруыңа болады, қай жерді баспауыңа болады деген сияқты нәрселерді айтып, одан қалай ыстықтан сақтанасың соның бәрін айтқандықтан әзір 5-ші жыл болып қойды ғой, оның бәрін үйреніп кеттік әзір.
1: мына өсімдіктердің атын
0: үйретті ал дегенде өсімдіктер енді оқыдық деген, мен бұның ішінде өсімдіктерді оқығаным жоқ қой. сосын оның қайтып өскенін одан бұдар кіті кезінде өсімдік енді шыққан кезімен өсіп кеткен кезіндегі түрдері ұқсамайды. соны кішкене кезін көрсеттік, мынау пәленпай мынау жусан деп кетеді. одан енді бір 2 аптадан кейін келсеңіз ол тағы ұрсатты, ол бренді болып кетеді. мынау не дегенде тағы тұрамын, айта алмаймын. әй мен саған осы неше күннен ғана алынып айттым ғой, не деген сендер оқып келгенде осыны оқыдыңдар ма деп сөйлейді. содан кейін артына келе өзіміздің де мына материалымыз болды осыдардың бәрін тізімдейтін. сол бойынша одан кейін мына телефонға қазақша мен мына фаршасын аударатын түсіріп мәсімге тартып, қайсы қандай өсімдік деген сияқты тізімге тартып, сол арқылы қазір өсімдіктерді де біліп кеттік. осы кезде оның бәрін біліп болдық қой. осы орманды қорғау. егер де мен келіп бұл кісінің артын жалғап мен қорғамасам, бұл кісінің егіп кеткен бұл ағаштар қайтеді?

0: Өз қабарымыз. Америка құрама штаты медиасының 7-ші айын 29-шы күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтуң Трамп, Иранның орта шығыстағы Америка құрама штаты армиясына тұтқұйыл шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иранға соққы беретіндігін айтқан. Теңіздер амандығын қорғау серіктігінің 7-ші айын 29-шы күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штаты елігіндегі әр айналымға түсіп жатқан бір сұйытылған табиғи газды қалқыма сақтау құрылғысы Египетте тоқтап тұрған кезінде кемінде бір ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшыраған. Израильдің жоғары дәрежелі бір мәнсәптісінің жергілікті уақыт 7-ші айын 29-шы күні айтуына қарағанда, Израильдің зонуы Нетаньяху жақында Америка құрама штатының зонтуңы Трамппен сұхбаттасқанда мынадай үш түрлі жобаны түйінді кеңескен. Бірінші, Иранмен келісімге келуді жалғасты жебеу. Екінші, Иранға қаратылған теңіз құрсауын жалғастыру және экономикалық қысымды күшейту. Үшінші, әскери соққы беруді қалпына келтіру және арттыру. Бас станция тілшісі 7-ші айын 29-шы күні мынаны ұсты. Иран орталық өлкесінің орынбасары өлке бастығы Америка құрама штаты мен Сауди Арабияның бірлесіп сол күні таң сәрде Ирактың Диала өлкесін әуеден шабуыл жасап, бұдан Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосының 4 мүшесі қаза болғандығын айтты. Америка құрама штаты мен Иран қақтығысының ең жаңа беталысы сияқты факторлардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 7-ші айын 29-шы күні қауырт қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9-шы айда тапсырылатын жеңіл өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 5,20 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 84,46 Америка доллары болып, 6,56% жоғарылады. 9-шы айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының кесікті бағасы 6,65 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 90,74 Америка доллары болып, 7,91% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Ақш Федерациялық запас қор комитеті 7-ші айдың 29-шы күні ақша саясаты жөніндегі 2 күндік мәжілісін аяқтатып, Федерация жария базар комитетінің Федерация қоры өсім мөлшері нысанасын 3,15%-тен 3,75%-ке дейінгі аралықта өзгертпей сақтауға қосылатындығын жариялады. Бұл ұйғарымы ақш федерациялық запас қор комитетінің биыл ұдайы 5-ші рет өсім мөлшерін өзгертпеуі болып табылады. Алайда осы ретке өсім мөлшері қаулысында өңірлік федерация қорының 3 төрағасы 25 түйін өсім қосуды дәріптеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
5: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы.
7: Жетінші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды.
1: талдау жасаушылар Ақштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта Ақш нақтылы қиыншылық пен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды деп қарады.
7: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, шетел медиалары жүнгінің AI техникасы жедел дамығандығын қызу талқылады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 7 айдың 23 күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды. Осы кезекті мәжіліске нақ майданда 400 мың адам реттен астам көрермен қатынасты. Дүние жүзінен 177 сатып алу үйірмесі ұйымдастырылып, сатып алу көлемі межемен 20 миллиард 360 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% артып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды және жаппай алқауына ие болды. Көптеген шетел медиалары былай деп қарады. Жүнгінің жасанды зерде кәсібінде техникалық жаңалық жарату мен әлемдік селбестік қатар ілгерілеген даму жағдай жарыққа шықты. Бір жағынан адам тәрізді робот, ірі модель сияқты салаларда үздіксіз қамал алынып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Енді бір жағынан жүнгі жасанды зердені әлемдік басқару селбестігін белсене ілгерілетіп, даму жетістіктерінің оңтүстік елдерге анағұрлым көп тиімділік жеткізуін ілгерілетіп, әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін кемелдендіруге тың қозғаушы күш істеді. Еуропа осы заманғы дипломатия журнал сайтында былай делінді. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы дүниежүзілік жасанды зерденің ең жаңа жетістіктерін әйгілейтін маңызды терезе болып қалмастан, дүниежүзілік жасанды ақыл парасатты басқару селбестігін ілгерілететін және дүниежүзі оңтүстік елдерінің дамуына дем беретін маңызды текшеге айналды. Жүнгі дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зердені зерттеп ашуға, қауіпсіздік пен басқаруға, негіздік құрылғылардан ортақ игіліктенуге, цифрлы парықты азайтуға атсалысуына балама жоба әзірледі. Осы кезекті мәжіліс кезінде жүнгі даму жолындағы елдерге тиімділік жеткізетін бірқатар нақты шараларды алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды жариялады. Алдағы 5 жылда даму жолындағы елдерге 5000 адамдық жасанды зерде тәрбиелеу және білім асыру орайын жаратып береді. Сондай-ақ, Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Африка одағы, Араб елдері одағы, БРИКС елдері сияқты өңірлік ұйымдармен халықаралық жасанды зердені қолдану селбестік орталығын бірге құрып, техникалық ауыс-түйіс стандарттарды тәрбиелеу және қабілет құрылысын ілгерілетеді. Бұл шаралар жүнгінің жасанды зерде саласындағы селбестігінің таным дәріптемесін механизм құрылысына, ереже талқысынан техникалық қуат үстеуге қарай бет алуын ілгерілетіп, тіпті де көп елдің жасанды зердені даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуіне мүмкіндік жасағандығын толық әйгіледі. Хабарда былай делінді: дүние жүзіндегі жасанды зерде бәсекесі күн сайын шиеленісіп, техника парқы үздіксіз кеңейген жағдайда, жүнгі алға қойған даму жолы дүниежүзі оңтүстік елдеріне жаңа талғам әзірледі. Шынара елдердің техниканы құрсаулауда, экспортқа шектеме қоюда және ереже жетекшілігін баса дәріптеумен ұқсамайтыны, жүнгі техника қайнарынан ортақ игіліктену, негізді құрылғы құрылысы қабілетті жетілдіру және көп жақты селбестік арқылы даму жолындағы елдердің дербес жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасанды зердені басқаруға атсалысудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу құқығын күшейтті. Хабарда былай делінді: дүниежүзілік жасанды зердені басқару дәріптемесінен жасанды зерде қабілет құрылысының жалпыға тиімді жоспарына, одан осы ретке дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы алға қойған бірқатар селбестік механизміне дейін, жүнгі анағұрлым ашық, қамтымды, жалпыға тиімді, тепе-тең дүниежүзілік жасанды зердені басқару жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетіп, цифрлы парықты азайтуға құлшынып, жасанды зерденің шын мәнінде бірге дамуды жебейтін, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын әлеуметтік өнімге айналуын ілгерілетті. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы кезінде жүнгінің жасанды зерде саласындағы көптеген жаңа табыстары жұрт назарына аударды. Түркия Анадолу агенттігінің хабарына қарағанда, көптеген кәсіптік қайраткерлер мәжіліс кезінде былай деген: Жунгоның адам тәрізді робот кәсібінің дамуы тез. Сондай ақ, зерделі кәсіп тізбегінің көптеген шешуші буындарында алдыңғы қатарда тұрады. Жунго жасау қуаты, санды мәлімет жинағы және жаттығу ортасы сияқты өзекті салаларда алдыңғы орынды иеледі. Әрі халықаралық өлшемді қолданушыдан біртіндеп халықаралық өлшемнің маңызды белгілеушісіне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, Жунго былтыр 20 мың адам тәрізді робот өндірген. Биыл алдыңғы жарым жылда өнім мөлшері 40 мыңнан асқан. Тұтас жылда 100 мыңнан асуы мүмкін. Хабарда тағы да былай деп атап көрсетілді. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер Жунгоның жасанды зердесінің даму болашағына назар аударды. Пакистан виртуалды мал-мүлікті бақылау басқару мекемесінің төрағасы Билал бин Сакип

0: деді. Пәкістан мен Жұңғоның жасан зерде саласында кең селбестік аясы бар. Екі жақ қыруар өзара тиімді селбестік орайына ие болды. Жұңғо қатты бөлшек саласында алдыңғы орында тұрумен бірге жұмсақ бөлшек саласында да басымдылыққа ие. Пәкістан осы селбестік қатынастан шынайы игілікке кенелді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде Иранға соғыс тоқтату жөнінде ақыштың ойы не деген хабарды тыңдайсыздар. Ақыш пен Иранның әскери қақтығысында таяуда бәсеңдеу жағдай жарыққа шықты. Ақыш ақпарат құралдарының хабарына қарағанда ақыш зұңтыңы тұрамып 7 айдың 24-ші күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтату ұйғарымын шығарған. Ақыш армиясы өртіс 10 күн Иранға әуе шабуылын уақытша тоқтатқан. Рейтер агенттігі 7 айдың 26-ші күні Иранның саққұлақ қайраткерлерінің сөзінен цитат келтіріп былай деді. Егер ақыш армиясының шабуылы тоқтатылса, Иран да әрекетін тоқтатады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақыштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта ақыш нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Ең әуелі Иранға әуе шабуылының өнімділігі шекті. Ақыш Аксиос ақпарат торап бекетінің 7 айдың 26-ші күнгі хабарына қарағанда, ақыш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Купер ақыш армиясының қазіргі көлемді әуе шабуылын сақтаудағы іс жүзіндік өнімділігі шекті деп қарап, Трамптың әуе шабуылын уақытша тоқтатуын ұсыныс еткен. Әскери әрекеттің өнімі шекті болумен бірге ақыш армиясының өлім-жітім саны үздіксіз жоғарылаған. Ақыш қорғаныс министрлігінің 7 айдың 26-ші күнгі санағына қарағанда 7 айдың басында ақыш армиясы Иранға әуе шабуылын қайта бастағаннан бері 4 ақыш әскері өліп 207 адам жараланған. Екінші, ақыш армиясының оқ-дәрі қоры азая бастады. Ақыштың Нью-Йорк уақыт газеті қатарлы ақпарат құралдарының осыдан бұрынғы хабарына қарағанда, ақыш армиясы Иран соғысында 1200-ден астам отаншыл әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын сарып еткен. Оның қамбадағы қоры алаңдаушылық тудыратындай деңгейде төмендеген. Ақыш армиясы бас қолбасшылық біріккен мәжілісінің төрағасы Каин Трамыпқа әуе шабуылынан қорғану оқ тапшылығы Орта Шығыс районындағы ақыш армиясы мен ақыш одақтастарын қорғау қабілетін әлсіретіп, ақыш армиясының Иранға қайтарма соққы беру барысында көп мөлшерде өлім-жітім тудыруы мүмкін деп ескертті. Тағы бір хабарға қарағанда, әуе шабуылынан қорғану тосқауыл бомбасының тапшылығынан сырт, ақыш армиясының соғыс балтасы шарлаушы басқалмалы бомбасы сияқты дәл соққы беретін оқ дәрілер де біршама зор дәрежеде сарып болған. Үшінші, ақыш пен Иранның өзара шабуылы энергия бағасын жалғасты жоғарылатып, ақышты жағдайды бәсеңдетуге мәжбүрледі. Ақш пен Иранның үрдісі 10 күн өзара шабуыл жасауы мен құрсаулауы Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тағы да тосылып қалуына апарып соқты. Сонымен бірге Йемен Хусай қарулы күштері бірнеше күннің алдында Сауд Арабиясын теңізде құрсаулауды жариялады. Бұл халықаралық қоғамды Манд бұғазының теңіз тасымалының да кедергіге ұшырауынан онан ары алаңдатты. Екі бұғаздағы дағдарыс халықарада мұнай бағасының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болып, ақыштың ел ішіндегі мұнай бағасын тікелей жоғарылатты. Ақыш автомобиль қоғамы жарайлаған санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл ақыш бойынша әдеттегі бензиннің орташа бағасы таяуда әр галлоны 4 Америка долларынан жоғары болған. Тағы бір талдауда былай деп атап көрсетілді. Трамп осы рет Иранға әскери соққы беруді тоқтатты. Бұл дипломатиялық жарастыруға кеңістік әзірлеуді мақсат етеді. Ақш пен Иранның 6 айдың орта шенінде жасасқан түсінсу ескертпесіне сай екі жақ 60 күн ішінде келіссөз өткізуге әрі ең соңғы келісімге келуге уәде берді. 60 күндік уақыт шегінің жақындауына байланысты Ақш пен Иранның дипломатиялық кеңістігі біртіндеп тарайды. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, Ақштың көптеген мәнсаптылары Трамп өкіметіне жұмсақ пен қатыны ұштастыруды ұсыныс етіп, Иранға қысым түсірумен бірге келіссөзде үздіксіз ілгерілетуді дәріптеген. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш қат-қабат қысым астында Иранға соққы беруді уақытша тоқтатқанмен жағдай түбегейлі бәсеңдей қойған жоқ. Соғыс өрті қайта жану қатері әлі де өмір сүріп отыр. Бірінші, Ақш пен Иранның өзара сенімділігін қалпына келтіру қиын. Рейтер агенттігі бірнеше күннің алдында Ирандағы саққұлақ қайраткерлердің сөзінен цитат келтіріп, былай деді. Иран жақ Ақштың осы ретке соғысты тоқтату шын ниетінен күмәндарады. Трамп 7 айдың 24-ші күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялағаннан кейін Ақштың Иранға әскери соққы беруін жалғастыруына болады деп құқай көрсетті. Мамандардың қарауынша, Ақш пен Иранның өзара сенімділігі әлсіз. Қазір өзара шабуыл уақытша тоқтатылса да, болашақта кез келген уақытта тағы да соғыс тулуы мүмкін. Екіншіден, өңірлік қайшылықтың сыртқа ағылу қауіп-қатері әлі де өмір сүріп отыр. Ақпарат құралдары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Қазір Ливанның жағдайы да орнықсыз. Алда-жалда Израиль мен Ливан Таңыр партиясы кең көлемді қақтығысты қайта бастаса, Иранның Ақштан өш алу ниетін оңай тудырады. Мұнан сырт, Зунли Нетаньяху Ақшта сапарда болмақшы. Иран Ақштың осы орайдан пайдаланып, Иранға қарсы жаңа кең көлемді әскери әрекет жоспарлауынан күмәндарады. Талдау жасаушы маман Динглон былай деп қарады. Қазір Ақш пен Иран тек тактикалық әрекетпен айналысуда. Ақшта Оман қатарлы елдердің жарастырушыларына дипломатиялық жұмыс жүргізу уақыты мен кеңістігін әдейі жаратып берді. Ақш пен Иранның Хормоз бұғазының қатынау ережесі сияқты өзекті тақырыптардағы түбірлі алауыздығы жойылмағандықтан, оның үстіне екі жақтың ешқандай өзара сенімділігі болмағандықтан, соғыс өрті кез келген уақытта қайта жануы мүмкін. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Мен туған мекен. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Жолдыбек Сарқытұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп шалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу-сызу кенжелеу дәуірдің өзінде-ақ әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиет арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы шоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин. Мейлі қай дәуірдегі әндерді алып айтсаңыз да, ол ән жайлы әннің құпия кілті болары даусыз. Ендіше бүгінгі бір ән бірәңгімайдарынан бір емес үш әннің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесіне кезек береміз.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

құлайдарымыздан сағыныштан туған сәулелі ән атты очеркті тыңдайсыздар. Авторы Өмірзақ Құдайбергенұлы. Ата мен ананың, ата-ана мен баланың арасындағы сүйіспеншілік пен мейір, арадағы туыстық махаббат, бейне тау бұлағындай мөлдір, ақша қардай кіршіксіз екеніне дәлелдің қажеті шамалы. Дей тұрғанмен, әпеке мен бауырлар арасындағы туыстық бауырмалдық пен жанашырлық, өзіндік даралығы мен мұндалап, кіршіксіздігі, әсерлілігі, әсемділігі мен кісі көңілін көлдей толқытып, көңіл терезесін сыртып, жүректерді жылытары мұнда тұр. Өйткені, әпекелердің бауырларын аялауы, ананың алақаны, ананың әлдейі, әкенің мейірі мен ақылынан кем соқпайтынын әпекенің баулуында өскендер әбден білет. Сондықтан болар, қыз бала бауырмал деген тіркес тегін айтылмаса керек. Шалғайда жүрген бауырларының сағыныш сазы, ата мекенде қалған әпекелерін тау самалындай желпи жана өссе, олардың жан сарайын тонытып, тамылжыған тәтті әуезді әуендері ән болып аймалап, нұр болып төгіліп, сағыныш кернеген кеудеңе ғажайып сәуленің алауын шағады. Олардың әпеке туралы әрләндер мен көмбірлі күйлері, өлең өрнектері, ұрпақтан ұрпақтарға жалғасып, әлденіп, әрленіп, сан мәрте шарқалып, жатқа оқылып келеді. Әсіресе әпекесін жырына арқау етіп қалам тербеген ақындар мен көкірегіне ән құсы ұя салған әншілеріміз бен композиторларымыз үшін тіптіре солай еткені, олардың әу дегені ән әуен, беу дегені жыр ағын. Сол әндердің қатарында қаламқас текшесінің 2024 жылы 12 айдың 10 күнгі ән сал құрбы майдарынан сөзін Құмарбек Сақарин, әуенін Сарқыт Исқанұлы жазған Аман Станбегұлының орындауындағы әпеке мәні қолыма қаламымды еріксіз алғызды. Өйткені әннің сөзімен әуені бір-біріне балық пен судай етене болып, әпекенің анадай асыл мейірін, әкедей асқақ ақылын, қызыл тілдің тәтті тақпағымен айшықтай жеткізіпті. Екеуміз бір атаның баласы едік, тапсырған мені саған ана сеніп. Солардың жанған бақыт жұлдыз едік, солардың көздерінің қарасы едік. Мөлдіреп тұрған пейіл, сыңғырлап тұрған сәулелі сөз, сұңғылдап тұрған тұнық әуен. Әсіресе, мен сықылды әкемен шешеден ерте айырылып, әпекем Фариза демесін қызының аял алақанымен асыл ақылының мәпелеуінде ержеткен мен үшін тіптен солай сезілді. Сонан болар айтулы ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлы 2024 жылы 12 айдың 11 күнгі таңғы жолдамасында әпекеме әнін сабақтастар шоғырына жолдапты. Жолдама жолдансымен шоғырда жел тербеген құрақтай толқын қалыптастырып, сабақтастар ары әңгіменің отын үрледі. Айтып-айтпай Қожан Дәулетқанұлы, Қуаныш Тәліпұлы, Құрманжан Бекмұқаметұлы, Әуезбек Мамайханұлы қатарлы сабақтастар әсерлерін әңгімелеп, алтын бармақтарын шығарып, таңғы сәлемін жолдасыпты. Бұл сабақтастық селкеусіз сезіммен достығымыздың меңсіз мейірімінің, көңіліміздің көгіндегі, көзіміздің ұшында қалған талдыспанның қойнауында қалған оқушылық алтын шақпен әпекелерімізге деген құрмет сезімінің айқын бейнесі еді. Осы шоғырда отырған Құмарбек Сахариннің тоған жиені, досымыз Асқар Сарқытқанұлы сабақтастардың алтын лебізінен әсерленгені болар, оларға шексіз алғысын жаудырып, ризашылығын білдірумен бірге, әсерлі сезіммен аяулы нағашағасы Құмарбек Сахаринді сағына ескалып, әпекеме әнінің шығу баянына қысқаша тоқталып, тәтті әңгіменің әсерімен таңғы көңілімізді онан ары желпіндіріп тастады. Жиеден мені жүрекке жылу сыйлайтын алтын әпекелерімізді қастерлейтін айтылмыш әннің шығу

баяны өзіне қатты баурады. Мен осы желпінген көңілдің жетегімен сәті түсіп, 2025 жылы 1 айдың 23 күні Асқар Сарқытқанұлының отбасында әпекеме әні туралы ішкерлей әңгімеде болдым. Тектілік тегінен демекші, шешендік шеше арқылы нағашыдан дарыған Асқар Сарқытқанұлы, жұбайы менің сабақтасым Қайша Ахметжан қызының қаймақтап құйған ақ құйрық шайын сұрыптай отырып, әпекем әнінің шығу баянын 40 неше жылдың ар жағындағы нақтылы оқиғаны еске алып, әңгіменің шылбырын ширата берді. Оның жағымды дауысының мәнерлі ырғағына ынтыққан мен шындықтың теңізіне сүңги бердім. Мөлшермен деді Асқар Сарқытқанұлы тамағын кенеп алып, 1986 жылдың күз маусымы болар. Нағашағым Құмарбек Сахарин алыстан сағыныш жел маясын желдіртіп, жалғыз әпекесі, менің шешем Бөшен Сахари қызын бейне көлін аңсаған аққудай алқына ұшып үйімізге келді. Ол кезде біздің үй Ленің Шапшал ауданы мен Тоғыз Тарау ауданының шегара өңіріндегі 731 кен районында болатын. Олары Талды кен районы деп аталатын. Бірі сонау Шоңғардың жомарт даласында жүрген, енді бірі жер баурайы Іле аңғарында жүрген әпеке бауыр ақыры кезігіп, құшақтары айқасып, ынтық жүректер тиісе тұрсылдеп, туыстық, сағыныш мауықтары басылдау шіркіндердің. Дәл осы кезде біздің көршіміз Жәмиқан семьясында да айтпақшы Жәмиқан Кореяның қызы Күлән Жәмиқан қызы да сіздермен Іле бірінші педагогикалық мектебінде Талды Испанда бірге оқыған сабақтастарым ғой деймін, деді Қайшаға бұрылып әңгімесін толықтырып. Ол үйде де осындай сағыныш құшақтар айқасып, жақсылықтың дастарқаны жайылып жатқан еді. Өйткені Күләннің шешесі Ила Исқан қызының да бауыры Сарқыт Исқанұлы осы үйге әпекесін іздеп келіп жатқан шайы бартын, деді. Дастарқандағы таңғурай варинасын менің алдыма сырғытып жатып, осы кезде біздің шырай әлпетімізден ғажап қиюласқан ұқсастыққа таң қалыстық әлпет берең бере бастады. Досымыз Асқар Сарқытқанұлының да шешендігі, әңгімені сарымайдан қылысы орғандай, еппен, ептеп, нашына келтіріп, тыңдаушысын ентелетіп, еліктіріп баяндауы дастарқан үстінде отырған бізді онан ары ынтықтыра түсті. Мен сонан дедім Асқарға тесіле қарап, Асқар, осындай әсері бөлік күндердің бірінде Күлән сабақтастарының нағашағасы Сарқыт

Ила Исқан қызын ерте салып, бейне аты бәйгеден келген шабандоздай көңілі күндей ашылып, жарқылдай сөйлеп үйге кіріп келгені. «Сәлеметсіздер ме, міне құма, әнді неге келді?» деді дастарқан үстінде отырған бәрімізге шағалай қарап. Мына қуанышты хабарды естіген шешем Сарқыт бауырына алғысын айта жүріп шайға ұсыныс етті. Алдындағы шайынан бір ұрттап алған музыкант ағамыз қолындағы қоңыр домбырасын құлақ күйін әуенге келтіріп, әпе кеме әнін талдаспанында алғаш рет әуелетті.

таңдаушысының 62 тамырын еткен ән әуенімен, алтынға бергісіз сөздермен айшықталған ән мәтініне әсерленген шешелерім Бөшен Сақариқызы мен Ила Есқанқызы жаулықтарының ұшымен көздерін сүрте берді, деді қош жанары дымдала қалған ол. Дастарқан үстіндегі лездік тыныштықтан кейін ол сөзін шалғап, көне көздеріміздің араларындағы дәл осындай айрандай ұйыған тостық махаббат мәңгі жалғасын тапса екен деп тілеймін, деді жан-жағына мейірлене қарап. Әңгіменің әсерлілігіне әсерленген мен де әңгімешіл азаматқа алғысымды айтып, көлдей толқыған көңіліммен тәтті ойдың құшағында тербеліп, оның отбасынан аттандым. Қанекей, ендеше әпеке мәнінің толық мәтінін оқып көрелік. Екеуміз бір атаның баласы едік. Тапсырған мені саған ана сеніп, солардың жанған бақыт жұлдыз едік, солардың көздерінің қарасы едік. Сен дәпеке солардың мен сағынған көзі бар. Деме келмей шоғалдың сағынышым сезіп ал. Әпеке қасыңыз деп келдім неше. Осы әнім айғақ болар ел білмесе, келеді саған ғана қарай бергім, дидарын әкеміздің көргім келсе. Әпеке, сағындың ба, аңсадың ба, баттың сен дүниеде қанша мұңға, сезінем сен жыласаң атанамыз, тұрғандай бірдей жылап қарсалдым да. Әпеке, бар мерейің аудымаған, жалыққан кезің бар ма баулығаннан. Арманын оқып тұрмын атананың өзіңнің көздеріңнен жаудыраған. Әпекеме өлеңі Құмарбек Сахариндікі, әуені Сарқыт Есқанұлынікі, орындаған Аман Станбекұлы.

Жақсы әнді тыңдасаң, ой көзіңмен өмір сәуле көрсетер, судай тынық. Абай Құнанбай.

жүрегіңнен жол табар шағымда өен, тілдесет ойың мен жаның менен. Еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ дәріптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек бергелі отырмыз.

0: Қадірменді тыңдарман, бұл күндері партиямыз бен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс-тіршілігінде барлыққа келген мәдениет, салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Дәл осындай әбзал саясаттың саясында ұмыт бола бастаған, жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлеріміз қайта жаңғырып, өшкеніміз жанғандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнерін айтар болсақ, ол байырғы ата-бабаларымыздың асыл мұрасы, соңғы ұрпақтарға қалдырған аманаты. Белгілі ақын ағамыз, қарт педагог Қыдырқан Мұқатайұлы ағамыз айтқанындай, құндылығы құлпыруынан, құлпыруы жеміс беруінен көрінетін терме жанры қанжардай тіліп түсер тіл арқылы образды ойға құрылып, адамның жан әлеміне сұлулықтың шұғыласын шашып, мөлдір бұлақтай ағысымен ішкі жан дүниені тазартады. Кісілік моральдың қайнар көзін ашып, тыңдарманға ізгілік пен сүйіспеншілік сыйлайды деп. Терме жанры бүгінгі күнде формалық жақтағы ықшамдылығымен тыңдарман көптің бәріне бірдей ұнайтыны, ұнап қана қоймай, қуана қабылдайтыны шындық. Өйткені терменің тексті тілге жеңіл, ойға ауыр, әсем әуенді саздылығымен тыңдарманын баурайды. Терме жанрында ақыл кеңес беру, нақыл тәмсіл көрсету, өсиет айту, шақсы нәрсені дәріптеу, жамандықты жаншу, арман, тілек жеткізу формалары тұлғаланады. Ендеше төменде тыңдауларыңызға жаныңды толқытып, ақылыңа нәр құятын әдемі термелерді ұсынамыз. Бұл термелердің мәтінін жазған белгілі ақын, ағартушы, қазақ халқының ұлт аспаптары, домбыра, қобыз, сыбызғы, примасынды ұлт аспаптарды жасаудың хас шебері Табыс Нәбиоллаұлы. Ендеше ән мәтіндерін жазып жүрген Табыс Нәбиоллаұлының терме толғау жанрын қолға алуына нендей себеп болды? Терме қандай форматта жазылуы керек? Ең алғаш жазған термесі және оны орындаған кім? Одан ары қарай халықпен жүздестірген терме толғаулары қайсылар? Қанекей, бұл жағын автордың өз айтуынан білейік.
1: Аты жөнім Табыс Нәбиоллаұлы. Менің өз ұстанған ойым, термелер халықтың көкейінен шығатын, дереу көкейге қона қалатын, тез халық бойына сіңіріп әкететін деген жазу керек пе деп ойлаймын. Терме толғауларды бұрын жазбаған. Бұны жазуға себепші болған бірден бір адам Ербол Сүлейбек деген бауырымыз. Кейін маған келіп, Табыс аға, сіз көптеген ән текст жаздыңыз. Бәрін жырладыңыз, жерді де жырладыңыз, махаббатты да жырладыңыз, бәрін жырладыңыз ғой, енді сіз мына халықтыға өнде бір ән жазсаңыз дегенді айтты. Ой, оны мен бұрын жазып көрмеп едім деп едім, жазып кетесіз, жазыңыз деп маған демеу беріп, мені шабыттандырып отырды. Сол ойынша бірінші рет Ербол бауыр өзі әуенін жазып орындады. Содан бастап сол мына ән термеге түсіп біраз құлшынған жайымыз бар. Мен енді мына домбыра, Абай домбыра, Жамбыл домбыра, қыл қобыз, прима қобыз, чертер, одан кейін прима, мандолин, балалайкы, сыбызғы көптеген аспаптар жасадым. Әзір сонымен шұғылданамын. Бұл өнердің барлығы негізі біздің ұлы аталарымыздан жалғасқан ұқсайды. Осы теміршілік, ағашшылық тегінде бір өлең жазған. Атам менің ісімер, көргендер оны түсінер. Көмейден сыбызғы тартқанда үйірлі жылқы кісінер. Он саусағы майысқан, өрім өріпті қайыстан, жауырны жерге тимепті, күрескенде сайыстан деп бұны көп өлең қып жазған. Сол атамыздың бізге тастап кеткен асыл қасиеті, өнері деп ұлағаттап, қазір шабыт келген кезде азын-аулақ өлең жазып жүрген жайым бар. Сонымен енді халықтың арасында өзіміздің шамамыздың келгенше ойымызға келген терме толғаулар ән мәтіндерін барынша халықтың көкейінен шықса екен деп қараған халқымыз оның бәрін тыңдап көріп, өз игілігіне жарататындар жаратады, жақсы бағасын береді. Оған кәміл сенеміз.
0: Жақсы мен жақын болғайсың. Өлеңін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған және орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

кейін мен бір жақсылыққа жаршы болшы деп бір өлеңді текшелетіп қойсам, бір күні ұйшыңда бір жігіт мені қосыпты. Сүйсім ол Жарқынбек Мейнатқан деген бауырымыз екен. Содан ой аға, сенің мына өлеңіңе мен қызығып қалдым аға. Мынаны мен терме қылып жазсам бола ма деп солай деді. Болады, жаза ғой дедім, ол жазды. Ол кейін біздің қалалық ойын сауық үйірмесінде Думан Бейбітханұлы деген азаматымыз орындады. Ол да халыққа жақсы тарады.

ақын жырау айтады, нәсихат жырын сендетіп. Көкірегі соқыр өтеді ай,

техника игеріп, көкейге топы озығын. Арманшыл бол.

табиғаттан нәр алып тіршілік өмір сүреді, бақытты өмір кешіру бар адамның тілегі. Мейірімді болар жақсының басқа

ізгілікті тастамай. Қыдырма сөз естісең, қуаттап оны қостамай. Адам болсаң ақ жарқын, ерегетте бопсағай.

салар күнә артамай. Қол жетпеске жүнігіп, бет алды көп шаршамай. Әдепті қылық көрсетіп, сыйымды бол баршағай. Қол жетпеске жүнігіп, бет алды көп шаршамай. Әдепті қылық көрсетіп, сыйымды бол баршағай.

Орталық Қазақ радиосында терме толғаулар. Терме жасасың пенде өмірде. Сөзі Табыс Набиоллаұлынікі. Музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Сейсен Әбдіманапұлы.

Табыс Нәбиұлының сөзіне жазылған Ғалымбек Назырбекұлының орындауында өз термесі «Сыйластық жақсы өмірде».

Ие бол сөздің нарқына. Сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған және орындаған Ғалымбек Назырбекұлы.

Керме азаматтарға. Сөзі Табыс Набиолла ұлынікі, музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Туман Тоқтыбай ұлы.

адамдардың жан сұлулығын байытудағы теңдессіз құдіретін жан жақты дамытуға жоғарыдағыдай терме толғау жазып жүрген ақындарымызбен терме жазсам деп талаптанып жүрген жас буын ақын сазгерлерімізге сәттілік тілеп бүгінгі бағдарламамызды термеші Алдиярхан Бөкейханұлының орындауында мұзбалақ Болат Топшы айтыскер ақынымыз Бердіхан Абайұлының туған ел деген толғауымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы ертеңгі домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Чжуньян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Шешоу Син Шидай. 奋进新征程， 新时代新征程， 新伟业。
4: 听原著学原文悟原理， 治国方略。

中原裴李岗文化广泛传播，塑作农业扩展至大部分地区，与长江中游的蓬头山文化相互影响。蓬头山文化

听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында дүние жүзі тарихының аяқ алысына терең ықпал жасады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Дүние жүзі тарихының аяқ алысына терең ықпал жасады. 105 жылға жмай талмай күрес жүргізіп, дүние жүзі тарихының аяқ алысына терең ықпал жасады. Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин ірі партияның ірі елдің көсеміне тән кең әлемдік көзайымен, терең әлемдік сүйіспеншілікпен жунго коммунистерінің ұрпақтар бойы адамзаттың алға басуын көздеу, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздеу жолында қол жеткізген тарихи сипатты ұлы табыстарын айрықша қорытындылады. Жунго коммунистік партиясы жунго халқын бақытқа кенелтетін саяси партия, сондай-ақ адамзаттың алға басу істері үшін күрес жүргізетін саяси партия. Адамзат үшін үздіксіз тың да анағұрлым зор үлес қосу жунго коммунистік партиясының және жунго халқының баяғыдақ берген айбынды уәдесі. Бұл дүние жүзінің даму ауқымы мен жағдайындағы тарихи зор өзгеріс. Бейжіңнің Тяньаньмэнь мінбесінде Жұңқуа халық республикасы жасасын, дүние жүзі халқының ұлы ынтымағы жасасын деген үлкен жазба ұран алтын түсті қаңылтақ кірпіш пен қызыл тамның айшықтауымен шұғыла шашады. Чаңан көшесінің екі жағында 5 жұлдызды қызыл ту мен сапарлай келген елдердің мемлекет туы желмен бірге желбіреп, әр елдің жұңғымен қол ұстаса бірге ілгерілеуге асық болған дәуір ауқымына куә болып тұр. Жунгоның таяу заман тарихына қайырыла қарасақ, батыстағы азулы елдердің соғанақтық жасауы және феодалдық үстемдіктің шіріктесуі себепті жунқа бұлты бұрын болып көрмеген азап тартты. Жунқа бұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырып, өзінің өркениетімен бақытын жарату, сонымен бірге дүние жүзінің бейбітшілігі мен еркіндігінде жебеу неше ұрпақ ардагерлердің өмірлік күрес жүргізетін арманы болды. 1921 жылы құрылғаннан бастап Жунго коммунистік партиясы бастан аяқ әлемдік көзайымен адамзаттың болашақ тағдырына назар аударып, сыртқы дүниемен қатынасын адамзат дамуының зор ауқымы, дүние жүзі өзгерісінің үлкен арнасы, жунго дамуының үлкен тарихи тұрғысынан саналы игеріп, өзін тынбай әлеуеттендіретін күрес арқылы дүние жүзі тарихи доңғалағының нұрлы болашаққа қарай ілгерілеуін жебеді. Жунго халқын ынтымақтастырып және бастап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы жеңісіне қол жеткізіп, дүниежүзілік фашизмге қарсы соғыстың жеңіске жетуіне зор үлес қосудан, халық өзіне өзі қожайын болатын жаңа жұңғоны құрып, дүниежүзіндегі езілген ұлттар мен езілген халықтың азаттыққа қол жеткізу күресіне дем беруге дейін. Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орны қалпына келіп, анағұрлым белсенді бейнемен халықаралық істерде ролын сөйлелендіруден 183 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатып, бүкіл жер шарын қамтыған серіктестік қатынас торын құруға дейін. Дүние жүзінің көбейектенуін, экономиканың жаһандануын, халықаралық қатынастың демократиялануын ілгерілетуден жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге, бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілетуге, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге дейін. Жунго коммунистік партиясының басшылығында жунго жер шарын опосынан қуаланды болу қатеріне дөп келуден әлемдегі екінші ірі экономикалық тұлғаға айналуға дейін социалистік жунго дүние жүзі сахнасының центріне қарай аршынды қадам тастап, анағұрлым халықаралық ықпалға, жаңалық ашу, жетекшілік қуатына, моральдық баурау қуатына ие жауапкершілік арқалайтын ірі елге айналып, дүние жүзі жағдайының күш салыстырмасын және дүние жүзінің даму ауқымын тереңдей өзгертуде. Бұл дүние жүзінің осы замандану картасындағы тарихи зор өзгеріс. Тарихқа көз жіберсек, батыс елдері осы заманданудың поезіне алдымен отырып, осы замандандыру дегеніміз батыстандыру деген идеалы қалжастыру бір мезет асқынып, тарих ақырласады пәтуасы да кезінде бір мезгіл дабыра тудырды. Алайда тарих пен әмәлият өз елінің мемлекет жағдайымен санаспай, батыстың үлгісін өз қалпында көшіріп қолданудың жерсінбеу трагедиясына апарып соғатынын, тіпті иек сүйе орнына түсіретінін дәлелдеді. Осы замандандыру жолының тұрақты үлгісі жоқ, өзімізге лайықтысы, ең жақсысы, қисынсыз еліктеуге болмайды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин айбынды үлкен тарих көзқарасын ұстанып, былай деп атап көрсетті. Әр елдің өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін осы замандану жолы жөнінде дербес ізденіс жасаудағы құлшынысы түгелдей құрметке ие болуға тиіс. Батыстың капиталды өзі кеткен, екі бүйекке бөлінген,
материалшылдық асқынған, сыртқа ірге кеңейтіп, талан-таражылау жүргізетін, осы замандандыру көнесүрдегін тастап, Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқына басшылық етіп, әрі Жұңғы халқына бақыт жарататын, әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейтін Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жаңа жолын ашты. Жан саны көлемі орасан зор болу, жалпы халық бірге баю, заттық өркениет пен рухани өркениет өзара сәйкесу, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру, бейбіт даму жолымен жүру. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзат өркениетінің жаңа формациясын жаратып, өркендеп келе жатқан елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, дүние жүзіндегі дамуды жеделдетуді көксеп отырған әрі өзінің дербестігін сақтағысы келетін мемлекеттер мен ұлттарға шырт жаңа талғам ұсынды. Болашаққа көз жіберсек, Жұңғыдағы 1 миллиард 400 миллионнан астам жан саны жалпы тұлғалық жақтан осы замандануға қадам тастады. Көлемі қазіргі өркендеген елдердің жан санының жиынтығынан асып түседі. Жұңғы коммунистік партиясы әр жақпен бірге құлшынып, өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру істерін жинақтап, дүние жүзінің гүлденуін алға басуын ілгерілететін дәуір көшіне айналдырады. Бұл адамзат қоғамының болашағы мен тағдыры жөнінен шұғылалы жетекшілік. 100 жылдық өзгеріс жедел құбылып, дүние жүзінде өзгеріс пен былықпалық барған сайын қабаттасты. Қақтығыс пен қарсыласу толастамады. Бейбітшілік қызыл сифры, даму қызыл сифры, қауіпсіздік қызыл сифры, басқару қызыл сифры артпаса кемеймеді. Адамзат қоғамы қайда бару керек? Біз ұрпақтарға қандай болашақ жаратуымыз керек? Дүние сұрауына, тарих сұрауына, дәуір сұрауына Пас Шуджи Ши Цзиньпин жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистер атынан батыл жауап берді. Адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, баянды бейбіт, жаппай қауіпсіз, бірге гүлденген, ашық, сыйысымды, таза, көрікті дүниежүзін құру керек. Әлемдік даму бастамасын, әлемдік қауіпсіздік бастамасын, әлемдік өркениет бастамасын, әлемдік басқару бастамасын тәнақтандыруды стратегиялық жетекші, бір белдеу бір жолды жоғары сапалы бірге құруды әмәлияттық тұғыр етті. Адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құрып, адамзаттың келелі мәселелерін шешуге Жұңғы ақыл парасатын, Жұңғы жобасын, Жұңғы күшін үздіксіз арнады. Жұңғы коммунистік партиясының ұстабына және Жұңғы халық республикасының негізгі заңына енгізіліп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы сияқты көпжақты механизмдердің маңызды құжаттарына сан мәрте жазылды. Адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құру Жұңғы бастамасынан халықаралық ортақ танымға кеңейіп, көрікті дүние жүзін бірге құрудың ең үлкен ортақ бөлігішін қалыптастырды. Дүние жүзінің тағдыры әр ел халқының қолында, адамзаттың болашағы әр ел халқының талғамына байланысты. Жұңғы коммунистік партиясы мен Жұңғы халқы дүние жүзіндегі әр елдің саяси партияларымен және халқымен бірге адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасы құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, адамзаттың көркем болашағын бірге жаратуды қалайды. Бастан аяқ дүние жүзі бейбітшілігінің құрушысы болды. Жұңғы бейбіт дамуды негізгі заңға және билік басындағы партияның партия ұстабына енгізген бірден бір ірі ел. Бейбіт қатар тұрудың 5 принципін алға қоюдан халықаралық қоламталы қиын мәселелерді саяси жолмен шешу аяқ алысына белсене атсалысуға дейін. Жұңғы

Коммунистік партиясының басшылығында халықаралық жағдай мейлі қалай құбылса да, жұңғы бастан аяқ дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын қорғаудың тірегі болып келеді. Көршімен тату болу, барлық елмен тату тәтті өту, жұңқа ұлтының өмір сүру жолы. Болашаққа бет алғанда мейлі дамып қандай деңгейге жетсе де, жұңғы қашан да бейбіт даму жолымен жүруден жазбайды. Мәңгі зорекер болмайды, мәңгі ірге кеңейтпейді. Бейбітшілік шұғыласының адамзат тұрмыс кешіріп жатқан ғаламшарды жаппай нұрландыруына мәңгі күш салады. Бастан аяқ дүние жүзінің дамуына үлес қосушы болды. Ең ірі өркендеп келе жатқан ел ретінде жұңғы бастан аяқ өзінің дамуын адамзат дамуының координата жүйесіне қойып келеді. Қалың өркендеп келе жатқан елдерге қыруар қолдау және көмек көрсетуден Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқаруға дейін жұңғы коммунистік партиясының басшылығында жұңғы бастан аяқ өзінің даму арқылы дүние жүзінің дамуына жаңа орай жаратуға күш салып келеді. Өзі табысқа жету арқылы өзгені игілікке кенелту, қоғамға бақыт жарату жұңқа ұлтының өскелең қасиеті. Болашаққа бет алғанда жұңғы бастан аяқ халықтың қамын ойлап, әлемнің игілігін көздеп, жоғары сапалы даму, жоғары деңгейде есік ашу арқылы дүние жүзіне анағұрлым көп айқындық және жаңа қозғалыс қуатын үстеп, әр ел халқының құт ұрысын үздіксіз арттырады. Бастан аяқ халықаралық тәртіптің қорғаушысы болды. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстанымына тұңғыш рет қол қойған мемлекет. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен орнын батыл қорғаудан, жер шарының оңтүстігіндегі елдердің көп жақты басқару жүйесіндегі уәкілдік сипатымен

0: ептілікті батыл қорғайды. Өр асуды құрыш қамал деме әсте өт алмас, бөгілме қайраттана нық қадам бас. Жұңғы коммунистік партиясы жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, адамзат өркениетінің алға басу жағында тұрып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұлы ісін ілгерілету мақсатынан жазбай, дүние жүзінің бейбіт, қауіпсіз, гүлденген, алға басқан нұрлы болашаққа бет алуын ілгерілетеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғыз.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тэй хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үнемі қалжырап тұрғандай сезінсеңіз, тексеріліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Көңілге сәуле қонбаса, жаныңда тыныштық болмайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Өзіңізге тән уақытыңыз бар ма» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

үнемі қалжырап тұрғандай сезінсеңіз, тексеріліңіз. Аударған Шәрбат Жұманқызы. Ханчжоу Дянды қалашығында тұратын 24 жастағы бойжеткен Шаолин жақынғы жарты жылдай уақытта қатты қиналғанын айтады. Себебі ол үнемі шаршап, дәрменсізденіп тұрады екен. Шаолин әсілі мінезі ашық, жарқылдап жүретін бойжеткен болатын. Қызметтен тыс уақытта дене шынықтырып, тауға шығып әрекет жасағанды жақсы көретін. Дене сапасы да жақсы болатын. Алайда жарты жылдан бері Шаолин қалыпсыз сезіне бастапты. Қызметке шығып, компьютердің алдына отыра қалса болды, қатты қалжырап, көзі ашылмай, желкесі ашып, жауырыны құрысып, басын көтер алмай қалады екен. Жас бойжеткеннің соншалық дәрменсізденуінің сыры неде? Шаолин компьютерде график жобалаушы. Қызметі өте қарбалас болады. Жаңадан денсаулығы сыр бере бастағанда, компьютердің алдында ұзақ отырғаннан кейін көз талу, мойын сіресу болып тұрады. Көбірек демалсам болды деп елемей жүре береді. Алайда уақыт өте келе, Шаолиннің дене қуаты күн санап азайып, күнде көзі тартып, қол аяғы ұйып, дәрменсізденіп тұратын болады. Кеште үйіне сүйретіле жетіп, ұйықтап, ертесі тұрғанда біраз жеңілдеп қалғандай сезініп жүреді. Қиналып, еңбекстеп жатпасам, кеңседе отырғанға соншалық қалжырайтындай не болды екен? Шаолин шипаханаға барып, ішкі аурулар бөлімінің шипагеріне қаралады. Шипагер ешқандай аурудың жоқ екенін айтып қайтарады. Шаолин қанағаттандырарлықтай жауап ала алмаған соң, Жозян өлкелік екінші шипахананың еріп ішкі аурулар бөліміне барады. Динмейпин меңгеруші жағдайдан толықтай хабардар болғаннан кейін, Шаолиннің оң жақ көзқалтасы төмен тартып тұрғанын байқап, одан кейде бір зат екеу болып бұлыңғырланып көрінетін жағдайдың болғандығын сұрап біледі. Науқастың көзқалтасының төмен тартып, мойны мен қол аяғы дәрменсізденіп, таңертең сергек тұрғанымен кешке салғырт тартып қалжырап тұруы негізінен бұлшық еттің серпінділік қуатына байланысты болуы мүмкін. Дегенмен мұны қатысты тексеру нәтижелеріне қарап тұрақтандырамыз, дейді меңгеруші. Бірқатар тексеруден кейін шипагер салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі ауруы деген қорытындыны шығарады. Бұлшық ет дәрменсізденуді көп адам біле бермейді. Шынымен де бұл өте аз кездесетін ауру түрі. Оның клиникалық белгілері күрделіде әртүрлі болатындықтан, қате диагноз қою немесе ауруын анықтай алмау жағдайы көп кездеседі. Ендеше салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі деген не? Салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі адамның нерв тамырларының бұлшық етпен тұтасқан жеріндегі жеткізу қызметі тосқындыққа ұшырауынан, созылмалы сипатты дененің иммунитеттік қуатының әлсіреуінен болатын ауру түрі. Науқаста үнемі көрінетін ауру белгілері – қалжырап тұру, көз бұлшық еті, немесе аяқ-қолы дәрменсіздену, әсіресе түстен кейін, кешке немесе артық қимылдағаннан кейін, денесі тіпті ауырласу, таңертең тұрғанда немесе демалғаннан кейін жеңілдеу, таңертең сергек тұрып, кешке әлсіреп қалу. Салмақты дәрежедегі бұлшық ет дәрменсіздігі ауруына шалдыққандардың тез шаршап қалуы патологиялық шаршауға жатады. Бұл әдеттегі шаршаумен ұқсамайды. Аз тұяғы қимылдаса, немесе қызметке барып отыра қалса болды, дереу қалжырағандай сезінеді. Иә, қадірменді тыңдармандар, жалғасты тартымды адамдардың қағидалары тақырыбындағы мазмұнды тыңдайсыздар. Кейбір адамдар қарапайым болса да, әрқашан айналасына қуаныш сыйлап жүреді. Өйткені олардың жан дүниелері өте бай. Олар қандай жерде болса да өз-өздерін қалай ұстау керектігін біледі. Ондай адамдарға ештеңе дәлелдеудің қажеті жоқ. Олар өздеріне сенімді, әрі белгілі бір тәртіппен өмір сүреді. Кезекте осындай жарқын жандардың өмірлік ұстанымдары мен қағидаларына тоқталып өтейік. Назарларыңыз тартымды адамдардың қағидалары жөніндегі мазмұнда болсын. Тартымды адамдардың қағидалары. Бірінші. Олар бәріне бірдей сыйластықпен қарайды. Оларға кіммен сөйлесіп тұрғаны емес, қалай сөйлесіп тұрғаны маңызды. Алдарында бастығы тұрса да, қарапайым қызметші тұрса да, өте сыпайы сөйлеседі. Олар өздерін ешкімнен артық санамайды. Тек әңгіме барысында әдепті, тәртіпті және жылы жүзді болу керектігін жете түсінеді. Екінші, олар бос әңгімені ұнатпайды. Он күнәнің тоғызы тілден екенін жақсы білетін шығарсыздар. Олар бұл сөзге көп мән береді. Сондықтан бос сөйлеп қадір-қасиетін қашырғанды ұнатпайды. Керісінше, қызықты әңгімелері мен ұтымды жауаптарымен сөйлесіп отырған адамдарына ерекше әсер қалдырады. Жақсылармен өткізген жарты сағат, жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деген сөз осындай адамдарға қаратылған. Үшінші,
Олар қоршаған ортасымен өте тығыз қарым-қатынас орнатады. Мұндай адамдарды өздерінен бұрын айналасындағылар қызықтырады. Сол себепті олар уақыттарының көп бөлігін достарына, тума-туыстарына арнайды. Олармен сөйлесу барысында әңгімеге кедергі келтіретін қол телефон секілді заттарды өздерінен алысқа қояды. Оның өзі әңгімелесушіге сый құрмет деп біледі. 4. Олар өзгелерге қатты ұнауға тырыспайды. Өздері туралы өзгелерге мақтаулар айтып, өздерін тым жоғары ұстағанды ұнатпайды. Тіпті ондайды олар ойларына да алмайды. 5. Олар белгілі бір факт пен пікірдің айырмашылығын көре алады. Бұл адамдар дау-дамай, ұрыс-керіс кезінде өз-өздерін өте сабырлы ұстайды. Олар өздерінің ойларын айтудан еш қорықпайды. Алайда ол тек өзіндік пікір екенін еске салады. Әлемде көптеген ақылды адам бар. Әркімнің өз ойы бар екенін ұмытпау керек. 6. Олар шынайы. Олар барлық жерде де бірдей. Ешқашан екіжүзділікке салынбайды. Сондықтан мұндай жандардың жақын жолдастары да көп болады. 7. Олар тек қана шындықпен өмір сүреді. Әрдайым ақиқатпен өмір сүру оңай емес. Ол үшін біреулер туралы дұрыс пікір айтып, жалпы қай жерде не айту керектігін білу керек. Ал бұрыс пікір бақытқа бастар жол емес. 8. Олар күлімдейді. Егер қасыңыздағы адамның көңілін баурап алғыңыз келсе, жай ғана күлімдеңіз. Ол міндетті түрде сізге жымиып жауабын қайтарады. 9. Олар әрқашан әдемі көрінуге тырысады. Мұндай адамдар сырт көз сыншегенін қайда жүрсе де ескеріп жүреді. Мысалы, қонақ келер кезде үйді қалай жинастырып қою керектігіне дейін мән береді. Өйткені ол дегеніміз қонаққа деген құрмет. 10. Олар өмірді сүйеді. Олардың ешқашан ішіп ұспайды. Өйткені олар өмірді шын мәнінде сүйеді. Әрине, олардың да басына небір ауыртпашылықтар түседі. Бірақ олар қайғы келсе қарсы тұрып, оны жай ғана уақытша қиындықтар деп түсінеді. Сонымен қатар, бүгін ертеңгі күннен әлде қайда жақсы өтетініне сенеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.

0: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Көңілге сәуле қонбаса, жаныңда тыныштық болмайды. Аударған Шәрбат Жұманқызы. Қарапайымдылық жер бетіндегі теңдессіз сұлулық. Ертеректе біреу Американың Массачусетс штаты, Конкорд қаласы Валдинголының жағасында ағаш үй салып, сонда тұрмыс кешіріпті. Көп жылдар өтеді, оның бұл тірлігін түсінбегендер де, таң қалғандар да болды. Кейін ол бүкіл адамзатқа рухани азық болған Валдин көлі атты шығармасын тарту етті. Бұл кітаптың бізге айтары, ең жақсы тұрмыс заттық дүниең қарапайым, рухани дүниең бай болсын. Заттық дүниең қарапайым болса, тұрмысың бақытты болады. Көнелер айтқан екен, ақшаны сақтап қоярсың, ал уақытты сақтай алмайсың. Уақытты қалай өткізуің тірлігіндегі тұрмыс сапаңды белгілейді. Біз күйбең тірлікте көбінесе үйім болса, көлігім болса, ақшам болса деп жанталасамыз. Іс жүзінде біз заттық қажеттілікте қанағатшыл, мысапшыл болуды үйреніп, тұрмыста қарапайым, көңілде алаң жоқ тірлік кешсек қана өмірдің мәнін түсінеміз. Тұрмыс деген тірлік жасау. Әр күніңді дүние қоңыздықпен өткізбе, мәнді сапалы өткізуге тырыс. Адамдар қарапайым тұрмыс кешіруге әдеттенуі керек. Аз адамның арқауы, тым молшылық керек емес, ақша тұрмыс қалауы, артық дәулет керек емес. Тұрмыс ритмін қалыптан тыс тез болса, өзің-өзің сұрақ қой. Бақыт деген тегі не? Біздің арпталасып, қан жылық болып жүргеніміз бақыт па, жоқ басқа ма? Шынын айтқанда, әке-шешең, жұбайың, ұрпағың жақсы тұрмыс кешірсе, сол да жеткілікті. Белгілі бір жазушының айтқаны есімде. Заттық тұрмысың қарапайым болса, маңайыңдағы барлық дүниені ап-анық көре аласың. Тұрмысыңды ойсоқты болумен қалжырап, шаршап өткізбе. Қызметтен сыртқы уақытта үйдегілермен бірге болып, көңілді дастарқанда бас қосып, бірге ойнап күліп, ақтарла әңгімелесіп, күн нұрынан ләззат алып, табиғатты тамашалап, қуанышты жүргеніңе жетпейді. Заттық дүниеге қанағат етсең ғана тұрмысың қарапайым болады. Қажып, ерғашты болмайсың, бақытты шынайы сезінесің. Рухани дүниең бай болса, өмірің мәнді болар. Көптеген адамдар қайткенде мол білім мен еркіндікті сезінуге болады дегенге бас қатырады. Оның өнімдісі заттық қажеттілікке тым әуес болма. Көркемөнерге, мәдениетке, өлең жырға жаның құмар болсын. Янглин былай дейді. Кітап оқу әйел затының көңіл күйін сабасына түсіреді. Сабас көңіл күй әйел затының сыртқы сұлулығы ғана емес, қайта жан сұлулығы. Бұл әрқандай адам үшін де солай. Кітап оқуға көбірек уақыт бөлген жөн, кітап оқудан сырт саяхаттап, сейіл құрып, адамзат мәдениетінен, көркем табиғаттан шынайы ләззат таба білсең, ой өрісің кеңейеді. Орнықты мінез қалыптасады, тіпті кино көріп, сейіл құрудың өзі көңіл күйіңді жайдары ететіні бар. Рухани дүниең бай болса, тұрмыстың қарапайымдылығын түсінесің, өмірдің сәні мен мәнін шынайы сезінесің. Қанағат қарын тойғызады. Жазушы Лин Чжэншэн. Адам өмірде асқақ арман арқалап, жігерлі рухты жасау керек деген болатын. Жас кезінде қызметке барын салады. Қызметке қатынасқанына 6 жыл болғанда газеттің бас редакторы болады. 18 беттік арнаулы газет бетін шығарып, бағдарлама жүргізіп, телевизор серіктігінің директоры болып, атағы аспандап, табысқа жеткен адам ретінде ел көзіне түседі. Ол табысқа жетсем көңілді боламын деп ойлайды. Іс жүзінде шындық оның ойлағанынан мүлде басқаша болғанын сезе бастайды. Күніне таңертеңнен қара кешке дейін 7-8 жиынға қатынасып, көңілі тартпаған адамдармен кездесіп, қонағасыларға қатынасуы керек. Мұрнына су жетпей жүргенде жан тыныштығы емес, өмірдің өмірлік, романтикалық беті аунап, бұрынғы армандаған дүниелерінің еш қызығы жоқ екенін шындап түсінеді. Сонымен ол барлық қызметін тастап, қажыған жанын емдеу үшін тауға шығып кетеді. Арада 3 жыл өткенде ол таудан түсіп жеміс-жидек жаймасының қасына келіп, жеміс-жидек алмақшы болғанда сатушының жоқ екенін көріп, кідіріп тұрып қалады. Сол кезде бір аларман келіп, оны сатушы екен деп қалады да, одан жеміс-жидектердің бағасын сұрайды. Бұл іс оған ой салады. Қазіргі күнде көп деген табысқа жеткен адамдар мейлі көшеге шықсын немесе үйде отырсын, өзін-өзі ен салып алғандай болады. Мен ірі қожайынмын, мен оқымыстымын, мен қалталымын, менің атағымды ат көтер алмайды.
көкірегің ояу, рухани дүниең бай болған сайын тұрмыста қарапайым еркін болуды қалайсың. Вәлден көлі атты шығармада мынадай бір сөз бар. Өмірдің мәніне жатпайтын барлық мазмұнды ойыңнан өшіріп, ада көде айыққан кезде қарапайымдылықтың негізі қалыптасады. Одан ары қарапайымдылыққа барынша жуықтайсың. Тұрмыста адамдар ақша деп аранын ашып, нәпсінің құлы болып, бәсекелесіп өмір өткізеді. Іш жүзінде мұндай қарбалас өмір адамды қажытады. Өмірде нәпсімізді тізгіндеп, артық ойдан арылып, қарапайым, тыныш тұрмыс кешіріп, рухани дүниемізді байытып, нағыз еркін, мәнді тұрмыс өткізуге неге болмасқа? 90-ау сөздің тобықтай түйіні, ең жақсы тұрмыс кешіру әдісі заттық дүниенің қарапайымдылығы, рухани дүниенің байлығы. Адам рухани дүниесі бай болған сайын, қамшының сабындай қысқа ғұмырында тірліктің қадірін біліп өтеді. Қанағат қадірін тойғызатынын шынайы түйсінеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен Чорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян кэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

өзіңізге тән уақытыңыз бар ма? Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Мынау жалғанда жаһанды жалпағынан басып жүрген пенделердің кейде белгісіз бұйығып, өзін-өзі жоғалтқандай әуре сарсанға түсетін кезі болады. Сондайда тоқтай қалып, тынығып, арнасынан алқып, белгісіз әлекке салған көңіл-күйді ретіне салуға тура келгенде, тек аз ғана уақыт шығарып, жалғыз өзім оңашаланып, жым-жырт кең тыныстап, терең толғанып, бір сәтке болса да жаныңызға тыныштық сыйлағанның терісі жоқ. Осыдан кейін көп нәрсеге көзің, ойың жетіп, құйын қуған қуқаңбақтай, сарсаң болған көңілің орнына түсіп, тірлік жолың тіпті де сараланғандай болатыны бар. Әрбір ересек адамның өзіне тән уақыты болуы керек. Адам есейген сайын бойын, ойын топ ортадан бөлектеп ұстап, жалғыз қалуды ұнатады. Бұрын босағаңызды тоздырып, көлеңкеңіз де айырылмайтын. Кіндігі бірдей достарыңыздан бүгін бөлектеніп, оңаша кеткенде жөн көретін болғансыз. Жалғыз отырып қиял сүрген кездеріңіз тіпті ілуде бір кездесетін еркіндік іспетті. Іш жүзінде мұндай бұрылыс жігерсіздігіңіздің, қорқақтығыңыздың, қарттыққа бет алғандығыңыздың бейнесі емес. Қайта бірте-бірте дербестікке үйреніп, есейгендік. Мінез құлықтың дамуы тұтас тағдырдың траекториясы болып табылады. Көп уақыттарды басқалардың алдында түрлі рольдарды сомдауымызға тура келеді. Қызметте алдына жан салмайтын тарабоздың

Өзіміз, тұрмыста біреудің аузын ашса, ар жақ көрінетін адал досымыз. Отбасында атана, отағасы, отанасы тағы біреуге баламыз. Кейде тұяқ серпуге дәрменіңіз келмей, сал-сал болған денеңізді олай не, бұлай бұруға шарасы шаршағаныңызды сезіп, сәл-пәл деміңізді алғыңыз келсе де, бұрынғыдай күлімсіреп, бұрынғыдай жайдар қалпыңызды бұзбай, баяғы асқақ бейне, көтеріңкі көңіл күйіңізді сақтауға тырысасыз. Жалғыз қалсаңыз болды, зорлана күліп, ортаға сәйкесу үшін жаныңыз қаламаған жасандылық үшін әбігерленбейсіз. Басқаның қабағына қарап дайық болмайсыз. Мұндайда басқаның сезімі мен көңіл күйін ескерудің қажеті жоқ. Оңашада еш шектемеге ұшырамайсыз да, еш кім келіп мазаламайды. Сондай жайлы сезім, сонда ғана тіршілік қамымен жоғалтқан рухыңызды тапқандай болып, рахатқа бөленесіз. Кейбіреулердің кейбір ерлер машинадан түсіп үйге келген соң, сәл оңаша отыратыны несі деген сұрағына былай жауап берілген. Көп жағдайда көліктен түскім келмейді. Өйткені ол мен үшін шекара сызығындай. Көлік есігін ашқан сәттен бастап, мен біреудің әкесі, біреудің арқа сүйер азаматы, тағы біреудің ұлымын. Тек өзім емеспін. Ал көлікте отырған да, жалғыз өзім тып-тыныш темекі тартып отырған сол сәтте, тән де, жан да өзімдік екенін анық ұғынамын деп жауап берген. Ал бұл маған көп деген әйелдер ана болғаннан кейін, не үшін тазалық үйде көбірек тұрғанды ұнатады деген тақырыпты елестетті. Менің қарауымша, мүмкін осы бірнеше шаршы метр кеңістік пен, сол сәттегі бос уақытта олар елден ерек болуға аптырамайтын. Отбасындағы ұсақ түйістер үшін әбігерленбейтін. Алақандай кеңістікпен болар-болмас уақыт, олардың меншігіндегі тыныстар уақыты болса керек. Жас бір жерге барғанда жалғыздықтың расында қол жете бермейтін екенін түсінетін боласыз. Ол 24 сағат бұйрық күтудің, қызметтегі істерге қайғашан да бас қатырудың, майданға аттанатын жауынгерше, сақадай сай тұрсаң да тұрмыстың белгісіз бағыттан келетін соққысы мен зақымдауына дайындалып әуре болмайтыныңыздан дерек береді. Ересек адам ретінде иығыңыздағы арқалаған жауапкершілік сізді тұрмыстың қарбаластығымен құйына батырып отырады. Күні бойы сан-санақсыз адамдар мен барыс-келіс жасау үшін орай және орын іздеп сарсаң боларсыз. Санаңыздағы түрлі жоспарларды бір жайлету үшін табаныңыздан тозарсыз. Алайда өзіңізге бір сәт мойын бұрғанда қалай істеріңізді білмей сасқалақтап иығыңыз қашады. Көп уақыттарда біздің уайымымыз өзімізге бүкпесіз мәміле жасай алмаудан келеді. Сыртқы қысым мен бұғауды қайырып тастап, тек өзіміз үшін ғана өмір сүру қиын болғанымен, оқта-текте өзімізге аздап орай мен орта жаратудың тектей қиындығы жоқ. Даралық бізді мағынасыз сарып ету мен артық шығымнан ауашылайды. Қажетті кездегі үнсіздік бізге тыныштық жан рахатын сыйлайтын болады. Өзіңізден адасып қалған, әуре сарсаңға түскен кезде, тоқтай қалып тынығып, мезеттік демалысқа уақыт ажыратыңыз. Ендеше өзіңізге тән уақытыңыз бар ма?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Бір ел екі түзімі Жунгоның ұлы жасампаздығы. Халықаралық қоғамның осы тектес мәселелерді шешу жөнінен Жунго әзірлеп берген жаңа ой желісі, жаңа жоба. Жунха ұлтының дүниежүзінің бейбітшілігі мен даму үшін қосқан жаңа үлесі. Оған барлығын құшағына сыйдыратын ұшан теңіз Жунго парасаты сіңген. Бір ел екі түзім бағытына табанды болу, бір ел екі түзім әмәлиятын ішкерлі ілгерілету Шянгаң тұрғындарының мүддесіне үйлеседі. Шянгаңның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығының іс жүзінің қажетіне үйлеседі. Мемлекеттің түбірлі мүддесіне үйлеседі. Бүкіл ел халқының ортақ тілегіне үйлеседі. Сондықтан мен орталықтың бір ел екі түзім бағытын дәйектендіруде мынадай екі түйінге табанды болатынын ашық айтқан болатынмын. Біріншіден, оған бұлжымай табанды болу, оны өзгертпеу, одан ауытқымау. Екіншіден, оны жан-жақты дұрыс атқарып, бір ел екі түзімнің Шянгаңдағы әмәлиятының бұрмаланбауына, өзгермеуіне шынайы кепілдік етіп, қайғашанда дұрыс бағытпен алға тарта беру. Шянгаң отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, Ауымын ерекше әкімшілігі районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 7-ші айдың 1-ші күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 3-ші. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 784-ші бет. Бір ел мен екі түзімнің қатынасын қашанда дұрыс игеру керек. Бір ел тамыр. Тамыр терең болғанда ғана ағаш жайқалып өседі. Бір ел дің. Дің берік болғанда ғана ағаш мәуелеп өседі. Бір ел екі түзім ең әуелі мемлекеттің бірлікке келуін жүзеге асыру және оны қорғау тұрғысынан алға қойылған. Жунго Ұлы Британия келіссөз кезінде біз ел құқы мәселесін талқылауға жол берілмейтінін ашық айттық. Шянгаң отан құшағына оралған соң біз мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін тіптіре табанды қорғадық. Нақты әмәлият барысында бір ел танымын сөз жоқ берік қалыптастыру, бір ел принципінен бұлжымау, ерекше әкімшілік район мен орталықтың қатынасын дұрыс бір жайлету керек. Мемлекеттің ел құқығы мен қауіпсіздігіне залал жеткізетін, орталықтың билігі мен Шянгаң ерекше әкімшілік районының түбірлі заңының беделіне соқтығатын, Шянгаңнан пайдаланып ішкі өлкелерге сыналап кіретін, бүлдірумен шұғылданатын әрекеттердің бәрі де соңғы шекке соқтыққандық есептеледі. Бәріне де мүлде жол берілмейді. Сонымен бірге бір ел негізінде екі түзім қатынасының жарасымды болуын, бірін бірі жебеуін толық жүзеге асыруға болады. Шянгаң отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, Ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2017 жылы 7-ші айдың 1-ші күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 3-ші. Орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 785-ші бет. Шянгаң Ауымын отан құшағына оралғаннан бері бір ел екі түзім әмәлияты дүние жүзі жаппай мойындаған табыстарға жетті. Ақиқат, бір ел екі түзім тарихтан келе жатқан Шянгаң Ауымын мәселесін шешудің ең ұтымды жобасы екендігін, әрі Шянгаңның Ауымынның отан құшағына оралған соң ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін және орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды түзім екендігін дәлелдеді. Жаппай дөңгелек дәулеті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10-ші айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43-ші бет. Бір ел екі түзім сынды түзімдік сенім бастан аяқ бекемделді. Барша ауымындық бауырластар бір ел екі түзімді жан дүниесімен қолдап қуаттап, бір ел екі түзімнің ауымынның баянды гүлденуі мен орнықтылығын сақтаудағы ең тамаша түзім екендігін шынайы таныды. Бір ел екі түзімді әмәлиятта әйгілеу барысында ерекше әкімшілік район үкіметі мен қоғамның әр саласы мемлекеттің ел құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғауды және ауымынның баянды гүлденуі мен орнықтылығын қорғауды бірлікке келтіруге табанды болып, ерік жігерді бекемдеп, бір мезеттік бұраңдыққа бола солқылдақтық істемей, сыртқы кедергілерге бола жолдан адаспай, мемлекеттің келелі даму стратегиясы мен бірқыдыру саясаты қолдауы ала келген орайды игеруге шебер болып, ауқымға қарай алға ұмтылып, мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысу барысында өзінің анағұрлым жақсы дамуын жүзеге асырды. Ауымынның табысты әмәлияты бізге бір ел екі түзімге кәміл сеніп, оны табандылықпен атқарғанда ғана бір ел екі түзімнің өміршеңдігі мен әбзелділігінің толық әйгіленетіндігін ұғындырды. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, Ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі.
2019 жылы 12 айын 20 күні. 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 351-352 бет. Бір ел екі дүзім дұрыс бет алсы бастан аяқ дұрыс игерілді. Барша аумындық бауырластар, бір ел екі дүзімнің алғы шарты және негіз екендігін терең танып, негізгі заң мен түбірлі заңда белгіленген негізгі заңдық тәртіпті туы айқын түрде қорғап, мемлекет негізгі тұлғалық жақтан атқарып отырған социалистік дүзімге құрмет етіп, орталық пен ерекше әкімшілік районның қатынасына саятын қатысты мәселелерді дұрыс бір жақты етті. Ерекше әкімшілік районның әкімшілік заң шығару, әділия органдары орталықтың ерекше әкімшілік районды жаппай басқару, жөнгі салу ұқуғын қорғау, және ерекше әкімшілік районның өскілің автономия ұқуғын қамтамасыз етуді органикалы ұштастыруға табанды болып, бір ел принципінің соңғы шегін сақтап, орталықтың билігі мен түбірлі заңның беделін саналылықпен қорғады. Ауымының табысты әмәлияты бізге бір ел екі дүзім әмәлиятының бұрмаланбауына, өзгермеуіне шынайы кепілдік еткенде ғана, бір ел екі дүзім істерінің орнықты баянды жүргізілуін ілгерілетуге болатындығын ұғындырды. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2019 жылы 12 айының 20 күні, 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 352 бет. Бір ел екі дүзім борышын арқалау бастан аяқ күшейтілді. Барша аумындық бауырластар қожайындық таныммен мемлекеттің жалпы тұлғалық мүддесімен аумынның түбірлі мүддесі тұрғысында мәселелерді саналылықпен ойластырып, бір ел екі дүзімді аумынды аумындықтар басқаруды, өскелең автономияны сәтті жүргізуді ортақ борыш етті. Әрі осы жауапкершілікті жұңқа ұлтының ұлы гүлдену ұсынды жұңғы арманы мен тығыз байланыстырды. Ерекше әкімшілік район өкметі қоғамның әр саласында қайраткерлерді ынтымақтастырып және бастап, ауымының іш жүзіндік жағдайына үйлесетін басқару тәсілімен даму жолын белсене қарастырып, негізді бекемдеу, рухты жетілдіру, орнықты ақаусыз даму, ауымын қоғамының кешенді тұрмыс сапасын жаппай жоғарылату, жалғастыру арқылы жаңалық ашу, жарасымдылықты бірге құру, бір ниет бір тілекпен болашаққа құлшыну, гүлденуден тең игіліктену сияқты билік жүргізу бағытын іркес-тіркес алға қойып, күш-қуатты шоғырландыра отырып, экономиканы дамытып, халық тұрмысын шын мәнінде өнімді жақсартып, заң мен басқаруды бұлжымастан қорғап, демократияны тәртіппен біртінде білгерлетіп, кең пейіл болып өзіре қарайласып, жарасымдылықты жебеп, ауымының қарыштап алға басқан жалынды өміршеңдігін тасқындатты. Ауымының табысты әмәлияты бізге өзіне өзі қожайын болған ауымындық бауырластардың дәуір жүктеген ауыр міндетті толық арқалап, ерекше әкімшілік районды ойдағыдай басқара алатындығын, гүлдендіре алатындығын, дамыта алатындығын ұғындырды. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, ауымын ерекше әкімшілік районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айының 20 күні. 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 352 бет. Бір ел екі дүзімнің қоғамдық саяси негізі бастан аяқ бекемделді. Барша аумындық бауырластарда ежелден отаншылдық дәстүр, мемлекет жөнінде күшті мұраттастық сезімі, отанға тәуелділік сезімі және ұлттық мақтаныш сезімі бар. Бұл бір ел екі дүзімнің ауымындағы табысты әмәлиятының ең маңызды себебі. Ерекше әкімшілік район өкіметімен қоғамның әр саласы отаншылдық дәстүрді асқақтатуға барынша мән беріп, отаншылдарды негізгі тұлға еткен ауымынды ауымындықтар басқаруды батыл тиянақтандырды. Ерекше әкімшілік районның билік органдары түгелдей отаншылдарды негіз ете ұйымдасқан, отанды сүйетін, ауымынды сүйетін күштер күн сайын дамып, зорайып, отанды сүйу, ауымынды сүйу өзекті құны ауымын қоғамында жетекші орын иеледі. Әкімнің өзі басшылық етуінде өкімет тарауларының міндеттерін шын мәнінде өтеуінде, қоғамның әр саласының бірге атсалысуында, ауымындағы түрлі мектептерде отаншылдық тәрбиесі жанды жүргізіліп, мемлекет танымы мен отаншылдық рухы жастар мен өрендердің көкейіне терең ұялады.
Ауымының табысты әмәлияті бізге, бір ел екі түзімнің әмәлиятымен үйлес өтін, қоғамдық саяси негізді өздіксіз бекемдеп және дамытып, отанды сүйу, ауымынды сүйу ту астында ең кең көлемді ынтымақты жүзеге асыру, бір ел екі түзімнің бастан аяқ дұрыс арнамен алғал келеуінің түбірлік қамтамасыздығы екендігін ұғындырды. Ауымын отан ұшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысымен, ауымын ерекше әкімшілігі районы 5-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі. 2019 жылы 12-ші айын 20-ші күні. 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 353 бет. Бір ел екі түзім әмәлияттың қайта-қайта сынынан өткен. Мемлекеттің ұлттың түбірлі мүддесіне үйлесет. Шанганның ауымының түбірлі мүддесіне үйлесет. 1 миллиард 400 миллионнан астам отан халқының бар күшпен қолдауына, Шанғандық ауымындық тұрғындардың бір ауыздан қолдауына және халықаралық қоғамның да жаппай алқауына ие болды. Мұндай жақсы түзімді өзгертуге ешқандай себеп жоқ, бұған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Шанғанның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысымен Шанған ерекше әкімшілік районы 6-ші кезекті өкіметінің

Жұңқа Халық Республикасының түбірлі түзімі, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы, Жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі, ерекше әкімшілік районындағы барлық тұрғындар мемлекетіміздің түбірлі түзіміне саналы түрде бойсынуы және оны қорғауы қажет. Бір ел екі түзім бағытын жаппай дұрыс дәйектілендіру Шанганға, аумынға шексіз кең даму кеңістігін әзірлейді. Бір ел принципі неғұрлым бекемделген сайын екі түзімнің әбзалдылығы соншалықты көрнектілене түседі. Шанганның отан құшағына оралғандығының 25 жылдығын құттықтау жиналысымен Шанган ерекше әкімшілік районы 6-шы кезекті үкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2022 жылы 7 айының 1-ші күні халық баспасы жеке кітапша 5-ші бет. Бір ел екі түзім Жұңғыша социализмнің ұлы жасампаздығы. Шанганның, ауымының отан құшағына оралғаннан кейін ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін, орнықтылығын сақтаудағы ең ұтымды түзімдік орналастыру. Оған сөз жоқ, ұзақ уақыт табанды болу керек. Бір ел екі түзім Шанганды шанганықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару өскелең автономия бағытын жан-жақты дұрыс бұлжытпай дәйектілендіріп, Шанганды ауымынды заң бойынша басқаруға табанды болып, ерекше әкімшілік районының негізгі заң мен түбірлі заңда белгіленген негізгі заңдық ереже тәртібін қорғау. Бір ел екі түзім түзімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, орталықтың жан-жақты басқару, жөнге салу ұқығын тиянақтандырып, отаншылдардың Шанганды басқаруы, отаншылдардың ауымынды басқаруы принципін тиянақтандырып, ерекше әкімшілік районының мемлекет қауіпсіздігін қорғаудағы заң түзімдері мен оны атқару механизмін тиянақтандыру. Орталықтың жан-жақты басқару, жөнге салу ұқығы мен ерекше әкімшілік районының өскелең автономия ұқығын қамтамасыз етудің бірлігіне табанды болып, әкімшілік жетекшілікке табанды болып, әкім мен ерекше әкімшілік район үкіметінің заң бойынша билік жүргізуін қолдап, жан-жақты басқару қабілеті мен басқару жөнге салу деңгейін жоғарылатып, ерекше әкімшілік райондардың әділия түзімі мен заң жүйесін кемелдендіріп, Шанганның ауымының капиталистік түзімі мен тұрмыс тәсілін ұзақ уақыт өзгертпей, Шанганның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюін орнықтылығын жебеу. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 2. Шанганды, ауымынды заң бойынша басқаруға табанды болып, бір ел екі түзім әмәлиятының орнықты баянды болуын ілгерілету. Шанганның ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтауда, бір ел екі түзім Шанганды шанганықтар басқару, ауымынды ауымындықтар басқару, өскелең автономия бағытын сөз жоқ жан-жақты дұрыс дәйектілендіріп, жұмысты негізгі заң мен түбірлі заңға сай қатаң жүргізіп, түбірлі заңды атқаруға қатысты түзім мен механизмді кемелдендіру керек. Ерекше әкімшілік район үкіметтері мен әкімдерінің билікті заң бойынша жүргізіп, міндеттерін белсене өтіп, Шангандағы ауымындағы әр сала қайраткерлерін бір ниет бір тілекпен дамуға талпынуға, жарасымдылықты жебеуге ынтымақтастырып және бастап, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, демократияны тәртіппен ілгерілетіп, қоғамның орнықтылығын қорғап, мемлекеттің иелік құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғайтын негізгі заңдық тәртіп жауапкершілігін атқаруына қолдау көрсету керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43 бет. Шанганның ауымының дамуы ішкі өлкелерінің дамуымен біте қайнасқан. Шанганның ауымының мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысуын қолдап, Гуандун Шанган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысы, Гуандун Шанган ауымын селбестігі, тұтас Жужан Атырау өңірлік селбестігі сияқтылар түйінетіп, ішкі өңірлердің Шанган мен ауымымен өзара тиімді селбестігін жаппай ілгерілетіп, Шанган ауымын тұрғындарының ішкі өңірлерде өріс ашуына қолайлы саясаттар мен шараларды белгілеу және кемелдендіру керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 43 бет. Шанган ауымын жөнінен айтқанда бір ел екі түзім ең үлкен әбзалдылық. Мемлекеттің реформалау есігі ашуы ең үлкен өріс. Бір белдеу бір жолды бірге гүлдендіру, Гуандун Шанган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысы сияқты мемлекеттік стратегиялардың атқарылуы тыңда маңызды орай. Біз Шанганның ауымының жаңа дәуірдегі мемлекеттің реформалау

есік ашуындағы орынын жете танып, және дәл игеріп, Шанганның ауымының орайды мықты еріп, тың әбзалдылықтар жетілдіруіне, жаңа рол атқаруына, жаңа дамуды іске асыруына тың үлестер қосуына қолдау көрсетуіміз керек. Шанганның ауымының анағұрлым ойдағыдай дамуын мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғыстыру барысында жүзеге асырайық. 2018 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 399-400 бет. Мемлекеттің даму келелі жағдайымен анағұрлым белсенді ырықты түрде тоғысу. Шанганның ауымының мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғысуы бір ел екі түзімнің қажетті мазмұны. Реформалау есік ашудың дәуірлік талабы. Сондай-ақ, Шанганның ауымының дамудың жаңа бет алысын қарастырып, дамудың жаңа өрісін ашып, дамуға жаңа қозғаушы күш істеуінің объектіп талабы. Гуандун Шанган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысын атқару біздің жалпы жағдаймен болашақты тиянақ ете отырып жасаған маңызды жобамыз. Сондай-ақ, Шанганның ауымының баянды гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын сақтауда келелі шешіміз. Үлкен шығанақ районын ойдағыдай гүлдендірудің тетігі жаңалық ашуда. Бір ел екі түзім бағыты мен түбірлі заңның аясында Гуандунның, Шанганның, ауымының жалпылық әбзалдылығын сәулелендіріп, түзіліс механизмде жаңалық ашып, маңызды факторлардың айналымын жебеуіміз керек. Үлкен шығанақ районы бір мемлекет, екі түрлі түзім, үш кеден бажы районы, үш түрлі ақша жағдайында құрылған. Қалғарада бұрын соңды болмаған район, батылдықпен қамал алып, жүректілікпен сынақ жүргізіп, тың жол ашу керек. Шанганда ауымында ішкі қуатты шыңауға мән беруі экономикалық артудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіруге күш салу керек. Шанганның ауымының анағұрлым ойдағыдай дамуын мемлекеттің даму келелі жағдайымен тоғыстыру барысында жүзеге асырайық. 2018 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 400 бет. Біз әкімнің Шанган ерекше әкімшілік район өкметін бастап, заң бойынша билік жүргізуін үздіксіз табандылықпен қолдаймыз. Шанган сақшы жағының заңды қатаң атқаруын табандылықпен қолдаймыз. Шанган әділия құрылымының зорлықты күш қылмыстық элементтерін заң бойынша жазалауын табандылықпен қолдаймыз. Жунго өкіметінің мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау бекімі әсте бұлжымайды. Бір ел екі түзім бағытын дәйектілендіру бекімі әсте бұлжымайды. Әрқандай сыртқы күштің Шанганның ішкі істеріне килігуіне қарсы тұру бекімі әсте бұлжымайды. Шанганның қазіргі жағдайы жөнінде Жунг өкіметінің қатаң тұрғысын білдірді. 2019 жылы 11 айдың 14 күні, Халық газеті 2019 жылы 11 айдың 15 күні. Шанган ауымын отан құшағына оралғаннан кейін, осы екі ерекше әкімшілік районның істерін бір жақты ету бүкілдей Жунгоның ішкі ісі. Енді әрқандай сыртқы күштер килікпесін. Жунго өкіметі мен Жунго халқының мемлекеттің елі құқығын, қауіпсіздігін, даму мүддесін қорғау еркі болаттай берік. Біз әрқандай сыртқы күштердің Шанганның ауымының істеріне килігуіне әсте жол бермейміз. Ауымын отан құшағына оралғандығының 20 жылдығын құттықтау жиналысы мен ауымын ерекше әкімшілік районы 55-ші кезекті өкіметінің міндетке отыру салтында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 20 күні 19-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2-ші орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 354-355 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының халық қазынасы бағдарламасы. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен енді «Адам күні адаммен, өтпесін өмір алаңмен» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

адам күні адаммен дейді бұрынғылар. Екі адамның кездесіп танысуының өзі дидарға айттық құбылыс. Шет-шегі жоқ шалқар теңіз іспетті мұра дүниеде, адамдар өзара тағдырлас, ниеттес, тілектес, армандас, мұраттас боп ғұмыр кешіретіндіктен, міндетті түрде өзара достық қарым-қатынаста болатыны табиғи. Демек, адамдардың күнбе-күн қояма қолтық араласып күн кешуі, кейде мүдде үшін дей тұрғанымен, адамдардың өзара тығыз байланыста болуы, тіршілік өмірдің бұл тартпас заңдылығы екені айдай ақиқат. Біз көп жағдайда екі адамның кездесіп танысып қалуын дидар ғайыптық құбылыс деп санаймыз да. Өзара сыйластыққа аса қатты мән береміз. Сөйте тұра кейде біліп-білмей, бір болымсыз істерге бола бір-біріміздің жүрегімізді ауыртып, көңілімізді жаралап алып жатамыз. Кісілік қарым-қатынас барысында кейбіреулер көз алдағы болмашы пайда үшін кәсіптес үзеңгілестермен қырғи қабақ болысып, жеке бастық мүддеге бола кейде тіпті ашықтан ашық бір-бірінің айыбын бетіне басып, орынды орынсыз айтысып тартысып, әуелі кейде тәуекелге басып бет жыртысуға дейін барысады. Кейбіреулер көрші қолаңдармен тіл табыса алмай, ұсақ түйек істерге бола маңындағы адамдарға суық қабақ танытып, көршілік барыс келістің жолын өз қолдарымен түйіп тайды. Енді біреулер өсек қайбат, қаңқу сөзге сеніп, жақын адамдарын жазықсыз кінәләп, сырттай өшігіп, орайы келе қалса қысас қайтарудың қамын ойлаумен қарадай албарынды болып жүреді. Іс жүзінде кейде біз әдейі басқаларды масқаралап, қысас қайтардым деп ойлағанымызбен, нәтижесінде өзіміздің масқара болғанымызды аңғармаймыз. Өйткені өз бетін аямаған кісі бетін шиедей қылады. Кейде біз кеудем соқтықпен, келеңсіз сөз сөйлем оғаш іс-әрекетіміз арқылы өзгелерді жеңіп кеттім деп марсиғанымызбен, өзіміздің оңбай жеңілгенімізді байқамай қаламыз. Өйткені арлы арын ойласа, арсыз жеңдім дейді.

алғаш қоғам табалдырығын аттаған жастарға үлкендер үнемі: қоғам деген күрделі, әр қадамыңды абайлап бас, әр сөйлем сөзді ойланып сөйле, үйдегі еркелігіңді дүзде жасама, деп ақыл кеңес беріп жатады. Мысалы, сіздің аузыңыздан абайсызда шығып кеткен бір сөйлем сөз күтпеген жерден айналаңдағы әлде біреудің қитығына тиюі әбден мүмкін. Сіздің ойланбастан айта салған сол бір ауыз сөзіңіз күндердің күнінде өзіңізге шәншу боп қадалуы, өмір жолыңызға кесірін тигізуі, тіпті кейде жазықсыз жәбірленіп, шөміштен қағылуыңызға себепші болуы мүмкін. Ал сіз баяғыда сол бір ауыз сөзді басқаларды күлдіру үшін, көптің көңілін көтеру үшін ізгі ниетпен айтқан шығарсыз. Өкініштісі, сол аңғармай айтылған бір ауыз сөз әлдекімдердің күдігін қозғап, жарасының аузына тұзды су боп себілуі ғажап емес. Сонымен біреуге көлеңкесін түсіреді ау деп ойламай, ешкімді меңземей жай айта салған сол бір ауыз сөз үшін кейбіреулер жағаңа жармасып, сені жазықсыз шажлы етуі мұнда тұр. Ал енді ақталып көр, сол сөзді мені меңзеп айттың, жұрт алдында бетіме шіркеу келтіріп, абыройымды төктің деп сені айыпқа жыққан сол бір адамның өзі сені талай әуреге салуға ғажап емес. Ондай адамдар оңайлықпен ымыраға келе қоймайды. Ақыры еш жазықсыз сен одан кешірім сұрауға мәжбүр боласың. Өйткені аңғармай сөйлеген ауырмай өледі, өйткені басқа пәле тілден. Сондықтан кең пейілде кешірімшіл болып, өзара түсіністікке көбірек орын беріп, орынсыз күдік күмәнға бой алдырмай, кісілік қарым қатынасты қастерлей білсек, көңіліміз орнықты, жүрегіміз тыныш, әр күніміз мәнді де мағыналы өтер еді. Айтуға тиісті сөзді ашып жарып айтып таста, көкірегің кеңіп, көңілдің алаңы басылады. Тындыруға тиісті істі уағында тындыр, уақыттан ұтылмайсың, әурешілігің азаяды. Шешуге тиісті түйіншекті батылдықпен өзгөзінде шеше біл. Өзіңде, өзгеде алаңнан айығып, кірбеңдіктен құтылады. Басқалармен болған қырғи қабақтық мәселені шешу барысында өліспей беріспей ойында болма. Әріптесіңе ырықтылықпен жол бере біл. Ол сенің адамгершілігіңе мойынсал болады. Кісілік қарым-қатынас барысында кең пейіл, кешірімшіл болсаң, дұшпаның аз, досың көп болады. Өмір сапарында өзімшіл болмай, өзгеге көбірек жол берсең, өзіңнің жолың даңғыл болады. Біреулер саған дұшпандық істеп зиян келтірген болса, одан қолма-қол өш алам деп әуре болма. Оның есесіне тағы біреулер саған достық танытып, жақсылық жасайды. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы.

Өзгілерге көлеңкеңді түсіру үшін емес, шуағыңды шашу үшін өмір сүр. Қызмет барысында қатты шаршап жүргендей сезінсең, ол тек міндеттің ауырлығынан, жұмыс бастылықтан емес, айналаңдағы кәсіптестеріңмен болған қарым-қатынасыңда мәселе бар болуы мүмкін. Жайшылықта адамдар көмескі себептермен біріне-бірі салмақ салып, ауыртпалық әкелуі таңғаларлық құбылыс емес. Сондықтан әр уақыт өзіңді өзің тексеріп, өзіңнен өзің есеп алып, кісілік қарым-қатынас барысында ағат басқан қадамың болса, уағында өзгертіп отыруды әдетке айналдырғаның жөн. Тұрмыста күн сайын мазасыз күй кешіп, төккен терің төленбей, еткен еңбегің еленбей жүрген болса, ол заттық жақтағы тақаршылықтан емес, қайта жаныңдағы ең жақын адамдарыңның көңілін таба алмағандығыңнан, олармен тіл табыса білмегендігінен болуы мүмкін. Кейде өзара жол берісуге тура келгенде екі жақта қасарса қалатыны бар. Ақылға жеңдіріп жол бере сал да, отбасындағы орныңды бекем деп алаңнан адалан. Махаббат сүйіспеншілік жөнінен ығыр болғандай, жалыққандай сезімде болсаң, ол араларыңның тым жақын, бірге болған уақыттарыңның тым ұзақтығынан емес, қайта сүйген адаммен қоштасудың қиындығынан болуы мүмкін. Кейде біз біреуді мұқатып, мұқалтып, тығырыққа тіредік. Жеңістік алдық деп марсиғанымызбен, ақырғы есепте өзімізді өзіміз мұқалтып, өз жолымызға өзіміз ор қазып, өзіміз ойсырай жеңілген болып шығамыз. Өйткені өзгеге ор қазсаң, өзің түсесің. Егер біз рухани жақтан серпіл алмай, көңілсіздікке тап болсақ, оның себебін сырттан іздеп, біреуді шәжілетудің еш қажеті жоқ. Бір мезет өзіңді өзің тексеріп көр. Мүмкін демалысқа көңіл бөлмеген шығарсың, мүмкін әлдегімдерді сырттай орынсыз кінәлап, орынсыз күмәнданып, кіразымайтын іске бола мазасыз күй кешіп, сол мазасыздық рухани дүниеңе, көңіл күйіңе әсер еткен шығар.

Шекті өмірде адам баласына ауадай қажетті бір зәрулік болса, ол көңілділік болуға тиіс. Сондықтан көңілді болу үшін қамшының сабындай қысқа ғұмырда атаға абыройға бола, заттық пайдаға бола, өзімшілдікке бой алдырып, біреуден өш алам деп, біреуге тіземді батырып, жуандығымды көрсетем деп шаршама. Өзің көңілді болам десең, өзгені қуанышқа бөлей біл. Кекшіл болма көпшіл бол. Жақсының ашуы шай орамал кепкенше, жаманның ашуы жер түбіне жеткенше. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді қалыптан алға. Өзгеге мені түсінбедің деп өкпе артпас бұрын алдымен өзіңді өзің түсініп ал. Өзін толық түсінбеген адам өзгені жиі кінәлап, өзгеге үнемі күмәнмен қарайды. Сол үшін қымс етсе басқалармен алысып жұлысуға дайын тұрғанша өзіңмен өзің күресе біл. Өзімізбен өзіміз күресе білмесек, өзімізді өзіміз өмір бойы түсінбей өтуіміз мүмкін. Өзімен күресе алған адам өзін өзгерте алады, өзін түсінген адам өзгені де түсіне алады. Адам күні адаммен, адам боп өмір кешіру үшін адамгершіліктің қағидасын қанық біл. Ең басты ұстанымың адамгершілік болса, дұшпаның қашық, жолың ашық болады. Жүрегін адамгершіліктің сәулесімен жарқырата білген жан өзгеге көлеңкесін түсірмейді. Өзгеге жол бере білсе,

Өзіңнің жолың одан да даңғыл болады. Өткенге жармасып алу жаман әдет. Өткен күн өтті, өкінгенмен қайтып келмейді. Ақылды адам өткенге салауат етіп, ертеңді ойлайды. Демек, кешегі және бүгінгі қателікті ертең тағы қайталамауға тырыссаң, кешегі айырылғаныңа ертең сөзсіз қол жеткізесің. Адам болам десең, адал бол. Сабырлы болсаң, санаттан қалмайсың. Сөз соңында айтарымыз, адам күні адаммен, өтпесін өмір алаңмен.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізден жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
4: Рухыңды оятар қасқағымда, аңы жатыр өмірдің бастауында, аңы жатыр өнердің өзегінде, аңы жатыр әр күйдің астарында.
5: Күй тыңдаңыздар.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір

0: деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Жарқыраған шан шарым. Сөз мен музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Қадыл Ахметұлы.

Асыл мекен. Сөзі Нұрлан Әбілғазыұлынікі. Музикасы Қайса Әбділбарұлынікі. Орындаған Еркінбек Ғалымбекұлы.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде іле педагогикалық тәжірибесінің доценті, ақын, сазгер, зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген жаңа дәуір әдебиеті жөніндегі келелі кеңесімізді. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнінің түрліше орындаудағы нұсқаларын назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

мәдениет ұлттың рухани жан тамыры, әдебиет көркемөнер дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемөнер мәні жағынан айтқанда, халықтық әдебиет көркемөнер есептеледі. Заманымыздағы жүнгөнің табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемөнерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемөнердің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері бұл тартпас борыш, келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемөнер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет ету сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемөнер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемөнер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемөнер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзі кеткенде ғана әдебиет көркемөнер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзек ету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемөнер мен әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемөнердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемөнердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жүнгі әдебиет көркемөнерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемөнерлік өмірін мемлекеттің болашағы мен ұлттың тағдыры мен халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемөнер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемөнер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемөнер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемөнер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемөнер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз Башуджи Шижинпиннің әдебиет көркемөнер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктің талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемөнер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемөнер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзек өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Башуджи Шижинпиннің әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жүнгі жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жүнгі әдебиет көркемөнерінің жаңа бейнесін әйгілеп, жоңхо мәдениетін тыңшығыла шаштырайық. Осы сөзінде Башуджи Шижинпинь әдебиет көркемөнершілігі бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызуын тамен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай, жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемөнердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жүнгі хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жүнгі образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башуджи Шижинпиннің қалың әдебиет көркемөнер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башуджидің осынау бес үмітін өзек ете отырып, қалың әдебиет көркемөнершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек.
1: Енді Лебедев дәстүрінің доценті, ақын зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген кеңесімізге кезек берейік.

0: Жүнгө әдебиет көркемдер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгө жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Ши Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сомдай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінде кейінде таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшін де халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесек романдарға айналдырған. Бұнан байқап отырсақ, осы барыстарды әрине ғасырлық өңдеу барысы деуге болады. Немесе ғасырлық сындардан өткен деуге болады. Қазақ халық фольклорындағы таңдаулы туындылардың барлығы, мейлі эпостар болсын, ертегілер болсын, аңыз әңгімелер болсын, басқа да халық жырауларының жырлары болсын, өнер адамдарының түрлі шығармалары болсын, бүгінге жету үшін ұзақ мезгіл сындардан өткен және ұзақ мезгілдер бойы сол халық көңілінен шығып өміршең қалпын жоймаған деп қарауға болады. Әдебиеттегі осы шығармашылық тәжірибелерден алып қарағанда халықтың өміріне ең жақын туындылар өте ұзақ ғасырлар бойы өзінің өміршең қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғарылып бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде әрине өте көп. Көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың азарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сан-өн, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосылған болу керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр. Міне осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркем өнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпиң төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңізбен де қаламыңызбен де кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгінсекте ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың

0: 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, Дашөде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмелияттық білімдерді де, нәзариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда, мақала жазуда болсын көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қорым молайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Мен де енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы, зерттеуші, әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл ассаға тұт демекші, кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түсем дейтін әуестігім, ынталылығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты.
1: Осы орайда қаламгерлеріңіз бен ізденістеріңізден де қысқаша мәлімет бере кетсеңіз.
0: Азды көпті еңбектерім де бар. Қазірге дейін 200-дің үстінде өлең, 140-тың үстінде мақала жариялаған екенмін. Сонымен бірге әуестігім бойынша ән шығармашылығым да бар.
1: Иә, осы ұлағат ұстаздық сапарыңызда оқушыларға қайғырынан өнеге бола алдым деп білесіз.
0: Өнерге, білімге қызыққан оқушыға бойымдағы барымды беруге ұмтылдым. Қызметімді ақсатпай істеуге аса пейілді болдым. Оқушыларыма сабақ аралығындағы уақыттарда ұлы әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класқа қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызықпаушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, нәзариясынан, қатысты сан-салалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағы әлгі белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерім сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады. Өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу ағарту саласында оқытушы ретінде жеткен бір жетістігіміз.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстары жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағаш ат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар мен тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шеткі латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр. Фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолмен ұстаған нақты дүние емес. Бірақ толық іске аспаса да, қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгінгі ұрпақтың есі кетіп құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгерді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуір мен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туында айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпин төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының, Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі. Қоғамдық салтқа бастамашы болды, парасатқа жол ашты, заманның жаңаруы мен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын, осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршең туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көргендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мындай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанының мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі ұшқан құстай дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны, дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз, ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар.

өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды, қоғамның қатпарлы қырларын, адамдар жан дүниесіндегі ұлы өзгерістерді, түрлі психикалық құбылыстарды, осылардың барлығын дереу меңгеріп, кең көсіліп жазуға біздің ішкі қуатымыз немесе қаламгерлеріміздің ішкі қуаты толық жетпей жатқандай әсердемін. Сол үшін де бұл дәуірдегі шығармалардың өресін көтеру үшін, мазмұнын байыту үшін өте көп үйрену, жан жақты үйрену және ең қажетті материалдарды үйрену керек деп білемін.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемдер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің көркемдеушілердің өмір құнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз?
1: Компьютер тездігіндегі көз ілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқу біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керекті жаңалықтардан жан-жақтылы өнеге алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму бет алысы міне осы дәуір қарқынына ілес алды ма? Қоғамдық өзгерістерді, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салып айтсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, иірімі көп айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпарларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен, сөз тіркесіне не басқаша бояумен қолданылған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде, біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысты әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты, неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірнеше жақтардан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы, әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір назариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың бір объект жөніндегі ішкі рухани әлеміндегі дайындық, талғам, талап, тілек ұқсас болмай жатады. Үшінші, әрбір оқырманның не сыншының игерген қатысты білімінің, оқыған көрген материал көлемінің, зерттеу бағытының

жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның нәзариясына, беталысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да, олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастары да оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жеміс саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегетеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне тән жырлайтын, жырланатын тақырыптары жайында айтуға болады. Сол себепті тақырыптың дәуірлік тұсалатындығы өте айқын. Сонымен бірге мәңгі жырланатын махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілікті ту еткен тақырыптар, ал оның қарсы жағында тұратын зұлымдықты, зымияндықты, жалқаулықты, надандықты, жалпы түрлі келеңсіздіктерді сындайтын тақырыптар дәуірден дәуірге дейін ұдайы жалғасып келе жатыр. Мүлде үзіліс тауып көрген емес. Сондықтан бұл жерде айтарым, туынды жарату үшін тақырып өте шексіз, өте кең. Ешқашан таршылық көруге болмайтын болса керек. Баяғы халық ақындары бізге енді баяғының сөзін жеткізіп жатыр. Баяғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде халық поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар. Тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, дауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген халық ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы мейлі ол роман, повесет, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмір тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмір тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан-жақтылы айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзиямыздың тақырыптық кеңістігі жайында да ойлауға болады. Ол туралы айтар болсақ, түсінікті поэзия тілімен адамды, қоғамды, реал өмірді, жалпы нақты тіршілік болмысын объектете отырып, бейнелеген шығармаларымыз бар шығар, көп, десе де осындағы шығармаларда кездесетін біраз кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе, бірін-бірі қайталаушылық,

өзін өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың, үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу, сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техниканың мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілемін деп ауыр шығырландыға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір-бірінен алыстай бастауы, соғыс өртіптанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып-тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуымен ормандардың оталып, ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек, осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға өз қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғыры жоқ кең тақырып деп айтуымызға әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды. Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсы бір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасында етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанры, ертегі аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады. Тіпті ескі байырғыдан келе жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады. Ендеше көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі де. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт-дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды да жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшін де бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі ірімінде қалайда жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің, жазаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының, ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның рухи талғамының, реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір қызмет бабымен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің
бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян-кескі бәсеке, ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық лепке айланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең ізіне сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан, және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілесіп, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай атау терминдерде неше болып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орны тауып құлпырып жатса, ақынның жасампаздық шеберлігі негізінде шығармаларымызға еніп жатса, біртіндеп көркемдік бояуы бар тіркестердің орнығуына, әдемі бейнелемелі сипаттамалы сөз сөйлемдердің орнығуына себеп болуы әбден мүмкін. Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе көйтіп көрсетілетін микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасында, өз ортасына сай, өз дәуіріне сай жазған туындысында өзінің тақырып объектісін ұрық көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей беретіндігі де бізге ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологиялық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мында тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендері болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін Ораш Тұрсынбекұлының орындауында тыңдап көрейік.

0: Иә, қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөліміне жоғарыда сіздер іле педагогикалық тәжірибесінің доценті, ақын, зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай ақ Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта жүздескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі

0: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мекенім менің» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шалқымаларды тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

тақтай теріс айланды. «Сендер түк көрген болсаңдар, неге менікіне жармасасыңдар, а?» дедім, ізінші Шәңкілдей. «Болды, саған келмеспіз енді, Шәңкілдек», деді қази. «Ой, оң бағыр, сырын көшіресің, мінуді білмейсің, келмесен ғой», дедім, жетірмелете қарымжы қайтарып. «Тәйтар, ерегеспе, бір ойнаңдар, олар да ойнасын, осы маңдағы жалғыз темірат сенде, оларға мініп, үйренетін орай бермесен қайдан білет? Әнеу қораның өр жағындағы көк майсаға барыңдар, мынау тізені жарылап отыр. Темратты ойнайтын шамасы да жоға өзінің», деді де жаңағы нәрселерін жия апам үйге енді. Апам неге мені қаққыштап отырады деп іштей ыза қорландым да, «Апа, ол мені Шәңкілдек деді, мінгізбеймін деген соң мінгізбеймін, кетіңдер, тізем жазылған соң келіңдер, міне мынаны көрдіңдер ме» деп алақанымды тіземді онымен қоса шекемді нұсқадым. «Ха-ха-ха, құйындатуың жаман еді, тоңқалаң асқан екенсің де қуым. Тәпті кеше бұзау айдап келе жатқан бізге қарамай өте шыққансың. Жырыққа бақ, жырыққа бақ» деп қази қарқылдай күлді. Мазақ қылып шоқ-шоқ деп тұрды. Гүлдаш та сықылықтай күлісіп жіберді. «Жығылсам да не қылсам да темірат менде ғана бар. Мықты болсаң темірат алғыз, ұстамай былай тұрыңдар. Екінші ұстаймын деп ойламаңдар» деп ақсаңдай барып, теміратымды кілет үйге кіргізіп есігін жауып тастадым. «По, жаман теміратын қорғаштап, қайтеді өз, кеттік, келмейміз» депті, «саған» деп қази көзін бір алайтты да,

бірден айландырып зырылдатуға қазір шеш амасы жоқ. Өзін меңгере алмайды. Құлайын деген жағыңа басын дереу бұр, сонда жығылмайсың деп Темураттың артынан ұстап өңіштеп айғайлап жүрмін. Құлайтын жағыңа басын бұр дегенді кішағам үйреткен. Соны әдістеп дереу үйренген едім, өзімше ділмәрсіп жүргенім сол. Бірдем жағаласқан соң өзіме берді. Айналшықтап жүргенде самға балонға қара деп қази шаңқ етті. Қарасам артқы балоны жампірейіп кетіпті. Ой енді қайттым, сен мінгенде бірдеме балонға кіріп кетті, әйтпесе неге мана желі шықпайды деп дүрсе қоя бердім. Міне алмайсың деп айттым ба, міне жарып тастадың. Бұны жөндеп беретін кішағам да жоқ, оңбаған қази. Сен осыны әдейі тасқа салдың дедім, тістене тіл қатып. Мен емес, өзің мінгенде жарылды. Менен көрме деп ол да көгеріп жатыр. Неге мойындамайсың? Сенен кейін дереу желі шықты сенсің деп Темуратты жетектей үйге бет алдым. Онымен қоса көзімнен бұршақ та жауып келеді. Мен емес, қайтесің, мен емес. Менен көрме, кеттім деп қазизі та жөнелді. Не деген оңбаған едің? Бүлдіре қойып тағы мойындамайсың. Енді Темурат мінем деп ойлаушы болма. Келме үйге деп соңынан жек көрі айғайға бастым. Жылаңқы үн аралас. Баспалай барып есік алдына қойдым да, үйге кірейін деп ыңғайлана бергенімде апам шықты. Не болды балам, тағы жығылдың ба? Неге жыладың деді. Апа, балонды қарашы дедім. Жас ауыраған көзімді сүрді. Ой бой баламай, жарылып кеткен бе? Жәмпірейіп қалыпты ғой. Тасты жермен жүрдің бе? Үй артындағы көк майсада болатынмын. Қази келді, сол мінген соң жарылды. Бар кінәні қазиға арта сөйледім. Кегім кеңірдегіме тығыла ызаланып. Ой, балаларым-ай, тас кіріп кетті ме, ағаш кіріп кетті ме, кім білсін, мінгестіңдер ме? Жоқ, ол үйренем деп, бірдем ары-бері мінген, сосын өзіме берді. Мінсем дереу жәмпірейіп қалды. По, балам-ай, ол да бала, мінгісі келді ғой, ештең етпейді. Кішаған келсе жөндеп береді, жылама болды, соған жылайым екен, деді соңын қатқыл қайырып. Ізінше түк болмағандай ошақтың басында күйбеңін айланды. Мен бүлдірсем қатал келіп сындап жібереді. Басқаның баласына неге мақтадай жұмсақ деп жарақат алып тұрған көңілім бордай босады. Өзімді өзім зорға тежеп, қазиды өлердей жек көріп екінші албастыдай сопаң етіп келсінші осыдан деп тістеніп тұрғанымда кенеттен «О, менің балама не болды» деген атамның жұмсақ қоңыр үні жетті. Апам бар жайды менен бұрын әптен түсіндірді. «Кіші ағасын күтіп отыра ма? Ол түнде келеді. Ұста атасына апарамыз да жаматып келеміз» деп қолындағы боқшасын өренің ағашына ілді де Темуратты бір айланып көріп жарылып кеткен екен. «Әй жаман баламай, соған бұртиып тұрсың ба? Жүр ар жаққа, ұста атасына барамыз» деп маңдайымнан бір іскеп Темуратты жетелей демеп жүрді. «Шай ішіп алып барсаңдар жөн еді» деген апамның пікіріне қараған жоқ, бірдемде қайтып келеміз деді. Ұстатамның үйіне бардық. Ұстатам айландырмады. Жарылдыма көрейін деп балонын шешіп алып жел толтырып, елегендегі суға матыра айландырып, жарылған жерін дәп басып жамап берді. Қуанышымда шек жоқ. Үйге келдік. Сосын қайтып балаларға мінгізбей кеттім. Сол Темураттың балоны үшін маңайдағы, жолдағы тастарды түгел теретінмін. Әр күні мектептен келе салып, сабақ қарап бітірген соң ауылды құйғыта өрлі-қырлы жүйт күту әдетім еді. Мініп келіп қонған шаң тозаңды әптен сүртіп әуелі балонына дейін жуатынмын. Қыс түсе күлет үйді мекендейтін күрең тұлпарымды арнаулы үлкен шүпірекпен жауып, бірер нәрсе тиіп, сарын көшіріп кетуден сақтанатынмын. Сонда да анда-санда күлет үйге кіріп, желі шықты ма деп көріп қоятынмын да, қар кетіп көктем келіп жердің дегдуін асыға күтуші едім. Көктем келе жер дегдей бере, мен де Темуратты мініп, күніне неше мәрте жуып-шайып ауылды жара жүйткейтінмін. Күрең тұлпар астымда еш жеріне сызат түспей қашан да күмістей жылтыраған дөңгелектері күнмен шағылысып, жарқырап сағым ойнатып, тұлғасынан күрең нұр шашып зауаттан күні кеше келгендей көрген жанды бір қаратпай қоймайтын. Сол күрең тұлпар мен апамның ауылды

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп

0: Үркіндісі одан үрде озады.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажетті кеңсеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
8: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.

0: айтшы.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекенім менің, авторы Қадылқан Қиқен. Қанасым, айға да жақын қанасым, күнге де жақын қанасым, жалғап бір жатқан жақұт көл, қиял мен шынның арасын. Аспанда бір ай қарасаң, жерде де бір ай қарасаң, теңдессіз сұлу өзіңсің, тарқамай жатқан тамашаң. Қандай көл сенен артылсын, ғажайып сен де бар тілсім, ғасырлар бойы суалмай, сүт болып ағып жатырсың.

көк суым. Жүгіруші едік құмында, шомылуші едік суында, шырғанақ мойыл шәңкішеп, аралаушы едік нуында. Көк суым әнім салатын, жетілген сен де қанатым, сағынып саған жеткен де жаным бір рахат табатын. Салушек қармақ жазында, тебушек шаңғы қысында, ақ қарда зулап шанамен, ойнаушек нұрды мұзында. Ақ сүйек атып ақпанда, қызыққа біз ек батқанда, тоңыпта ондай кетпеушек, ауына сақтағы ақ қарда. Жүретін күн түн бақтарда, нежесін сол бір шақтарға, күпәне салып қалмаушек әкелер пішен шапқанда. Көк суым менің байтағым, арайсыз еді қайтаңын, салғырттап барып өзіңі шырадай жанып қайтамын.

Жайламаның сағынып жаз айларын. Жайламаның сағынып жаз айларын. Көкжиекке сонау көп қарайладым. Туған жердің келбетін түсте көріп, жүрген бәлкім боларсың талайларын. Не қыламыз ол кезде қаланы ойлап, қаласыза қолпырып жүрдік жайнап. О дәурен ай, жаздың сол аптабында құбағымда жүрушек жалаң аяқ. Бала күнге ондағы күн жетеме. Шырын еді ұйқымыз шіркін мүлде. Қанша ерте тұрамыз десек тағы, көтеріліп қоюшет күн төбегі. Дала өзі шипагер жаның дұққан, дәру күлсіз тәніңді сауықтырған, жанға жайлы бір іс аңқушеді күзге қарсы шабылған шабындықтан. Адамдар ай, ауылдың асылданың, тіршілік ай бір минут басылған бең, шөп лақтырып тұрушет майя үстіне, қарт партия мүшесі батыл қабде. Құдірет бар олардың білегінде, ізгілік бар олардың тілегінде, асқан байлық іздеп те жатпайды олар байлық деген әр жанның жүрегінде. Керуен өмір алмасты кезекпенен, сол бір күндер қалайша тез өтті екен, дәм ауыздан кетпейді шешеміздің қаймақ шайы қайнатқан тезекпенен. Туған елім, өскен жер гүл аралым, маған бөлік дәм тұзы соларының, бойға қуат ойға нәрсен берген соң, сан боран мен дауыл да құламадым, туған ауыл аман бол, сұранамын.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Сағыныш. Сайрам бүгін толқып тұр. Майда толқынына қараған сайын сонау алыста қалған, бірақ барлық сұлулығы мен тілсімін өзімен бірге ала келген теңізді көз алдыма елестетіп, көкірегімді бір сағыныш кернеп барады. Теңізге ұзақ қарасаң адамдарды сағынасың. Адамдарға ұзақ қарасаң теңізді сағынасың деген. Арасында теңіздей толқыған адамдар арасынан теңізді сағына еске аламын. Менде ақындықтың жыр жүрегі, сазгердің сазды әуені болмаса да, нәзік сыршылдықтың сезім жүрегі бар. Сондықтан да табиғатқа құштармын. Ағымнан ақтарылып сырласқым келеді. Жылулықты да, сұлулықты да, мейір-махаббатты да табиғаттан алғанмын. Мың құбыла бетінде сансыз сағым ойнаған телегей теңіз, бұйра толқын шоршыған балық, көгілдір аспан теңізге телміре қалықтаған шағала, теңіз жағасындағы жақпар-жақпар жартастар, құстарға мекен болған бақыт аралы. Паш еркін, неткен көркім, сұлу табиғаттың нәрі өміріме жаз, көңіліме саз, жүрегіме жыр болып құйылып жатыр. Ақжал толқын бірін-бірі құлай жағаға келгенде сылқ етіп күледі де жалаңаш балтырымды қайта-қайта қытықтайды. Шалқар теңіз шексіз әлемнің мәрттігіне қайран қалып, құшағымды кең жайғанымда жарт әлемді құшақтап тұрғандай сезімге бөленіп, жұпар ауасына жаным сергіп сала берді. Соларға біреулер мұңлы келіп, мұңсызға айтса, енді біреулер мұңсыз келіп, мұң арқалап қайтып жатады. Адасқандар бағдарын тауып бақытына жол алады. Төрт маусымда да климаты жылы, арайлы, тыныш теңізде мекендейтін ақ шағалалар қанат құйрығы жетілгеннен бастап өмірінің көбін емін-еркін самғаумен өткізеді. Олардың ұя салуында да қасаңға қайда болса керек. Олар құлын мүсінді табиғатты бар пейілімен қарсы алып, теңіз жағасындағы жартастың қуысына, аралдың ойпаң жерлеріне ұяларының іргесін бір-біріне тиістіріп салып көршілес қоныстанады. Кейі отау тігіп, кейі отауында толғатып жатыр. Кейбірі жұмыртқа басып, енді біреулері балапандарына сырайды. Жұмыртқа басқан кезде ата-аналығы кезекпен азықтануға шығады. Бір-біріне қызғанышы, жәбірі, бақталасы жоқ сияқты. Олар осылай бейбіт көркем ортада махаббаттың балдай тәтті қызығына батып өркен жаяды. Дүниедегі адамдардың бәрі ақ шағаланы жақсы көреді. Олар сұлулықтың, бейбітшіліктің символы. Жарасымды ортада бейғам жасап, еркіндікті, теңдікті қанатына байлап, еркін самғайтын ерке құстар. Ақ шағала бейбіт заманда үрку, үрейлену дегенді білмейтін адамзатқа жақын дос құс. Олар келіңдер, көріңдер, табиғаттың көркінен ләззаттаныңдар дегендей, төбемді сүйкөй жанымнан жанасалай ұшып келіп, алақанымдағы жемді ешбір алаңсыз іліп алғанда, шарықтаған қиялым құс қанатымен бірге кеңістікке көтеріле берді. Әралуан құстардың мамырлата салған әні мен жағадағы балалардың шаттық күлкісі теңіз сарылына ұласып әлемді әнге, сәнге бөліп тербетіп жатыр. Әне, әне қараш, олар балықшыны аймалай, кейі биіктеп, кейі аласарып, кейі қырындай, кейі түйіліп, кейі шүйілі ұшып, кеме соңынан көтерілген толқынмен бірге шоршып шыққан балықты бірінен соң бірі іліп алады да, қауырсын қанаттарымен су бетін сабалап, аласұрған толқындарды жара көтеріліп барады. Балықшы топ-топ ұшқан шағалалар арасынан жас кезінде кешкі сауыққанадағы жалт-жалт еткен нұр арасында бұрымына байлаған ақшарпысы ақ көбік толқындай аласұрып, алаудай жалпылдап бұлқына биге басқан бой жеткенді көрген жерден ақ алғашқы махаббаттың оты маздаған, ғашық жүрек, тұңғиық жанары мен мұндалап, ақ сезімнің куәсіндей, ақшарпысын бұлғаған балғын бейнесі сол қалпында көз алдында елестеді. Балықшы еріксіз күрсінді. Сол шақта жұмыр жердегі теңізден шалғай өлкенің бірінде жасағандығымнан ба, жоғалды теңіздің сырлы құпиясына қанбағандығымнан ба, теңізге деген қимастық сезім көкірегімді кернеді. Қош, қош бол, телегей теңіз. Сенің қызарып барып батқан күніңді, ағарып атқан таңыңды, жұлдыз жамылған түніңді, дауылды нөсер күніңді, бұлдыр тұман ішіндегі дөңбекшіген асау толқыныңды көргім ақ келеді. Амалым қанша, мен уақыттың жетегінде желпілдеп жүрген бейбақпын. Енді аялдай алар емеспін деп теңізге сыр шерттім. Теңіз толқынының езу тартқаны, теңіз бетіндегі дамылсыз ұшқан ақ шағалалар қанаттарын қағып қоштасып бара жатқан бейнесі елестеді. Иә, қанаттарың талмасын, сендер еркін самғай беріңдер. Шалқар теңіз, сұлу келбетіңді мәңгі өзіммен бірге ала кеттім. Ұмытар емеспін деп қоштасқан шағым көз алдыма келіп теңізді сағына еске алдым. Қазір Сайрам жағасында тұрмасам да, шалғайдағы шалқар теңіздің талықсыған толқын үні құлағыма шалынды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин телеграмма жолдап, Ноаның Сан-Түме және Принципидің зунтыңы болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Чаоминдердің зейін зердесін күш-қуатын ұйыстырып, ел іші сыртындағы жоңха ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеу керек. Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чан Словакияның зунтыңмен кездесті. Чаулыди Словакияның зунтыңмен кездесті. Әуе армиясы әуескерлері белгілі лүйі, қарулы сақшы Лейін, екпінділер әтіреті, үйрену тәрбиесінің табысын әскери бөлімнің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күшімен нақтылы өнімділігіне айналдырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 180 трлн юаньнан асты. АҚШ зунтыңы Трамп Иранға соққы беретіндігін айтты. Халықарада мұнай бағасы қауырт қымбаттады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 және 29 күні Карлос Ноаға телеграмма жолдап, оның Сан-Төме және Принципи Демократиялық Республикасының зунтың болып жалғасты сайланғандығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері Жунгомен Сан-Төме және Принципи қатынасының даму беталысы жақсы болды. Екі жақтың саяси өзара сенімділігі үздіксіз тереңдеп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және жеті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдады. Әр саладағы нақты селбестіктердің табысы мол болды. Мен Жунго, Сан-Төме және Принципи қатынасының дамуына айрықша мән беремін. Ноа зунтыңмен бірге құлшынып, Жунго Африка селбестік талқысы Бейжің Басшылар Мәжілісінің жетістіктерін тиянақтандыруды орай етіп, Жунго мен Сан-Төме және Принципидің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын.
1: Өз хабарымыз. Чаомин істері қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 7 айдың 27-ші, 28-ші күндері Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Башуди Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөніндегі маңызды нұсқауы жеткізілді. Мәжіліске қатынасқан уәкілдер Чаомин істері қызметкерлері, шетелдегі қалың Чаомин бауырластар және отанға оралған Чаоминдер, Чаоминдердің туыс-туғандары сияқты әр сала қайраткерлері ерекше желпініп, терең шабыт алды. Көпшілік былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп түсініп, батыл дәйекті тиянақтандырып, зейін зердені күш-қуатты ұйыстырып, Жунго арманын бірге жүзеге асыру, бірге игіліктену негізгі тақырыбына табанды болып, ел іші сыртындағы жоңха ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін шебеп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне күш-қуат қосамыз. Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Чаомин істері шебі партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, шетелдегі қалың Чаомин бауырластарды және отанға оралған Чаоминдерді, Чаоминдердің туыс-туғандарын ынтымақтастырып және жұмылдырып, мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңха мәдениетін жалғастыру және оны сәулелендіру, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйсін селбестігін күшейту сияқты жақтарда белсенді үлес қосты. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын нақ майданда тыңдаған орталық бірлік сап бөлімі Чаомин істері жалпылық мекемесінің бастығы Емьяу былай деді. Башуди Си Цзиньпин шетелдегі қалың Чаомин бауырластармен отанға оралған Чаоминдердің, Чаоминдердің туыс-туғандарының қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Бұл маңызды мәнге ие. Емьяу былай деді. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, мәні терең, мазмұны бай, адамды алға басуға шебейді. Жаңа жорықта біз сенімді бекемдеп, ерлікпен алға ұмтылып, нысананы көздеп, Чаомин істері қызметі жөніндегі бір тұтас сәйкестіруді және зерттеу орналастыруды анағұрлым күшейтіп, қатысты тараулармен сәйкесуді, ықпалдастықты шиелетіп, Чаоминдерге саятын саясат заң ережелерді үздіксіз кемелдендіріп, Чаоминдердің зейін зердесін, Чаоминдердің күш-қуатын кең көлемде ұйыстырып, жаңа дәуірдегі Чаоминдер істері қызметінде үздіксіз жаңа жағдай жаратуды ілгерілетеміз. Чонго Чаоминдер бірлестігі достық байланыс бөлімінің орынбасар бастығы Чжан Лянг былай деді. Пашути партия 18-ші құрылтайынан бері Чауминистері қызметінде қол жеткен табыстарды жоғары бағалап, жаңа дәуірдегі Чауминистері қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Біз осы реткі мәжілістің рухын ішкерлі үйреніп, түсініп дәйгілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын әмілет дәйгілеу жауапкершілігін күшейтіп, жаңа жағдайды зерттеу, көне көзқарасты аластау, жоғары өнімділік жарату, жаңа мәселелерді шешу жағында анағұрлым нық қадам тастаймыз. Пашути Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, партияның чауминистері саясатын жаппай дәйекліндіріп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайын тығыз арқау етіп, чауминдердің зейін-зердесін күш қуатын анағұрлым ойдағыда үйістіріп, шетелдегі қалың чаумин бауырластарды және отанға оралған чауминдерді, чауминдердің туыс-туғандарын таңдаулы дәстүрді жалғастырып, мемлекет сүйіспеншілігін нығайтып, өзгеше артықшылықтарын сәулелендіріп, анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, отанды бірлікке келтіру ол ісіне белсене қызмет өтеуге жетектеп, ел іші сыртындағы жұңға ұландарының ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеп, жұңға үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетуге телегей күш топтау керек. Фуцзян өлкелік чауминистер кеңсесінің меңгерушісі Сяо Хуасин былай деді. Чауминистері қызметінің тарихи орнымен күш салу түйінін дұрыс игеріп, чауминистері қызметінің анағұрлым белсенді ырықты түрде ойдағыдай істеу қажет. Біз Пашути Си Цзиньпиннің шетелдегі чаумин бауырластардың және отанға оралған чауминдердің туыс-туғандарының қамқоршысы, чауминистері қызметінің іскерлері болу деген маңызды тапсырмасын естеп ерік сақтап, иди арқылы чауминдердің тілегін тоғыстыруға жетекшілік етіп, Фуцзян чауминистері залы қызметін ойда

0: үшін ұйыстыратын, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет үдейтін стратегиялық қызмет. Біз қаржы енгізу, ақыл парасат енгізу тұғырын белсене құрып, басшыуде Си Цзиньпин алға қойған Хайнань еркін сауда портын еліміздің жаңа дәуірдегі сыртқа есік ашуына жетекшілік ететін маңызды қақпа етіп құрып шығу жағында чаоминдер саласының күш-қуатын арнауға құлшынамыз. Отанға оралған Чаомин Гуандун өлкелік иммунитет ғылымы қоғамының бас алқасы Иншинан былай деді. Басшы Си Цзиньпиннің Чаомин істері қызметі жөнінде маңызды нұсқау беруі партия мен мемлекеттің шетелдегі Чаомин бауырластарға және отанға оралған Чаоминдерге, Чаоминдердің туыс-туғандарына өскелең мән беретіндігін әйгіледі. Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысы ұлы дәуірінде жасау біздің осы ұрпақ отанға оралған оқымыстылардың ең үлкен бақыты. Алда мен Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районын үзіксіз тиянақ етіп, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы халықтың денсаулығын қорғап, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлденуіне чаоминдер саласының күш-қуатын арнаймын. Чинан дәшесі чунголық чаоминдер мен чунго қандастарды зерттеу орнының ерекше ұсыныс етілген профессоры Ли Минхуан былай деді. Жаңа дәуірдегі чаомин істері қызметінде чаоминдердің жағдайын ұғысу, чаоминдердің мүдесін қорғау, чаомин бауырластарға қызмет өтеу қажет. Жаңа жорықта біз чаомин істері қызметінде сөзсіз телегей күш ұйыстыра аламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зонлие Ли Чанг 7-29 күні түстен кейін Бейжіңде Жунгоға мемлекет істері сапармен келген Словакияның зонтуңы Пеллегринмен кездесті. Ли Чанг былай деді. Жунго мен Словакия дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері бастан аяқ өзара құрмет етіп, тең тұрғыда мәміле жасады. Екі ел достығы ұзақ уақыттан бері бекемделіп келеді. Төраға Си Цзиньпин зонтун мырзамен кеңес өткізіп, екі жақты қатынастың дамуын жоспарлады. Жунго Словакиямен бірге дәстүрлі достықты сәулелендіріп, стратегиялық өзара сенімділікті бекемдеп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, өзара уластыру, тұтастыру, жаңа энергиялы автомобиль, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екі елдің дамуын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. Словакияның Еуропа одағының Жунгоға қаратқан саясатының анағұрлым белсенді әділ бағытқа қарай реттелуін ілгерілетіп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасының орнықты дамуын жебеуін үміт етемін. Пеллегрини былай деді, Словакия Жунго қатынасы қазір тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Словакия Жунго мен барыс келісті күшейтіп, экономика сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуді қалайды. Словакия Еуропа мен Жунгоның тілдесуімен селбестігін ілгерілетуде белсенді рөл атқаруды қалайды. У Чжаньлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чжао Лэди 7 айдың 29 күні түстен кейін Бейжіңде Словакияның зунтуңы Пеллегринимен кездесті. Чжао Лэди былай деді. Төраға Си Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Чунго-Словакия қатынасының болашақ даму жобасын бірге жасады. Чунго-Словакиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын өлшеметіп, стратегиялық өзара сенімділікті үзіксіз күшейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру, экономика сауда, жасанды зерде, жаңа энергия сияқты салалардағы өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын шебеп, Чунго-Словакия қатынасының жоғары деңгейде дамуын қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Чунго мемлекеті халық құрылтайы Словакия халықтық парламентімен достық барыс келісті шиелетіп, заң шығару бақылау сияқты қызмет тәжірибелері жөнінде ауыс күйіс жасап, екі елдің нақтылы селбестігін заңдық кепілмен қамтауды қалайды. Пеллегрини былай деді, Словакия мен Жунго өзара құрмет етуге, елік ұқық теңдігіне, баянды пікірлесуге табанды болып, Словакия Жунго қатынасының ұзақ уақыт тамаша дамуына негіз қалады. Словакия Жунго мен заң шығару құрылымдарының барыс келісін күшейтіп, түсінісуді нығайтып, өзара сенімділікті тереңдетіп, жасанды зерде сияқты салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Ли Хунчжунг кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі бүкіл армияда өздіксіз тереңдеп нақтыланды. Әу армиясы әуескерлер белгілі лүйі, қарулы сақшы лейін екпінілер әтіреті үйрену тәрбиесінің нысаны талаптарын тығыз арқау етіп, идеялық стил дұрыстауды тереңдету, саяси реттеу жаттығуды ілгерілетумен бір тұтас жоспарлауға табанды болып, үйрену, тексеру, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп,

командир жауынгерлерді іс тындырып кәсіп жаратудың құн көзқарасын дұрыстауға жетектеп, үйрену тәрбиесінің табысын әскери бөлімдердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің қозғаушы күші және нақты өнімділігіне айналдырды. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері әуе армиясы, әуе әскерлер белгілі үлгі, соғысқа дайындалу, соғыс жүргізу жағындағы нәтиже көзқарасындағы ағаттықтарды ішкерлей қадағалап, тексеріп ортаға қойып, бұрынғы ұшу сағатына ғана қарау сияқты сыңар жақты танымдарды түзетіп, жаттығу түйінін нақты міндет, типтік әуе жағдайы сияқты нақты соғысты қолданылмалы сабақтарға бейімдеп, ұшқыштарды батылдықпен жаттығуға шабыттандырды. Әуе армиясы, әуе әскерлері белгілі лүйінің жауынгері Таңұйлың былай дейді. Жоғары күшөмеліліктегі нақты соғыстық жаттығу барысында көптеген жауынгерлері техникалық тактикасында көрнекті табыстарға қол жеткізді. Көпшілік соғыс майданда қалай жеңіске жету жөнінде көбірек ой жүгіртті. Үйрену тәрбиесі барысында аталған лүй парткомы әділ болу мен жеке мүддені көздеу, үздік болуға талпыну мен күн көрісті ойлау, нақты істеу мен қазіргі тұрмысына қанағат етіп табысқа жетуді ойламау сияқты мазмұндар төңірегінде толғанып, талдау жасап іс тындырып кәсіп жаратудың әуелгі мақсатын, өлшемін және нақтылы жағдайын ішкерлей, қадағалап, сұрастыру толғану барысында қызмет жауапкершілігін үздіксіз айқындап, жауапкершілікті күшейтті. Бұрынғы қызметтердегі абырой инженериясына, қысқа мерзімді өнімділікке саятын нысайлық мәселелерден 15-ін саралап, командир жауынгерлерді партиялық қасиетті үздіксіз күшейтуге, құн талпынысын дұрыстауға тәрбиелеп жетектеді. Әуе армиясы, әуе әскерлері белгілі лүйінің жауынгері Чан Шаубай былай деді. Партиялықты түбірлі өлшем етуге табанды болып, бірінші салауаттың коммунист екенін, бірінші міндеттің партия үшін қызмет істеу екенін бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсатты естен шығармай және оны ойдағыдай қорғап, нәтиже беталысына мәңгі ауытқымауға кепілдік етіп, еңбек маған жазылмаса мейлі, бірақ еңбек сіңіруде мен сөзсіз боламын дейтін деңгеймен жауапкершілік арқалап, негіздік сипатты қызметтерді істеп, орындалмаған істерді орындауға күш салып, армияны құдіреттендіру істерінің жаңа жағдайын ашуға үлес қосуымыз керек. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері қарулы сақшы

0: кешенді кеңгізіп, реттеу түзету, жөнгі салуды тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі қиын мәселелерден бір жүз үшін шешіп, жауынгерлік қуат өлшемінің әскер жаттықтырудың, соғысқа дайындалудың тұтас барысында дәйектеленуін шынайы ілгерілетті. Қарулы сақшы Лейін екпінділер әтіретінің жауынгері Чен Шаолян былай деді. Ланкестікке қарсы тұрудың мемлекет дәрежелі қосыны ретінде біздің ең үлкен нәтижеміз жаттығу нәтижесі емес, қайта шешуші сәттерде ат ойлап алға шыға алатын, жеңіске жете алатын іс жүзіндік қабілетіне ие болуымызда. Келесі қадамда біз үйрену тәрбиесінің жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, әскери істер комитетінің төрағасы жауапты болу тізімін дәйектілендіріп, шынай игеріп нақты істейтін, ысылған істіл арқылы әскери бөлімнің жауынгерлік қуат құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-ші айдың 29-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 181 триллион 100 миллиард юан болып, салыстырмалы баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегі дейін 5.11% артқан. Жоғары деңгейлі жасау, жоғары техникалы кәсіп, халық тұрмысы тұтыну сияқты салалардағы зат айналымы сұранысының арту қарқыны біршама тез болып, жоғары деңгейлі халықаралаған, жасылданған типте құрылыс жасау ерекшелігі күн сайын көрнекті. Бірінші-екінші 90-да бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы жеке-жеке 6.12%, 4.14% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан талдау жасап былай деді. Макролық экономикамен болған ықпалдастық бейнесінен қарағанда алдыңғы жарым жылда еліміздің GDP-і ұқсас мезгілдегіден 4.17% артқан. Қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының арту қарқыны GDP-дің арту қарқынан 0.14% жоғары болған. Зат айналымы қажетінің халық шаруашылығының артуындағы тіректік жетекшілік ролі үздіксіз күшейген. Алдыңғы жарым жылда өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.14% артып, арту қарқыны бірінші айдан 5-ші айға дейін негізінен қарайлас болды. Жаңа сапалы өндіріш күштердің жедел жетілуіне байланысты жоғары деңгейлі жасау саласының зат айналым сұранысы пәрменді арту жағдайын сақтап, жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібі жеке-жеке 13.13% және 12.13% артып, барлық өнеркәсіп өнімдерінің арту қарқынан жеке-жеке 7.19% және 6.19% жоғары болды. Лю Юхан былай деді. Зат айналымы сұранысының жоғары деңгейге көтерілу бет алысы айқын болып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымының артуына тірек болатын өзекті қозғаушы күшке айналып, өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы құрылымын сапалыландыруды, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Алдыңғы жарым жылда орындар мен тұрғындардың зат айналымы орнықты артып, ұқсас мезгілдегіден 3.18% артты. Лю Юхан былай деді. Құрылымнан қарағанда желідегі кәсіп формасы тірек болатын, тұтынудың дәржесін жоғарлатуға жетекшілік ететін, негізгі саты базарлар көлемін арттыратын белсенді ерекшелік жарыққа шықты. Желідегі тұтыну өзекті арту қозғауш күшіне айналды. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша нақтылы зат тауарларының торапта бөлшек сатылу жалпы сомасы ұқсас мезгілдегіден 4.18% артып, арту қарқыны ұқсас мезгілдегі тауарлардың бөлшек сатылу сомасынан 3.17% жоғары болды. Электрондық сауда жедел жеткізу кәсібі сәйкестік кеңейді. Жаңа кәсіп формасы, жаңа үлгі халық тұрмысы зат айналымына арту қозғауш күшін үздіксіз қосты. Базар көлемінен қарағанда алдыңғы жарым жылда зат айналымы кәсібінің жалпы кірісі 7 триллион 200 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.17% артқан. Кәсіп саласының базар деңгейі орнықты жоғарылады. Сонымен бірге қоғамдық зат айналымының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыру жетістіктері үздіксіз бекемделіп, зат айналым өнімділігі орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 29-ші күні түстен бұрын 15-ші 5 жылдықты бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Биыл үстегі жарым жылда еліміз 453 мың тапқырлық патентіне құқық берді. Еліміздің білім меншігі құқығындағы ірі елдік орны бекемделе түсті. Мемлекеттік білім меншігі құқығы мекемесінің

0: ақпарат мәлімдемешісі, орынбасар мекеме бастығы Рюэн Бяо таныстырып былай дейді. Алтыншы айдың соңына дейін еліміздің жоғары құнды тапқырлық патенті 2 миллион 360 мыңға, әр 10 мың адамның жоғары құнды тапқырлық патентіне ие болу мөлшері 16,8-ге жетті. Ел ішінде өнімді тапқырлық патентіне ие кәсіпорын саны 574 мыңға, өнімді тапқырлық патентінің саны 4 миллион 254 мыңға жетіп, ел іші жалпы мөлшерінің 74,8%-ін ұстап, өткен жылдың соңындағыдан 0,3% жоғарылады. Жасанды зерде, интернет, бұлттық есептеу, ірі санды мәлімет сияқты жаңа буын информация техникасы саласындағы өнімді тапқырлық патенті жалпы мөлшердің 16,5%-ін ұстады. Алдыңғы лектегі бәсеке арнасы патентінің жедел топталуы экономиканың жаңа арту түйінін сомдауға қуат түстіп, өнімділігін арттырды. Рюэн Бяо таныстырып былай деді, 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, шешуші өзекті техникалардан қамал алу, ерекше басымдылыққа ие кәсіптерді жетілдіру сияқты мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында орналастырылған түйінді міндеттер арқау етіліп, білім меншігі құқығы тізімімен және техникамен қамдау күшейтіліп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына тың өміршеңді күш қосылып, жаңа қозғаушы күш әзірленіп, жаңа әбзелділік қалыптастырылады. Жасанды зерде, ірі санды мәлімет, есептеу тәсіл сияқты салаларда білім меншігі құқығын қорғау ережесі анағұрлым кемелдендіріліп, білім меншігі құқығын қорғау мен пайдалану тіпті де зор тебімен күшейтіліп, қатысты халықаралық ережемен өлшемдерді жасауға шікерлей аттанысқа келтіріліп, дамудың ұтымды орайы барынша ерте еленіп, 2030 жылға барғанда еліміздің білім меншігі құқығының жалпылық қуаты мен халықарадағы бәсекелік қуатының онан ары күшеюіне кепілдік етіледі.
1: Өз хабарымыз. Гуаңсидің Хыңжу қаласы Жұңғу Жұпаргүл мекені деп аталған. Жұпаргүл егілген жер ауданы 180 мың мудан асады. 7-ші айдың 6-шы күні мей сағатындағы тайфун дауылының ықпалынан Хыңжу қаласы ауыр тасқын су басу апатына тап болып, кең аумақтағы Жұпаргүл атыстарын су басты. Жергілікті қатысты тарау апаттан кейінгі қайта құруды дереу дәл кезінде дәлме-дәл өрістетіп, гүл еккен дихандардың, кәсіпорындардың жұмысты өндірісті қалпына келтіруіне қолғабыс етті. Жергілікті қатысты кәсіптердің тежіраты орнықты қалпына келуде. 7-ші айдың соңында тілші Хыңжу қаласындағы жұпаргүл өсіру базасына тағы бір рет барғанда тасқын судың қайтқандығын көрді. Хыңжу қаласы Мыңсон қыстағының тұрғыны Мыңшеуфін бүлінген гүл бұтақтарын бұтаумен әбігер болып жүрді. Биыл Хыңжу қаласында жұпаргүл егілген жер ауданы 180 мың мудан асады. Осы ретке тасқын апатында шамамен 130 мың му ықпалға ұшырады. Хыңжу қаласы жұпаргүл кәсібіне қызмет өте орталығының аға агрономы Матин Сын былай деді. Апат толғаннан кейін қала дереу ауыл шаруашылық техниктерін қыстақтарға, отбасыларына барып, зиянды мүмкіндіктің барынша ең төменгі шекке түсіруге орналастырды. Техникалық күштерді ұйымдастырып, ауыл қалашықтардағы гүл өсірген дихандарды тәрбиелеуге жіберді. Шамамен 8-ші айдың соңында гүлдер ашыла бастайды. 9-ші айда жұпар гүлдер негізінен қалып төсетін болады.
0: Өз хабарымыз, орталық үгіт бөлімі жуықта Ванжиге дәуір өнегесі атағын берді. Ванжи ұзақ уақыттан бері әскери істер оқытуының ғылыми зерттеудің бірінші шебінде шайқас жасап, салмақты ауру меңдеткен, аяқтары қарасаннан төмен кесілген жағдайда, тобындағыларды бастап халықаралық озық өрге жеткен көптеген жаңалық ашу жетістіктеріне қол жеткізіп, қыруар маңызды жабдықтардың шешуші жұмсақ бөлшектерінің қауіпсіз де сенімді болуына кепілдік етуге елеулі үлес қосты. Ол жаңа дәуірдегі армия оқу ағартуының және ғылым техника қызметкерлерінің таңдаулы уәкілі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік климат өзгерісіне төтеп беру 15-ші 5 жылдық жобасы 7-ші айдың 29-ші күні жарияланды. Мұнда мыналар айқын алға қойылды. 2030 жылға барғанда елімізде бірлік ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы көмір қышқыл газының шығарылуы 2025 жылдағыдан 17% төмендетіледі. Бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару ұқығы сауда базар қамтыған кәсіп саласы бірлік өнімдерінде көмір қышқыл газының шығарылуы 2025 жылдағыдан 3% айналасында төмендетіледі.
0: Өз хабарымыз. Пошта кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы 7-ші 29-ші күні жарияланды. Мұнда 2030 жылға барғанда пошта кәсібінде жедел жеткізу кәсібінің мөлшерін 290 миллиард данаға, түйінді райондарда жедел жолдамаларды 72 сағатта жеткізіп болу мөлшерін 88%-ке, халықаралық жедел жеткізу торабының мемлекетпен районды қамту мөлшерін 110%-ға жеткізу сияқты нысаналар ортаға қойылды.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінде санды мәліметке қарағанда 2026 жылғы алдын ала сатылған билетті қамтыған кино билет кірісі 22 миллиард юаньнан, жаз маусымдағы қойылған кинолардың жалпы билет кірісі 6 миллиард 200 миллион юаньнан асқан. Көптеген жаңа фильмдер шоғырлы қойылды. Әрқайсы үлкен сауда шеңберлері сәйкесті асу, ойын қою, кешкі саяхат нысандарын алға қойды. Киномен ұштастырылған салаларда өміршеңдік күш тасқындап, кәсіп саласының қозғаушы күші үздіксіз жанданды.
0: Өз қабарымыз. С-919 тұрпаты үстіртте ұшатын тұңғыш ұшақ 7 және 29 күні Шанхай Пудун халықаралық әуежайында тұңғыш рет ұшу сынағын өрістетіп, алдын ала белгіленген сынақ ретінде ұшу міндетін орындады. Бұл С-919 тұрпаты ұшақты желілес дамытуда маңызды қадам тасталғандығынан дерек береді. С-919 тұрпатты үстіртте ұшатын ұшаққа негізгі тип негізінде ұшақ тұлғасын қысқарту, жүйе функциясын жақсарту сияқты бағыттамалы жобалар қолданылып, үстірттегі айналым талабы қанағаттандырылды.
1: Синьцзян Шонжа ауданы еліміздегі екінші үлкен құмды шөл Құрбан Тоңқұт шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан. Төменде өз тілшіміз Батыл Нұрланұлының екі ұрпақ орман қорғаушысымен болған тілшілік сұхбатын тыңдайсыздар.
2: Мен өзі көп жасым келгенмен әлі өзім кәртеймеген құсап тұрамын. Ол осы орманның қасиеті мекендейім.
3: Сәлеметсіздер көпшілік, менің атым Рақат Солтанұлы. Санжо облысы Шонжа ауданы Шибибан колхозын істеймін. Орман қорғаушымын. Пенсия шығу үстінде баламды ертіп шарлауда жүрмін.
4: Сәлеметсіздер, мен Роза Рақатқызы боламын. Менің бұл жерге істегеніме де 4 жыл болды. Ал жүріңіздер.
2: Оқсамайды мені. Кейбіреу жай көктейді. Мұнатар мені қайтадан көктейді келе жатыр. Мұна түбінде, мұна бас өріп қалған ұсаға мен мені. Мені. Мұна ғой немене еткен мені көрдіңіз бе? Мені. Мұна фаялы болды деп қоямыз. Мұна фаялы болғанымыз осы. Мұна бір тал шыққанын өлмейді. Оншайда мұнан қақсаңыз, өзі күнін күшеді. Оншайда қоқаған кезде, мұнан астына бірдеңке жайып қойып, ұрығын алып бекпекші болса, бізді ұрсаңыз, мұна жерге түседі. Сексе үлкенде зияны жоқ. Мысалы, жұлып алсаңыз, бұны қолдың ұғыты бар. Мұнан бүйтіп жұлып алатын болсаңыз, оны ауыр жабыса. Апар соның ойнағы, мына қаңыз қаңызды соған шашады. Мысалы, бүйтіп қоямыз міне. Соның ойны екісі шығады. Мезу болған. Мезу болған ана секіл, мезу болған. Бір жылдан кейін, екінші жылды алып кеп екі болған.
5: Мұнау енді қаңмалын болғаны кейін, біз мынаның ұзындығы Жемсары шекарасынан Бори шекарасына шейін 65 километр. Ішіне қарай кеңдігі 7 километр. Оны бірақ адам қолымен егілген. Егілу кезінде бүткіл оқушы, бүткіл Чонжо көлеміндегі адамдар кеп бірақ қатынасқан. Бұрын құм болса, әзір енді орманды район, Қорғай район болды.
2: Мына тақыр құм ғой бұрын, іштеме жоқ, іштеме жоқ. Содан соң бұны ана алдында ексек, бұны боран жұлып кетеді деші. Боран жұлып кетеді, жұлып кетеді, сонымен тәжірибе жасау арқылы ән жерден бір кішкене құдық, не жерден бір кішкене құдық, ән жерден бір кішкене құдық болып, бір күнгенге төрттен үшеуіне 12 адам түсті қайтпайтын қап, 2 сағатта бір күнген 200 метрлік күнгенді жөткіп арқылы, бұнымен еткенен бұл аяқ боранына суды ұшырелмейді. Сол арқылы түп ұстағанан бұны бейіп ұнсы, лүші 60 болғанан кейін, соның кейісі бұны бірақ жапа тармағай, бұны ғана 65 килеуді бірақ жалғасты жүрген. Сонымен ең бұл жылдан жылға бұл қола береді. Әлі бұның айып кейбір жерден әлі бұл ұлып жатыр. Бұрын мұнау енді бірақ, ана сарғымның ана біттей жерін көрдіңіз ғой. Сосекіл қылтанақ жоқ нәрсе. Сөйткені міне мынау бұрын біздің егіндік қой, міне мына қобыдар егіндік. Мына жерде бұрын міне біздің құрылыс. Сол қойдар бұрын осының орнында ғой, міне жер құрылыстың орнында. Бірақ құм басып кетті. Құмның жиі қай жер десеңіз анау сарғым. Мынандай бір килоға көшіп кетіп отыр ғой.
5: Со кездің өзінде дереу, со кезде ана жыса қылмаса, осы күнде бұлай кетіп болады жоға жаққа.
6: Бұрын мына жерге күнде шығып тұрасыз ба?
5: Шығып тұрамыз ғой, шықпасақ болмайды. Мынаға біз шығу міндет, неге дегенде, мысалы, мотомен жүрген адамдар ананың ішіне кеткенін кейбір нәрсені көре алмай қалады. Көре алмай қалу үшін себебі біз мына жерде дүрбіні атып шыққаннан кейін мынаны біз салсақ мысалы. Оның ішіне бір машина кіріп кетті мысалы. Мысалын айтқанда ана сарғым ойнайды осы күнде. Кейбір адам ойнаймыз деп осы құмға амырақ болады машина. Сол үшін біз осындағы мынаға салып қарасақ, сонан кейін анау жердегі адамға, чукудағы адам, телепен соғамыз. Ей, пәленпай жерде бірдеңке көрінеді ғой десе, ол төте барады. Жапа шекпейді. Бұл өте қолайлы болады. Сол үшін мына мұнарамыздың пайдасы осындай. Шарлауымызға көмегін тигізіп тұрады.
6: Қанша метр жерді
5: көре аласыз? Мынау дүрбін алып келесіз ақ біз міне мысалы анау әне деп отырмыз анау 9 километр жер ана біздің ана содан бәрін көріп қаламыз. Көреміз дүрбін салған екен. Қасым,
6: кеп қалды енді мынандай күндерге шыққан
5: мен үдіс отыра алмаймын. Мен түсте де 20 минуттар дем алып алсам болды. Мен өзі көп жасым келгенмен әлі өзім кәртеймеген құсап тұрамын. Ол осы орманның қасиеті екен деймін. Өйткені осы да көп жарлап көп жүргеннен кейін.
4: Сәлеметсіздер, мен Роза Рахатқызы боламын. Бүгін әкеммен бірге шарлауға шығып үстіндемін. Менің бұл жерге істегеніме де 4 жыл болды. Қал жүріңіздер.

0: шиғаннан бастап әкемнің осы жерде істейтінін білемін. Ол кішкене кезімізде біз жаңағы отырған андай куахуган деген нәрсе тағы құмның ішінде ішкері бір жерінде, ол кезде мынандай техогендары да жоқ, бұл кісілердің бір екі үш кефан бір үй болады, сондай үйде болады. Одан бұл кісілер ыңғайып жеріне бір сударын асып алып кетеді. Ол кезде біздің ойымызда енді сол осының ішін аралап қана жүреді деп ойлаймын. Орталыққа шыққаннан бастап бұл кісілерде мындай аңан деген нәрселер көбейді. Мысалы қайтып жылуқылар не нәрселерді істеу керек деген сияқты аңандар көбейді. Сол көп ұлттық кісілер болады. Ұлттық кісілер болғанда тағы да өз тілінде жаза алады, бірақ мына мемлекет тілінде жаза алмайды да. Соны бұл кісілер бүгін не істеді, қай жерге бардық, не істер болды дегендерді бұл кісілер қазақша жазып бірақ қояды. Соны біз мына демалыста келеміз, сен жексен демалыста келгеннен кейін бұл кісілер тағы да жаңасын алып қояды ғой, біз жазатын болып соны аударып біз мына куахуганға мемлекет тілінде аударып жазып береміз. Ана хуэйзилу тағы әрбір фанхуа тайжандар болады ғой, соларға да аударып жазып береміз. Сол сондықтан да мекен енді біз мына мен бітіргеннен кейін әкем осы жерге келіп істетеді ғой. Бірінші жылы енді әлгі мектептен де бітірген кезде өзіңіз бір соттағы бір голода жүресіз ғой, енді сіз бағып келгіңіз келмейді де. Соны башақтарда мына қалада да істедік, үшінші айдарда жолкин қылдым десе, соның әкем енді сен көрсең болды шыйшағы сынақпенен кірші деді ғой, сынақпенен кірші де. Соны ал болады деп біраз өзіңіз көңіл күйіңіз әкеңізге деген бұл мәніңізбенен кіресіз ғой. содан кіргеннен кейін істегенде қиын болмады, неге десеңіз бұрыннан көріп өстік, одан мына жазатын материалдар жазып өстік деңізші, сондықтан көп бір қиыншылық болып кетпеді біздеге. Ең қиыншылық кезім есімізден есімнен кетпейді деген жаз кез, 7-8 ай деген мынаның іші қатты істейді ғой. ұсыған кездегі сол шоқ өткен шарлау бірінші рет кіргенде мен өзім сол істей алмайтын сияқты қиналдым. бірақ та қасымызда кісілер ол кезде де жақсы. мысалы сен қай жерді қалай жүрсең өте қиналып кетпейсің, мына құмды қалай бассаң әлгі жеңілдік болады дегендерді үйретіп, одан сен қай жерден қай жерге дейін баруыңа болады, қай жерді баспауыңа болады деген сияқты нәрселерді айтып, одан қалай ыстықтан сақтанасың соның бәрін айтқандықтан әзір 5-ші жыл болып қойды ғой, оның бәрін үйреніп кеттік әзір.
1: мына өсімдіктердің атын
0: ой үйретті. ал дегенде өсімдіктер енді оқыдық деген, мен бұның ішінде өсімдіктерді оқығаным жоқ қой. оның қайтып өскенін одан бетер кітей кезінде өсімдік енді шыққан кезі мен өсіп кеткен кезіндегі түрдері ұқсамайды. соны кішкене кезін көрсеттік, мынау пәленпай мынау жусан деп кетеді. одан енді бір екі аптадан кейін келсеңіз ол тағы бір сұтты болып реңді болып кетеді. мынау не дегенде тағы тұрамын, айта алмаймын. әй мен саған осы неше күннен ғана айттым ғой, не деген сендер оқып келгенде осыны оқыдыңдар ма деп сөйлейді. содан кейін артына келе өзіміздің де мына әлгі материалымыз болды, осылардың бәрін тізімдейтін. сол бойынша одан кейін мына телефонға қазақша мен мына фаршасын аударатын түсіріп рәсімге тартып, қайсы қандай өсімдік деген сияқты рәсімге тартып, сол арқылы қазір өсімдіктерді де біліп кеттік. осы кездің

Менің әкем бұл өмірінде бос бір жұмыс қана істеді, осы орманды қорғау. Егер де мен келіп, бұлысының артын жалғап, мен қорғамасам, бұлысының егіп кеткен бұл ағаштар қайтеді.

0: Өз қабарымыз. Америка құрама штаты медиасының 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтуын Трамп, Иранның орта шығыстағы Америка құрама штаты армиясына тұтқұйыл шабуыл жасағандығына аңыз қайтару ретінде Иранға соққы беретіндігін айтқан. Теңіздер амандығын қорғау серіктігінің 7-ші айын 29-ші күнгі қабарына қарағанда, Америка құрама штаты елігіндегі әр айналымға түсіп жатқан бір сұйытылған табиғи газды қалқыма сақтау құрылғысы Египетте тоқтап тұрған кезінде кемінде бір ұшқышсыз ұшақтың шабуылына ұшыраған. Израильдің жоғары дәрежелі бір мәнсәптісінің жергілікті уақыт 7-ші айын 29-ші күні айтуына қарағанда, Израильдің зоны Нетаньяху жақында Америка құрама штатының зонтуңы Трамппен сұхбаттасқанда мынадай үш түрлі жобаны түйінді кеңескен. Бірінші, Иранмен келісімге келуді жалғасты жебеу. Екінші, Иранға қаратылған теңіз құрсауын жалғастыру және экономикалық қысымды күшейту. Үшінші, әскери соққы беруді қалпына келтіру және арттыру. Бас станция тілшісі 7-ші айын 29-ші күні мынаны ұсынды. Иран орталық өлкесінің орынбасары өлке бастығы Америка құрама штаты мен Сауди Арабияның бірлесіп сол күні таң сәрде Ирактың Диала өлкесін әуеден шабуыл жасап, бұдан Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосының 4 мүшесі қаза болғандығын айтты. Америка құрама штаты мен Иран қақтығысының ең жаңа беталысы сияқты факторлардың ықпалынан халықарада мұнай бағасы 7-ші айын 29-ші күні қауырт қымбаттады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орнында 9-ші айда тапсырылатын жеңіл өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы 5,20 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 84,46 Америка доллары болып, 6,56% жоғарылады. 9-ші айда тапсырылатын Лондон Брент өңделмеген мұнайының кесікті бағасы 6,65 Америка доллары жоғарылап, әр баррелінің бағасы 90,74 Америка доллары болып, 7,91% жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. Ақш Федерациялық запас қор комитеті 7-ші айдың 29-ші күні ақша саясаты жөніндегі 2 күндік мәжілісін аяқтатып, Федерация жария базар комитетінің Федерация қоры өсу мөлшері нысанасын 3,15%-ден 3,75%-ке дейінгі аралықта өзгертпей сақтауға қосылатындығын жариялады. Бұл ұйғарымы ақш федерациялық запас қор комитетінің биыл ұдайы 5-ші рет өсу мөлшерін өзгертпеуі болып табылады. Алайда осы ретке өсім мөлшері қаулысында өңірлік федерация қорының 3 төрағасы 25 түйін өсім қосуды дәріптеді. Хабар аяқталды дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
3: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
4: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
3: Иә, емделуге жақсы селбесем.
5: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен

0: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
2: Жетінші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды.
1: Талдау жасаушылар ақыштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта ақыш нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды деп қарады.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, шетел медиалары Жунгоның AI техникасы жедел дамығандығын қызу талқылады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 7-ші айдың 20-ші күні 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зерде әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісі Шанхай дүниежүзілік көрме орталығында жабылды. Осы кезекті мәжіліске нақ майданда 400 мың адам реттен астам көрермен қатынасты. Дүниежүзінен 177 сатып алу үйірмесі ұйымдастырылып, сатып алу көлемі межемен 20 миллиард 360 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 25% артып, халықаралық қоғамның назарын айрықша аударды және жаппай алқауына ие болды. Көптеген шетел медиалары былай деп қарады. Жунгоның жасан зерде кәсібінде техникалық жаңалық жарату мен әлемдік селбестік қатар ілгерілеген даму жағдай жарыққа шықты. Бір жағынан адам тәрізді робот, ірі модель сияқты салаларда үздіксіз қамал алынып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Енді бір жағынан Жунго жасан зердені әлемдік басқару селбестігін белсене ілгерілетіп, даму жетістіктерінің оңтүстік елдерге анағұрлым көп тиімділік жеткізуін ілгерілетіп, әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін кемелдендіруге тың қозғаушы күш үстеді. Еуропа осы заманғы дипломатия журнал сайтында былай делінді. Дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы дүниежүзілік жасанды зерденің ең жаңа жетістіктерін әйгілейтін маңызды терезе болып қалмастан, дүниежүзілік жасанды ақыл парасатты басқару селбестігін ілгерілететін және дүниежүзі оңтүстік елдерінің дамуына дем беретін маңызды текшеге айналды. Жүнгі дүниежүзі оңтүстік елдерінің жасанды зердені зерттеп ашуға, қауіпсіздік пен басқаруға, негізді құрылғылардан ортақ игіліктенуге, цифрлы парықты азайтуға асығысуына балама жоба әзірледі. Осы кезекті мәжіліс кезінде жүнгі даму жолындағы елдерге тиімділік жеткізетін бірқыдыру нақты шараларды алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құруды жариялады. Алдағы 5 жылда даму жолындағы елдерге 5000 адамдық жасан зерде тәрбиелеу және білім асыру орайын жаратып береді. Сондай-ақ, Шығыс Оңтүстік Азия елдері одағы, Африка одағы, Араб елдері одағы, БРИКС елдері сияқты өңірлік ұйымдармен халықаралық жасан зердені қолдану селбестік орталығын бірге құрып, техникалық ауыс-күй старындыларды тәрбиелеу және қабілет құрылысын ілгерілетеді. Бұл шаралар Жунгоның жасан зерде саласындағы селбестігінің таным дәріптемесінің механизм құрылысына, ереже талқысынан техникалық қуат үстеуге қарай бет алуын ілгерілетіп, тіпті де көп елдің жасан зердені даму жетістіктерінен ортақ игіліктенуіне мүмкіндік жасағандығын толық әйгіледі. Хабарда былай делінді: дүниежүзіндегі жасан зерде бәсекесі күн сайын шиеленісіп, техника парқы үздіксіз кеңейген жағдайда Жунго алға қойған даму жолы дүниежүзі оңтүстік елдеріне жаңа талғам әзірледі. Шынара елдердің техниканы құрсаулауда, экспортқа шектеме қоюда және ереже жетекшілігін баса дәріптеумен ұқсамайтыны, Жунго техника қайнарынан ортақ игіліктену, негізді құрылғы құрылысы қабілетті жетілдіру және көп жақты селбестік арқылы даму жолындағы елдердің дербес жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына көмектесіп, әлемдік жасанды зердені басқаруға атсалысудағы уәкілдік сипатымен сөз сөйлеу құқығын күшейтті. Хабарда былай делінді: дүниежүзілік жасанды зердені басқару дәріптемесінен жасанды зерде қабілет құрылысының жалпыға тиімді жоспарына, одан Осы ретке дүниежүзілік жасан зерде жиналысы алға қойған бір қыдыру селбестік механизміне дейін. Жүнгу анағұрлым ашық, қамтымды, жалпыға тиімді, тепе-тең дүниежүзілік жасан зердені басқару жүйесін құруды үздіксіз ілгерілетті. Цифрлы парықты азайтуға құлшынып, жасан зерденің шын мәнінде бірге дамуды жебейтін, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын әлеуметтік өнімге айналуын ілгерілетті. 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы кезінде Жүнгуның жасан зерде саласындағы көптеген жаңа табыстары жұрт назарын аударды. Түркия Анадолу агенттігінің хабарына қарағанда көптеген кәсіп қайраткерлер мәжіліс кезінде былай деген. Жүнгуның адам тәрізді робот кәсібінің дамуы тез, сондай-ақ зерделі кәсіпсізбегінің көптеген шешуші буындарында алдыңғы қатарда тұрады. Жүнгу жасау қуаты, санды мәлімет жинағы және жаттығу ортасы сияқты өзекті салаларда алдыңғы орынды еледі. Әрі халықаралық өлшемді қолданушыдан біртіндеп халықаралық өлшемнің маңызды белгілеушісіне айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, Жүнгу былтыр 20 мың адам тәрізді робот өндірген. Биыл алдыңғы жарым жылда өнім мөлшері 40 мыңнан асқан. Тұтас жылда 100 мыңнан асуы мүмкін. Хабарда тағы да былай деп атап көрсетілді. Мәжіліске қатынасқан көптеген қайраткерлер Жүнгуның жасанды зердесінің даму болашағына назар аударды. Пакистан виртуалды мал мүлікті бақылау басқару мекемесінің төрағасы Билал бин Сакип былай деді. Пакистан мен Жүнгуның жасан зерде саласында кең селбестік аясы бар. Екі жақ қыруар өзара тиімді селбестік орайына ие болды. Жүнгу қатты бөлшек саласында алдыңғы орында тұрумен бірге жұмсақ бөлшек саласында да басымдылыққа ие. Пакистан осы селбестік қатынастан шынайы игілікке кенелді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде Иранға соғыс тоқтату жөнінде ақшытың ойы не деген хабарды тыңдайсыздар. Ақыш пен Иранның әскери қақтығысында таяуда бәсеңдеу жағдай жарыққа шықты. Ақыш ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Ақыш сұнтыңы тұрамып, 7 айдың 24-ші күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтату ұйғарымын шығарған. Ақыш армиясы өртіс 10-неше күн Иранға әуе шабуылын уақытша тоқтатқан. Рейтер агенттігі 7 айдың 26-ші күні Иранның саққұлақ қайраткерлерінің сөзінен цитат келтіріп былай деді. Егер Ақш армиясының шабуылы тоқтатылса, Иран да әрекетін тоқтатады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақштың Иранға қаратқан әуе шабуылын уақытша тоқтатуы ырықтылықпен тоқтату емес, қайта Ақш нақтылы қиыншылықпен көп түрлі қысымдардың әсерінен уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Ең әуелі Иранға әуе шабуылының өнімділігі шекті. Ақш Аксиос ақпарат торап бекетінің 7 айдың 26-ші күнгі хабарына қарағанда, Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы Купер, Ақш армиясының қазіргі көлемді әуе шабуылын сақтаудағы іш жүзіндік өнімділігі шекті деп қарап, Трамптың әуе шабуылын уақытша тоқтатуын ұсыныс еткен. Әскери әрекеттің өнімі шекті болумен бірге Ақш армиясының өлім-жітім саны үзіксіз жоғарылаған. Ақш қорғаныс министрлігінің 7 айдың 26-ші күнгі санағына қарағанда 7 айдың басында Ақш армиясы Иранға әуе шабуылын қайта бастағаннан бері 4 Ақш әскері өліп, 207 адам жараланған. Екінші, Ақш армиясының оқ-дәрі қоры азая бастады. Ақштың Нью-Йорк уақыт газеті қатарлы ақпарат құралдарының осыдан бұрынғы хабарына қарағанда, Ақш армиясы Иран соғысында 1200-ден астам отаншыл әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосқауылдау бомбасын сарып еткен. Оның қамбадағы қоры алаңдаушылық тудыратындай деңгейде төмендеген. Ақш армиясы бас қолбасшылық Біріккен мәжілісінің төрағасы Каин Трамопқа әуе шабуылынан қорғану оқ тапшылығы Орта Шығыс районындағы Ақш армиясы мен Ақш одақтастарын қорғау қабілетін әлсіретіп, Ақш армиясының Иранға қайтарма соққы беру барысында көп мөлшерде өлім-жітім тудыруы мүмкін деп ескертті. Тағы бір хабарға қарағанда, әуе шабуылынан қорғану тосқауыл бомбасының тапшылығынан сырт, Ақш армиясының соғыс балтасы шарлаушы басқалмалы бомбасы сияқты дәл соққы беретін оқ-дәрілер де біршама зор дәрежеде сарып болған. Үшінші, Ақш пен Иранның өзара шабуылы энергия бағасын жалғасты жоғарылатып, Ақшты жағдайды бәсеңдетуге мәжбүрледі. Ақш пен Иранның өртісі 10-неше күн өзара шабуыл жасауы мен құрсаулауы Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тағы да тосылып қалуына апарып соқты. Сонымен бірге, Йемен Қусай қарулы күштері бірнеше күннің алдында Сауд Арабиясын теңізде құрсаулауды жариялады. Бұл халықаралық қоғамды Манд бұғазының теңіз тасымалының да кедергіге ұшырауынан онан ары алаңдатты. Екі бұғаздағы дағдарыс халықарада мұнай бағасының зор дәрежеде жоғарылауына түрткі болып, ақшытың ел ішіндегі мұнай бағасын тікелей жоғарылатты. Ақш автомобиль қоғамы жарайлыған санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл Ақш бойынша әдеттегі бензиннің орташа бағасы таяуда әр галлоны 4 Америка долларынан жоғары болған. Тағы бір талдауда былай деп атап көрсетілді. Трамп осы рет Иранға әскери соққы беруді тоқтатты.

0: бұл дипломатиялық жарастыруға кеңістік әзірлеуді мақсат етеді. Ақш пен Иранның 6 айдың орта шенінде жасасқан түсінісу ескертпесіне сай, екі жақ 60 күн ішінде келіссөз өткізуге әрі ең соңғы келісімге келуге уәде берді. 60 күндік уақыт шегінің жақындауына байланысты ақш пен Иранның дипломатиялық кеңістігі біртіндеп тарайды. Ақш медиаларының хабарына қарағанда, ақштың көптеген мәнсаптылары Трамп өкіметіне жұмсақ пен қатыны ұштастыруды ұсыныс етіп, Иранға қысым түсірумен бірге келіссөзді үздіксіз ілгерілетуді дәріптеген. Алайда талдау жасаушылар былай деп қарады. Ақш қат-қабат қысым астында Иранға соққы беруді уақытша тоқтатқанмен, жағдай түбегейлі бәсеңдей қойған жоқ. Соғыс өрті қайта жану қатері әлі де өмір сүріп отыр. Бірінші, ақш пен Иранның өзара сенімділігін қалпына келтіру қиын. Рейтер агенттігі бірнеше күннің алдында Ирандағы саққұла қайраткерлердің сөзінен цитат келтіріп, былай деді. Иран жақ ақштың осы ретке соғысты тоқтату шын ниетінен күмәнданады. Трамп 7 айдың 24 күні Иранға соққы беруді уақытша тоқтататындығын жариялағаннан кейін ақштың Иранға әскери соққы беруін жалғастыруына болады деп құқай көрсетті. Мамандардың қарауынша, ақш пен Иранның өзара сенімділігі әлсіз. Қазір өзара шабуыл уақытша тоқтатылса да, болашақта кез келген уақытта тағы да соғыс тууы мүмкін. Екіншіден, өңірлік қайшылықтың сыртқа ағылу қауіп-қатері әлі де өмір сүріп отыр. Ақпарат құралдары талдау жасап былай деп атап көрсетті. Қазір Ливанның жағдайы да орнықсыз. Алда жалда Израиль мен Ливан Таңыр партиясы кең көлемді қақтығысты қайта бастаса, Иранның ақштан өш алу ниетін оңай тудырады. Мұнан сырт, Зунли Нетаньяху ақшта сапарда болмақшы. Иран ақштың осы орайдан пайдаланып, Иранға қарсы жаңа кең көлемді әскери әрекет жоспарлауынан күмәнданады. Талдау жасаушы маман Динглон былай деп қарады. Қазір ақш пен Иран тек тактикалық әрекетпен айналысуда. Ақшта Оман қатарлы елдердің жарастырушыларына дипломатиялық жұмыс жүргізу уақыты мен кеңістігін әдейі жаратып берді. Ақш пен Иранның Хормоз бұғазының қатынау ережесі сияқты өзекті тақырыптардағы түбірлі алауыздығы жойылмағандықтан, оның үстіне екі жақтың ешқандай өзара сенімділігі болмағандықтан, соғыс өрті кез келген уақытта қайта жануы мүмкін. Я қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Мен туған мекен. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Жолдыбек Сарқытұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп шалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу-сызу кенжелеу дәуірдің өзінде-ақ әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиет арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы шоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин. Мейлі қай дәуірдегі әндерді алып айтсаңыз да, ол ән жайлы әннің құпия кілті болары даусыз. Ендіше бүгінгі бір ән бірәңгімайдарынан бір емес үш әннің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесіне кезек береміз.
1: Әсем әннің әсерді шежіресі.

Бұл айдарымыздан сағыныштан туған сәулелі ән атты очеркті тыңдайсыздар. Авторы Өмірзақ Құдайбергенұлы. Ата мен ананың, ата-ана мен баланың арасындағы сүйіспеншілік пен мейір, арадағы туыстық махаббат, бейне тау бұлағындай мөлдір, ақ шақардай кіршіксіз екеніне дәлелдің қажеті шамалы. Дей тұрғанмен әпеке мен бауырлар арасындағы туыстық бауырмалдық пен жанашырлық, өзіндік даралығы мен мұндалап, кіршіксіздігі, әсерлілігі, әсемділігі мен кісі көңілін көлдей толқытып, көңіл терезесін сыртып, жүректерді жылытары мұнда тұр. Өйткені әпекелердің бауырларын аялауы ананың алақаны, ананың әлдейі, әкенің мейірі мен ақылынан кем соқпайтынын әпекенің баулуында өскендер әбден біледі. Сондықтан болар, қыз бала бауырмал деген тіркес тегін айтылмаса керек. Шалғайда жүрген бауырларының сағыныш сазы, ата мекенде қалған әпекелерін тау самалындай желпи жана өссе, олардың жан сарайын тұнытып, тамылжыған тәтті әуездәуендері ән болып аймалап, нұр болып төгіліп, сағыныш кернеген кеудеңе ғажайып сәуленің алауын шағады. Олардың әпеке туралы әрләндермен көмбірлі күйлері, өлең өрнектері ұрпақтан ұрпақтарға жалғасып, әлденіп, әрленіп, сан мәрте шарқалып, жатқа оқылып келеді. Әсіресе әпекесін жырына арқау етіп қалам тербеген ақындармен, көкірегіне ән құсы ұя салған әншілерімізбен композиторларымыз үшін тіпті де солай, өйткені олардың әу дегені ән әуен, беу дегені жыр ағын. Сол әндердің қатарында қаламқас текшесінің 2024 жылы 12 айдың 10 күнгі ән сал құрбым айдарынан сөзін Құмарбек Сақарин, әуенін Сарқыт Исқанұлы жазған Аман Станбегұлының орындауындағы әпеке мәні қолыма қаламымды еріксіз алғызды. Өйткені әннің сөзімен әуені бір-біріне балық пен судай етене болып, әпекенің анадай асыл мейірін, әкедей асқақ ақылын, қызыл тілдің тәтті тақпағымен айшықтай жеткізіпті. Екеуміз бір атаның баласы едік, тапсырған мені саған ана сеніп. Солардың жанған бақыт жұлдыз едік, солардың көздерінің қарасы едік. Мөлдіреп тұрған пейіл, сыңғырлап тұрған сәулелі сөз, сұңғылдап тұрған тұнық әуен. Әсіресе, мен сықылды әкемен шешеден ерте айырылып, әпекем Фариза демесін қызының аял алақанымен асыл ақылының мәпелеуінде ержеткен мен үшін тіптен солай сезілді. Сонан болар айтулы ақын сабақтасым Дәукен Сұлтанұлы 2024 жылы 12 айдың 11 күнгі таңғы жолдамасында әпекеме әнін сабақтастар шоғырына жолдапты. Жолдама жолдансымен шоғырда жел тербеген құрақтай толқын қалыптастырып, сабақтастар ары әңгіменің отын үрледі. Айтып-айтпай Қожан Дәулетқанұлы, Қуаныш Тәліпұлы, Құрманжан Бекмұқаметұлы, Әуезбек Мамайханұлы қатарлы

Сабақтастар әсерлерін әңгімелеп, алтын бармақтарын шығарып, таңғы сәлемін жолдасыпты. Бұл сабақтастық селкеусіз сезіммен достығымыздың меңсіз мейірімінің, көңіліміздің көгіндегі, көзіміздің ұшында қалған талдыспанның қойнауында қалған оқушылық алтын шақпен әпекелерімізге деген құрмет сезімінің айқын бейнесі еді. Осы шоғырда отырған Құмарбек Сахариннің тоған жиені, досымыз Асқар Сарқытқанұлы сабақтастардың алтын лебізінен әсерленгені болар, оларға шексіз алғысын жаудырып, ризашылығын білдірумен бірге, әсерлі сезіммен аяулы нағашағасы Құмарбек Сахаринді сағына еске алып, әпекеме әнінің шығу баянына қысқаша тоқталып, тәтті әңгіменің әсерімен таңғы көңілімізді онан ары желпіндіріп тастады. Жерден мені жүрекке жылу сыйлайтын алтын әпекелерімізді қастерлейтін айтылмыш әннің шығу баяны өзіне қатты баурады. Мен осы желпінген көңілдің жетегімен сәті түсіп, 2025 жылы 1 айдың 23 күні Асқар Сарқытқанұлының отбасында әпекеме әні туралы ішкерлей әңгімеде болдым. Тектілік тегінен демеші, шешендік шеше арқылы нағашыдан дарыған Асқар Сарқытқанұлы, жұбайы менің сабақтасым Қайша Ахметжан қызының қаймақтап құйған ақ құйрық шайын сұрыптай отырып, әпекем әнінің шығу баянын 40 неше жылдың ар жағындағы нақтылы оқиғаны еске алып, әңгіменің шылбырын ширата берді. Оның жағымды дауысының мәнерлі ырғағына ынтыққан мен шындықтың теңізіне сүңги бердім. Мөлшермен деді Асқар Сарқытқанұлы тамағын кенеп алып, 1986 жылдың күз маусымы болар. Нағашағым Құмарбек Сахарин алыстан сағыныш жел маясын желдіртіп, жалғыз әпекесі, менің шешем Бөшен Сахари қызын бейне көлін аңсаған аққудай алқына ұшып үйімізге келді. Ол кезде біздің үй Ленің Шапшал ауданы мен Тоғыз Тарау ауданының шекара өңіріндегі 731 кен районында болатын. Олары Талды кен районы деп аталатын. Бірі сонау Шоңғардың жомарт даласында жүрген, енді бірі жер баурайы Іле аңғарында жүрген әпеке бауыр ақыры кезігіп, құшақтары айқасып, ынтық жүректер тиісе дүрсілдеп, туыстық, сағыныш мауықтары басылдау шіркіндердің. Дәл осы кезде біздің көршіміз Жамиқан семьясында да, айтпақшы, Жамиқан Кореяның қызы Күлән Жамиқан қызы да сіздермен Іле бірінші педагогикалық мектебінде Талды Испанда бірге оқыған сабақтастарым ғой деймін, деді Қайшаға бұрылып әңгімесін толықтырып. Ол үйде де осындай сағыныш құшақтар айқасып, жақсылықтың дастарқаны жайылып жатқан еді. Өйткені Күләннің шешесі Ила Исқан қызының да бауыры Сарқыт Исқанұлы осы үйге әпекесін іздеп келіп жатқан шайы бартын, деді. Дастарқандағы таңғурай варинасын менің алдыма сырғытып жатып, осы кезде біздің шырай әлпетімізден ғажап қиюласқан ұқсастыққа таң қалыстық әлпет белең бере бастады. Досымыз Асқар Сарқытқанұлының да шешендігі, әңгімені сарымайдан қыл сорғандай, еппен, ептеп, нашына келтіріп, тыңдаушысын ентелетіп, еліктіріп баяндауы дастарқан үстінде отырған бізді онан ары ынтықтыра түсті. Мен сонан дедім Асқарға тесіле қарап. Асқар, осындай әсері бөлек күндердің бірінде Күлән сабақтастарының нағашағасы Сарқыт Исқанұлы, Құма, сіз қаламы төсілген ақынсыз ғой. Осы әпекелерге арнап бір өлең жазсаңызшы, мен әуенін жазайын, бірге шырқап жүрелік, деді үміттене қарап. Е, бауырым, менің ойымда жүрген ұшқынды үрлегендей болдың ау. Мақұл, бауырым, мақұл, деді ауыр күрсініп. Сонан екі күннен соң бетіне өлең өрнектеле жазылған бір парақ қағазды Сарқыт Исқанұлының қолына ұстатты. Сағыныштан ботадай боздаған, жаны нәзік, жанары жас, жүрегін мың жайлаған лирик ақын Құмаңның өлеңі композитор Сарқыт Исқанұлының шабыт қазанын 1000 градустық ыстығымен қайнатып, оның қош жанарына туыстық махаббаттың тамшысын мөлдірете қалды. Соның ертесінде алтын өлең ән болып домбыраның шанағында бебеулет.
Таңертеңгі шай уақыт еді, деді Асқар қайшаның қолындағы шынаны алып жатып. Бір қолында қоңыр домбырасы бар, бір қолында нота түсірілген ақ қағазы бар композитор аға Сарқыт Исқанұлы, аяулы апекесі Ила Исқанқызын ерте салып, бейне аты бәйгеден келген шабандоздай көңілі күндей ашылып, жарқылдай сөйлеп үйге кіріп келгені. «Сәлеметсіздер ме, міне құма, әнді неге келді?» деді дастарқан үстінде отырған бәрімізге шағалай қарап. Мына қуанышты хабарды естіген шешем Сарқыт бауырына алғысын айта жүріп шайға ұсыныс етті. Алдындағы шайынан бір ұрттап алған музыкант ағамыз қолындағы қоңыр домбырасын құлақ күйін әуенге келтіріп, әпекеме әнін талдаспанында алғаш рет әуелетті.

Таңдаушысының 62 тамырын еткен ән әуенімен алтынға бергісіз сөздермен айшықталған ән мәтініне әсерленген шешелерім Бөшен Сақари қызы мен Ила Исқан қызы жаулықтарының ұшымен көздерін сүрте берді, деді қош жанары дымдала қалған ол. Дастарқан үстіндегі лездік тыныштықтан кейін ол сөзін шалғап, көне көздеріміздің араларындағы дәл осындай айрандай ұйыған тостық махаббат мәңгі жалғасын тапса екен деп тілеймін, деді жан-жағына мейірлене қарап. Әңгіменің әсерлілігіне әсерленген мен де әңгімешіл азаматқа алғысымды айтып, көлдей толқыған көңіліммен тәтті ойдың құшағында тербеліп, оның отбасынан аттандым. Қанекі ендеше әпекем әнінің толық мәтінін оқып көрелік. Екеуіміз бір атаның баласы едік. Тапсырған мені саған ана сеніп, солардың жанған бақыт жұлдыз едік, солардың көздерінің қарасы едік. Сен дәпеке солардың мен сағынған көзі бар, деме келмей шоғалдың сағынышым сезіп ал. Әпеке қасыңыз деп келдім неше, осы әнім айғақ болар ел білмесе, келеді саған ғана қарай бергім, дидарын әкеміздің көргім келсе. Әпеке, сағындың ба, аңсадың ба, баттың сен дүниеде қанша мұңға, сезінем сен жыласаң атанамыз, тұрғандай бірдей жылап қарсалдым да. Әпеке, бар мерейің аудымаған, жалыққан кезің бар ма баулығаннан. Арманын оқып тұрмын атананың өзіңнің көздеріңнен жаудыраған. Әпекеме өлеңі Құмарбек Сахариндікі, әуені Сарқыт Есқанұлынікі, орындаған Аман Станбекұлы.

Жақсы әнді тыңдасаң, ой көзіңмен өмір сәуле көрсетер, содай тынық. Абай Құнанбай.

Күннен шол табар шағымда өен, тілдесет ойың мен жаның менем. Еш бүлінбей бізге жеткен асыл мұра, баға жетпес байлығын байырға өен демекші. Ақыл кеңес айтылатын жақсыдан үйрену, жаманнан жирену, береке ынтымақ дарптелетін халқымыз ән өнерінің тағы бір жанры термеге кезек бергелі отырмыз.

Қадірменді тыңдарман, бұл күндері партиямыз бен үкіметіміз әр ұлт халқының тарихтағы өндіріс тұрмыс-тіршілігінде барлыққа келген мәдениет салт-дәстүрін әр дәрежеде қорғалатын мәдени мұрағаттар тізімдігіне енгізіп, олардың мұрагерлерін тұрақтандырып, экономикалық жақтан демеу көрсетіп отыр. Дәл осындай әбзал саясаттың саясында ұмыт бола бастаған, жоғалып бара жатқан салт-дәстүрлеріміз қайта жаңғырып, өшкеніміз жанғандай болды. Мемлекеттік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау тізімдігіне енгізілген қазақ ауыз әдебиетінің байырғы бір жанры терме өнерін айтар болсақ, ол байырғы ата-бабаларымыздың асыл мұрасы, соңғы ұрпақтарға қалдырған аманаты. Белгілі ақын ағамыз, қарт педагог Қыдырқан Мұқатай ұлағамыз айтқанындай, құндылығы құлпыруынан, құлпыруы жеміс беруінен көрінетін терме жанры қанжардай тіліп түсер тіл арқылы образды ойға құрылып, адамның жан әлеміне сұлулықтың шұғыласын шашып, мөлдір бұлақтай ағысымен ішкі жан дүниені тазартады. Кісілік моральдың қайнар көзін ашып, тыңдарманға ізгілік пен сүйіспеншілік сыйлайды деп. Терме жанры бүгінгі күнде формалық жақтағы ықшамдылығымен тыңдарман көптің бәріне бірдей ұнайтыны, ұнап қана қоймай, қуана қабылдайтыны шындық. Өйткені терменің тексті тілге жеңіл, ойға ауыр, әсем әуенді саздылығымен тыңдарманын баурайды. Терме жанрында ақыл кеңес беру, нақыл тәмсіл көрсету, өсиет айту, шақсы нәрсені дәріптеу, жамандықты жаншу, арман, тілек жеткізу формалары тұлғаланады. Ендеше төменде тыңдауларыңызға жаныңды толқытып, ақылыңа нәр құятын әдемі термелерді ұсынамыз. Бұл термелердің мәтінін жазған белгілі ақын, ағартушы, қазақ халқының ұлт аспаптары домбыра, қобыз, сыбызғы, примасынды ұлт аспаптарды жасаудың хас шебері Табыс Нәбиоллаұлы. Ендеше ән мәтіндерін жазып жүрген Табыс Нәбиоллаұлының терме толғау

0: жанрын қолға алуына нендей себеп болды? Терме қандай форматта жазылуы керек? Ең алғаш жазған термесі және оны орындаған кім? Одан ары қарай халықпен жүздестірген терме толғаулары қайсылар? Қанекей, бұл жағын автордың өз айтуынан білейік.
1: Аты жөнім Табыс Нәбиұлы. Менің өз ұстанған ойым, термелер халықтың көкейінен шығатын, дереу көкейге қона қалатын, тез халық бойына сіңіріп әкететін деген жазу керек пе деп ойлаймын. Терме толғауларды бұрын жазбаған. Бұны жазуға себепші болған бірден бір адам Ербол Сүлейбек деген бауырымыз. Кейін маған келіп, Табыс аға, сіз көптеген ән текст жаздыңыз, бәрін жырладыңыз, жерді де жырладыңыз, махаббатты да жырладыңыз, бәрін жырладыңыз ғой, енді сіз мына халықтыға әуенде бір ән жазсаңыз дегенді айтты. Ой, оны мен бұрын жазып көрмеп едім деп едім, жазып кетесіз, жазыңыз деп маған демеу беріп, мені шабыттандырып отырды. Сол бойынша бірінші рет Ербол бауыр өзі әуенін жазып орындады. Содан бастап сол мына ән термеге түсіп біраз құлшынған жайымыз бар. Мен енді мына домбыра, Абай домбыра, Жамбыл домбыра, қыл қобыз, прима қобыз, чертер, одан кейін прима, мандолин, балалайкы, сыбызғы көптеген аспаптар жасадым. Әзір сонымен шұғылданамын. Бұл өнердің барлығы негізі біздің ұлы аталарымыздан жалғасқан ұқсайды. Осы темірішілік, ағашшылық тегінде бір өлең жазған. Атам менің ісімер, көргендер оны түсінер, көмейден сыбызғы тартқан да үйірлі жылқы кісінер. Он саусағым айысқан, өрім өріпті қайыстан, жауырыны жерге тимепті, күрескенде сайыстан деп бұны көп өлең қып жазған. Сол атамыздың бізге тастап кеткен асыл қасиеті, өнері деп ұлағаттап, қазір шабыт келген кезде азын аулақ өлең жазып жүрген жайым бар. Сонымен енді халықтың арасында өзіміздің шамамыздың келгенше, ойымызға келген терме толғаулар ән мәтіндерін барынша халықтың көкейінен шықса екен деп қарайған халқымыз оның бәрін тыңдап көріп, өз игілігіне жарататындар жаратады, жақсы бағасын береді. Оған қамал сенеміз.
0: Жақсымен жақын болғайсың. Өлеңін жазған Табыс Нәбиұллаұлы, музыкасын жазған және орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

кейін мен бір жақсылыққа жаршы болшы деп бір өлеңді текшелетіп қойсам, бір күні ұйшыңда бір жігіт мені қосыпты. Сүйсім ол Жарқынбек Мейнатқан деген бауырымыз екен. Содан ой аға, сенің мына өлеңіңе мен қызығып қалдым аға. Мынаны мен терме қылып жазсам бола ма деп солай деді. Болады, жаза ғой дедім, ол жазды. Ол кейін біздің қалалық ойын сауық үйірмесінде Думан Бейбітханұлы деген азаматымыз орындады. Ол да халыққа жақсы тарады.

қамқор өзің бола біл, туып өскен халқың ай. Құрмет жаса өткенге, бабалардың салтын ай. Байлық емес қалдырғын, білімінде артың ай.

техника игеріп, көкейге топы озығын. Арманшыл болып,

ақылды қақ жарар, ізгілікті тастамай. Қыдырма сөз естісең, қуаттап оны қостамай. Адам болсаң ақ жарқын, ерегетте бопсағай.

бар кінә артамай, қол жетпеске жінігіп, бет алды көп шаршамай. Әдепті қылық көрсетіп, сыйынды бол баршағай. Қол жетпеске жінігіп, бет алды көп шаршамай. Әдепті қылық көрсетіп, сыйынды бол баршағай.

Орталық Қазақ радиосында терме толғаулар. Терме жасасың

Ие бол сөздің нарқына. Сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған және орындаған Ғалымбек Назырбекұлы.

Терме азаматтарға. Сөзі Табыс Набиоллаұлынікі, музыкасы Ризабек Шәкенұлынікі. Орындаған Думан Тоқтыбайұлы.

иә, қадірменді тыңдарман, терме жанры әр дәрежелі ақындар айтысының сахналарынан өз орнын еншілеп жүргені белгілі. Ендеше осы жанрдың дара табиғатын ішкерлей зерттеп, оның әлеуметтік өміріміздегі ролын тіпті де сәулелендіріп, өміршеңдік қуатын тіпті де кемелдендіріп, рухани құндылығын терме өнерінің адамдардың жан сұлулығын байытудағы

Индексіз құдіретін жан жақты дамытуға жоғардағыдай терме толғау жазып жүрген ақындарымызбен терме жазсам деп талаптанып жүрген жас буын ақын сазгерлерімізге сәттілік тілеп бүгінгі бағдарламамызды термеші Алдиярхан Бөкейханұлының орындауында мұзбалақ Болат Топшы айтыскер ақынымыз Бердіхан Абайұлының туған ел деген толғауымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы ертеңгі ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Аусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Каусар бағдарламасы.

0: ақын, сазгер, зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген жаңа дәуір әдебиеті жөніндегі келелі кеңесімізді. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған «Бір досың керек екен» әнінің түрліше орындаудағы нұсқаларын назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Қоғамдағы толғақты түйіндерді толғайтын сыр сұхбат айдары «Қоламта».

Мәдениет – ұлттың рухани жантамыры, әдебиет көркемнер – дәуірдің дабылы. Мәдениет көркейсе, мемлекет көркейеді. Мәдениет күшейсе, ұлт күшейеді. Социалистік әдебиет көркемнер мәні жағынан айтқанда халықтық әдебиет көркемнер есептеледі. Заманымыздағы жұңғоның табиғаты көркем, халықтың айбыны асқақ, болашағы зор. Дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болмаған кең өріс әзірледі. Социалистік әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюін, дамуын ілгерілетіп, мәдениетте құдіретті социалистік мемлекет құруда қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері бұл тартпас борыш келелі міндет арқалап отыр, әрі елеулі істер тындыралады. Халық тарихтың жасаушысы, әрі тарихтың куәгері, тарихтың кейіпкері, әрі тарихтың драматургі. Әдебиет көркемдер халықтың жүрек сөзін ойдағыдай жеткізу үшін, халық үшін, социализм үшін қызмет өтеу сынды түбірлі бағытқа табанды болуы тиіс. Бұл партиямыздың әдебиет көркемдер шебіне қойған негізгі талабы, әрі еліміздің әдебиет көркемдер істерінің болашағы мен тағдырын белгілейтін маңызды тетік. Тек марксизмдік әдебиет көркемдер көзқарасын берік орнатып, халықты шын мәнінде өзегеткенде ғана әдебиет көркемдер белсенді орнын барынша сәулелендіре алады. Халықты өзегету үшін халықтың рухани мәдениет қажетін қанағаттандыруды әдебиет көркемдер мен әдебиет көркемдер қызметкерлерінің мақсаты және табан тірер тиянағы етіп, халықты әдебиет көркемдердің бейнелеу тұлғасы, әдебиет көркемдердің эстетикалық бағалаушысы және сыншысы етіп, халық үшін қызмет істеуді әдебиет көркемдер қызметкерлерінің маңдайалды міндеті ету керек. Жаңа дәуір, жаңа жорық заманымыздағы жұңғы әдебиет көркемдерінің тарихи белесі. Қалың әдебиет көркемдер қызметкерлері ұлттың гүлденуі сынды дәуір тақырыбын төңіректей отырып, өмір талпынысын, көркемдерлік өмірін мемлекеттің болашағымен, ұлттың тағдырымен, халықтың тілегімен тығыз бірлестіріп, әдебиет көркемдер арқылы шаруашылықты өркендетіп, әдебиет көркемдер арқылы негізді жетілдіріп, әдебиет көркемдер арқылы сенім орнатып, әдебиет көркемдер арқылы рух сомдап, әдебиет көркемдер жасампаздығын ұлттың гүлденуі тарихына, халықтың күрес жорығына сіңіру керек. Кәусар бағдарламасының алдағы берілімдерінде біз бас жүлде Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдер қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларының өзекті мәні мен әмірліктік талабын арқау етіп, барлық әдебиет көркемдер қызметкерлерін анағұрлым асқақ бейнемен үдіре алға тартып, жаңа дәуір, жаңа жорыққа үлес қосуға шабыттандыруды мақсат ете отырып, жаңа дәуір әдебиетіндегі толағай табыстарды игілеп, жаңа жорықта қажырлықпен үлес қосуға, дәуір үнін шеберлікпен жырлауға бастамашы болса екен деген ізгі ойдың жетегінде қоламта айдарын ашып, мәдениет көркемдер шебіндегі қарымды қаламгерлерді әңгімеге тартып, жаңа дәуірдегі мәдениет пен әдебиет істеріміздегі іргелі ізденістерді, жарқын бастамаларды, сүбелі табыстарды, шіркін айлар мен әттеген айларымызды өзегі өте отырып, қарымды қаламгерлермен сұхбат өткізуді оң санап отырмыз. Басшы Си Цзиньпиннің әдебиет көркемдөршілер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы мен жұңғы жаршылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінің тақырыбы жұңғы әдебиет көркемдерінің жаңа бейнесіне келіп, жұңғы мәдениетін тыңшы ғыла шаштырайық. Осы сөзінде басшы Си Цзиньпинь әдебиет көркемдөршілерге бірнеше үміт артты. Бірінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің ұлттың гүлденуі сынды ұлысты көкейде сақтап, жаңа дәуірдегі жаңа жорықтың айбынды бейнесін қызығында мен бейнелеуін үміт етемін. Екінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен халықтық тұрғыда берік тұрып, өміршеңдікке толы халық эпосын жазуды үміт етемін. Үшінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен турашылдықтан жазбай жаңалық ашуға табанды болып, дәуірге сай сара туындылар жарату арқылы әдебиет көркемдердің тың өрісін ашуды үміт етемін. Төртінші, қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінің жұңғу хикаясын сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай баяндап, дүниежүзіне сенімді, сүйікті, қастерлі жұңғу образын әйгілеуін үміт етемін. Бесінші, қалың әдебиет

Көмір қызметкерлерінің дұрыс жолды сәулелендіруге табанды болып, мұрал мен өнерде бірдей үздік болуға талпыну барысында өмір құнын жаратуын үміт етемін. Иә, міне бұл Башужи Шижинбегінің қалың әдебиет көркемдер қызметкерлерінен күткен бес үлкен үміті болатын. Енді Башужидің осынау бес үмітін өзегете отырып, қалың әдебиет көркемдершілерді, ақын жазушыларымызды әңгімеге тартып, осынау тақырыптар жөніндегі қоламталы ойларымен бөлісеміз.

0: Бір жазушы ұлы шығарма жарату үшін сол дәуірдің ең жоғары дүние көзқарасының биігінде тұруы керек.
1: Енді Лебедев дәстүрінің доценті, ақын, зерделі зерттермен Әбдіғамит Орнықбайұлы өткізген кеңесімізге кезек берейік.

0: Жүнгө әдебиет көркемдер бірлестігінің мемлекеттік 11-ші құрылтайы. Жүнгө жазушылар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайында басшысы Си Цзиньпин халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің, дамуының қозғаушы күші тиянағы деп көрсетті. Бүгінгі әдебиетіміз сізше халықты қаншалық деңгейде жырлай алды? Халықтың жүрек сөзін айта алдық па? Образын сондай білдік пе? Халқымыздың қазіргі өмір тіршілігіне қаншалық дәрежеде өңіл алдық деп білесіз?
1: Әдеби тарихынан алып қарағанда әйгілі туындылардың басым көбі ұзақ мәнерлеуден, өңдеуден, қатал сындардан өтіп барып, өміршең қасиетке ие болатындығын байқап жүрміз. Еліміздің әйгілі төрт кесек туындысы болған «Су бойында», «Басқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарай түсі» қатарлылар осы әйгілі шығармалар тегінде халық арасында ілгерінді кейінді таралған шағын аңыз әңгімелер түрінде де болған. Ол осы аңыз әңгіме басқышына жету үшінде халық аузында ұзақ уақыт мәнерленіп, көңілге қонымды, жүрекке жылы тиетін, оңайға естен көтеріле қоймайтын құдіретке ие болған. Ал бұл ұлы туындылардың авторлары осы аңыз әңгімелерді жұрт арасынан жинап, реттеп, сұрыптап, ең керектілерін таңдап, бас аяғын қиыстырып, көркемді көруге көтеріп, кесек романдарға айналдырған. Бұнан байқап отырсақ, осы барыстарды әрине ғасырлық өңдеу барысы деуге болады. Немесе ғасырлық сындардан өткен деуге болады. Қазақ халық фольклорындағы таңдаулы туындылардың барлығы, мейлі эпостар болсын, ертегілер болсын, аңыз әңгімелер болсын, басқа да халық жырауларының жырлары болсын, өнер адамдарының түрлі шығармалар болсын, бүгінге жету үшін ұзақ мезгіл сындардан өткен және ұзақ мезгілдер бойы сол халық көңілінен шығып өміршең қалпын жоймаған деп қарауға болады. Әдебиеттегі осы шығармашылық тәжірибелерден алып қарағанда халықтың өміріне ең жақын туындылар өте ұзақ ғасырлар бойы өзінің өміршең қасиетін мүлде жоймайтындығын көруге болады. Қазіргі мынау ұшқан құстай алғарылып бара жатқан зымыран заманда халықтың өмірі тіпті де бай мазмұнды болып отыр. Өз заманымызға сай өзіміздің жасап отырған мынау бай бақытты социалистік қоғамымызға сай ертегі аңыздарға да бергісіз жаңалықтар, оқиғалар бар ма дегенде әрине өте көп. Көзбен көріп, құлақпен естіп жүрген түрлі ақпарат құралдарынан, интернеттен көріп жатқан қаншалаған мол дүниелер жатыр. Бірақ осының бәрі шетінен шығармалы материалы ретінде сұрыпталып алынып жатыр, авторларымыздың назарына толық ілігіп жатыр деп айтуға келмесе керек. Оны халықтың көңіліне ұялайтын шығарма етіп жазу үшін дәл бүгінгі таным өскен оқырманның деңгейімен ойлаған халықтың ең көкейтесті мәселелерін тақырып етіп көтерген болу керек. Қазіргі қала қалашықтан ауыл қыстақтарға дейін ұлы өзгерістер болып жатыр. Алуан түрлі жаңа құбылыстар жарыққа шығып жатыр. Енді осыларды бейнелегенде поэзия, проза, сәнуін, драма, кино әдебиеті болсын, осы әрбір жанрдың өзінің ішкі бейнелеу мүмкіндігі, бейнелеу қуаты бар, формасы бар, әдіс тәсілдері бар. Соның барлығын жазу ыңғайына қарай қаламгерлер толық іске қосалған болу керек. Сыртқы көріністі, сыртқы өзгерісті, жаңалықты ғана айта бермей, қазіргі мына бейбіт заманымыздағы адамдардың жан дүниесіне ол қалай әсер етіп жатыр? Жан дүниесіне қандай өзгерістер тудырып жатыр. Міне осы жақтардан көбірек іздену керек секілді. Егер қарапайым халық, қалың оқырман, жалпы жұртшылық осы жаңа дүниеге келген туындыларды өте қызу қарсы алып, өз әсерлерін ерекше сүйінішпен айтып, аңыз етіп таратып жатса, ол шығарма әрине нағыз керемет шығарма. Ал шығарма авторы болса, ол нағыз бақытты қаламгер деп есептеуге болады. Осылай болғанда, немесе осындай нәтиже бергенде, әдебиет көркем өнерімізді халықтың рухани өміріне қызмет еттірген боламыз, халықтың көңілінен шыққан көңілін тапқан шығарма жазған боламыз. Менің түсінігімде Си Цзиньпин төрағаның халықты қайнар ету, халық үшін болу, халыққа тән болу, социалистік әдебиет көркемдердің гүлденіп көркеюінің дамуының қозғаушы күш тиянағы деп айтып отырғаны да осыны түсіндірсе керек.

0: Жайдары адам күн шуақ, білімді адам шамшырақ. Басшы Си Цзиньпин әдебиет көркемдер адам тәрбиелеу міндетін арқалап отыр. Өнеге көрсетіп адам тәрбиелейтін адам сөзге әуелі өз бойынан өнеге көрсетуі, рухты сомдап негізді жетілдіретін адам сөзге әуелі өзін сомдауы керек деп атап көрсеткен ғой. Сіз ұзақ жыл ағарту шебінде қызмет істеп, нақтылы ісіңізбен де қаламыңызбен де кейінгі буынға көп өнеге болдыңыз. Ендеше ұлағат ұстаз ретінде осы тақырып жөніндегі пікіріңізді әрмен қарай сабақтасаңыз.
1: Шындыққа жүгінсекте ежелден тартып қазіргі дейін әдебиет, әдеби туындылар жалпы адам тәрбиелеу, ұрпақ тәрбиелеу оқулығы болып келген. Егер әдебиет дәуірдің өзгерісіне сай, заманның өзгерісіне сай көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр десек те, дәл осы адам тәрбиелеу оқулығы сипатынан еш жерде өзгермеген деп айтуға болады. Әрине өзгермеуі де керек. Енді көзсіздікпен жаңалықты дәріптейміз деп әдебиеттің осы бір асыл қасиетін жоққа шығарып алсақ, онда жалпы оқырманның, тыңдаушының, жалпы халықтың рухани дүниесіне бұл жақсы әсер бермейді. Енді осындай ой пікірімді оқытушы ретінде сабақ өту барысында, әйгілі шығармалар таныстыру барысында оқушыларыма үнемі айтып жүретінмін. Мен 1991 жылы Тоғызтұра аудандық бірінші ортаны бітіріп, дәл осы жылы 9-шы айда Іле педагогика шөянінің әдебиет факультетінің қазақ әдебиеті классына қабылданғанмын. 1996 жылы мектеп бітірген соң енді осында оқытушылық қызметте қалдым. Содан бері мінекей оқытушылық қызметпен келе жатырмыз. Мен енді бір әдебиет сабағын беретін оқытушы ретінде, мұғалім ретінде ең алдымен еліміздің оқу ағартуына қатысты заң саясаттарды жақсы білдім. Ал өзім қызыққан шығармашылық жағыма келсем, дәшеде өзіме сабақ берген ұстаздарымды өнеге тұттым. Кітапханамыздағы мол кітап қоры болды. Сол кітап қорынан өзіме керекті деген әмелияттық білімдерді де, нәзариялық білімдерді де көп үйрендім. Таңдамалы материалдарды мүмкіндігінше өзімнің шығармашылығымда мақала жазуда болсын көп пайдаландым. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, ортаға сай мінез қалыптастырдым. Әлі де сол үздіксіз үйрену үстінде келе жатырмын. Қазіргі енді мынау жаңаланып, қоры молайып бара жатқан шексіз білім қайнарынан өз мүмкіндігімше үйренсем деп құлшынып жатқан жайым бар. Мына бір бұрын соңды болмаған даму жылдамдығы өте тез қоғамда. Артқа қалып қоймайын. Әрі өз мүмкіндігімше игіліктеніп жатырмын деп түсініп келем. Бәлкім басым қаламгерлер, өнер адамдары, ғалымдардың барлығында да осындай мінез болатын болу керек. Менде енді шамамның жеткенше, мүмкіндігімше өзіме керекті білімді, қатысты материалдарды үнемі көріп, ізденіп келе жатқан жайым бар. Онан соң осы үлкендерден, ұстаздарымнан және осы өзіміздің кәсіпке қатысты әйгілі сыншы зерттеуші әдебиетші қаламгерлерден өнеге қабылдаумен бірге ақыл асаға тұт демекші кейінгі өзімізден кейінгі жетіліп келе жатқан жас мамандармен де реті келгенде әңгімелесіп тұрамын. Жалпы жаңалықтарға көз салып үңіліп жүремін. Әлі де болса өзімді жетілдіре түсем дейтін әуестігім, ынталығым өзімнің бір мінез әдетіме айналып бара жатқан сияқты.
0: Осы орайда қалам белеріңізбен ізденістеріңізден де қысқаша мәлімет бере кетсеңіз.
1: Азды көпті еңбектерім

уақыттарда ұлы әдебиетшілер жайында, өздерінен бұрынғы жақсы оқыған кәсіптес аға әпекелер жайында көп айтып, тәрбие болсын деп дәріптеп жүрдім. Сонымен бірге өзімнің үйрену әдістерімді, өз кешірмемді мысал ретінде де айтып отырдым. Енді бір класқа қабылданған оқушылардың барлығы бірдей мінезде, бірдей ойламда бола бермейді. Әдебиет кәсібіне қызықпаушы едім, қабылданып қалған соң шарасыздан келген едім дейтін студенттер де болды бізге қабылданып жатқан студенттердің арасында. Мен әдебиетке келген оқушының бәрі-бәрін ақын жазушы болу үшін келмейді. Бір толымды әдебиет оқушысы болу үшін әдебиеттің тарихынан, назариясынан, қатысты сансалалы білімдерінен жеткілікті қарулана алсаң болды, сол да жетеді. Бір көркем туынды жайында дұрыс көзқарас айтылатын, дұрыс талдау жасайтын қабілетке ие боласың деп көп айтамын. Олай болатыны жаңағылығы белгілі бір жазатын, сызатын мүмкіндігі жоқ қалам қуаты төмендеу балалар өз-өзінен қысылып ыңғайсызданған кезде осылай айтатынмын. Қазіргі өзімнің түсінігімде жалпы біздің университеттен, оның ішінде біздің өзіміздің осы кәсіптен бітірген оқушылар өте көп. Мықты шәкірттеріміздің бәрі жолымызды қуып ұстаздық қызметтерде болып жатыр. Танымалы қаламгерлер де жетілді. Өздерім сияқты қызыққан салаларында қызмет етіп, қоғамға үлес қосып жатқандар да көп. Осының бәрі де ұстаз болған адамның ең үлкен қуанышы деп айтуға әбден болады. Өзімнің түсінігімде. Олардың отанға, халыққа, партия мен үкіметке қалтқысыз қызмет етіп жатқан жайында естіп біліп қалсақ, көңіліміз тәп-тәуір марқайып қалады. Міне осының өзі жалпы осы оқу-ағарту саласында оқытушы ретінде жеткен бір жетістігіміз, үлкен бір қуанышымыз деп білемін.

0: жазушы өз заманының айнасы. Ақын жазушыларымыз дәуір рухымен сусындап, дәуірмен бірге алға басатын болса, тіпті де тамаша сара туындылар жарата алады деп қараймыз. Алайда бізде дәуірдің үнін бүгінгі күннің тақырыбын шерткен шығармалардың топаны неге аз?
1: Дәуірлік рух жайында айтар болсақ, ескі жаңа шығармалар жайында да сөз қозғауға тура келеді. Жалпы классикалық деңгейге көтерілген аса бір таңдамалы туынды туралы жан жақтылы егжей-тегжейлі білу үшін сол шығарманың жазылған дәуірі, кезеңі жайында да толық түсінікке ие болуға тура келеді. Сол туындының айтар ойы, өзекті идеясы оқырманға нағыз керекті тұстар жайында ғылыми көзқарас білдіріп, жүйелі пікір айтуға болады. Өйткені өз дәуірінің рухани қажетіне, сұранысына, жалпы оқырманның талабына қарай дүниеге келген туындының да өзіне тән аңызы да болады. Байырғы замандардағы ертегі аңыздар туралы айтар болсақ, кезінде өте ерте дәуірде, немесе халықтың сәби саналы дәуірінде дейік, халық аспанда ұшқан құсты көріп, сол құстың әрекет қимылына еліктеп, ұшпа кілем, ағашат, адамды көтеріп алып ұшатын алып қара құстар, тағы басқалар жайында ғажайыптарды қиялмен жасағаны анық. Ендеше сол дәуірдің қажетіне қарай, сол дәуірдегі мүмкіндікке сай осылай ғажайыптар жасаған екен, ғылым техниканың ересен дамыған бұл заманында дәуірге сай ұшпа тәлеңке, шетпіл латиналықтар, ғарыш адамы, ғарыш кемесі осы туралы ғылыми фантазиялық туындыларда жарық көріп жатыр. Фильмдер түсіріліп жатыр. Ендеше бұлар толық іске асқан, көзіміз көріп қолмен ұстаған нақты дүние емес. Бірақ толық іске аспаса да, қазіргі осы жаңалықтар дәуірдің немесе бүгінгі заманымыздың, бүгін техника заманымыздың ертегісі саналады. Байырғы ертегілердегі нені көргісі келсе, соны көрсететін сиқырай айналар. Бүгін ұрпақтың есі кетіп құмар болған телевизор, телефондарға да айналып үлгірді. Жинақтап айтқанда міне бұл да дәуір мен туындының арасындағы тартылған белгілі бір үзілмейтін желі, немесе байланыс екендігін түсіндірсе керек. Демек, дәуірдің сұранысы ұлы тұлғаларды және олардың

таңғажайып туындыларында тудырады, жарыққа шығарады. Ал ол туында айналып келіп, адамдардың рухани дүниесіне ықпал жасай бастайды. Си Цзиньпин төраға Жұңғы әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің мемлекеттік 10-шы құрылтайының, Жұңғы жазушылар қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайының ашылу салтында сөйлеген сөзінде, адамзат дамуының әрбір тарихи кезеңінде әдебиет көркемөнер дәуірдің үнін алдымен бейнеледі. Қоғамдық салтқа бастамашы болды, парасатқа жол ашты, заманның жаңаруы мен қоғамының түлеуіне көшбасшы болды деді. Ендеше біздің көркем поэзиямызда, прозамызда, драмамызда болсын, осы атап өтерліктей арнаулы бір мазмұндық көркемдік тақырыптық жаңалықтар болып жатса, міне бұл да осы дәуірдің жасампаздыққа көрсеткен ықпалы деп айтуға болады. Өміршең туындылардың бойында болатын бір артықшылығы, өз дәуірінің жырын мейлі қалай жырлап жатса да, ол болашаққа не керек дегенде де көргендікпен айтылатын жерінде жатыр. Сол үшін де мұндай шығармалардың дәуір өткен сайын құнартып, жаңа қырларынан жарқырап көріне беретін артықшылығы болады. Ал біздегі дәуірдің үнін, бүгінгі күннің тақырыбын шерткен, бүгінгі күннің тақырыбын әңгіме еткен шығармалардың жалпы топанның мөлшерінің аз болуы жағдайына келсек, қаламгерлеріміз дәуіріміздің, қоғамымыздың, бүгінгі шыққан құсай тақ дамыған ғылым техникамыздың ересен даму жылдамдығына ілесе алмай жатқандығынан болар деп ойлаймын. Көбінде біздің анық көзімізге жетіп отырғаны, дәл қазіргі өмір сүріп жатқан орта, қоғам, құбылыс жайында жазылған дүниелер аз, ал үйреншік тақырыптарды жиі қайталау бар. Бұның өзі де сол бүгінгі өте тез интернет жылдамдығындағы жаңалықтарды, қоғамның қатпарлы қырларын, адамдар жан дүниесіндегі ұлы өзгерістерді, түрлі психикалық құбылыстарды, осылардың барлығын дереу меңгеріп, кең көсіліп жазуға біздің ішкі қуатымыз, немесе қаламгерлеріміздің ішкі қуаты толық жетпей жатқандай әсердемін. Сол үшін де бұл дәуірдегі шығармалардың өресін көтеру үшін, мазмұнын байыту үшін өте көп үйрену, жан-жақты үйрену және ең қажетті материалдарды үйрену керек деп білемін.

0: жазушы жазбай жүрсе де жазып жүреді, яғни көкейінде тоқып жүреді. Шуши Си Цзиньпин бір дәуірдің әдебиет көркемдер табысын таразылауда ең соңында туындыға қарау керек. Әдебиетшілердің көркемдеушілердің өмір құнын таразылауда да туындыға қарау керек деп атап көрсетті. Жазушының ең үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату, еңбегі оның кім екенін дәлелдейді. Бұл күндері бұл міндетті қаншалық орындай алдық деп білесіз.
1: Компьютер тезлігіндегі көзілеспес жылдамдықпен зымыраған мына заманда оқып біткеннің бәрін оқып, өнер біткеннің бәрін түгелімен меңгеріп алу, қалдырмай меңгеріп алу, үйреніп үлгеру мүлде мүмкін емес. Оған бір адамның күйі келмейді. Сол үшін де біздің керекті жаңалықтардан жан-жақтылы өнек алуға шарасы болып қалатын кезіміз де бар. Бұл дәуірде сұрулықтың, әдеміліктің, көркемдіктің өлшемі де белгілі жақтардан өзгеріп, сыры көп қатпар қалың дүниелерге айланып бара жатқандығы да шындық. Біздің қазіргі әдебиетіміздің даму бет алысы міне осы дәуір қарқынына ілесе алды ма? Қоғамдық өзгерістер, дәуірлік құбылыстарды дәл жеткізіп бейнелеп бере алды ма деген мәселелерге кездесетін жеріміз бар. Әр осы бір түйіншектердің жауабын табанда толық кемелді тауып айтуымызға да мүмкіндігіміз жетпей жатады. Солайда қаламгерлердің үлкен міндеті жазу, яғни туынды жарату десек, оның жазған еңбегінен оның қалай үйренгені, қаншалықты деңгейде үйренгені, кімдерден өнеге алғаны, қалай беттеп бара жатқаны осы шығармаларынан белгілі деңгейде байқалып тұрады. Таңдамалы бір еңбекті жақсы түсініп алғанда ғана сол туралы айтуға болады. Ал тек шолып немесе белгілі бір аңыз тыңдай салбайсаңыз, шет жағалап түсінгендік болады. Мұнда тек керемет туындының авторы болған қаламгердің өзі болып ойлап, онымен білім жарыстырғанда, әсіресе біраз болса да одан мойныңыз олық болғанда, ерімі көп айтары арыда жатқан шығармаға дұрыс талдау жасай аласыз. Қаламгер ойының терең қатпарларындағы құпиялығына дейін сүңгіп барып өз қалауыңыз бойынша игіліктен аласыз. Бізде кейде жай ғана өлең туралы талас пікірлер өтіп жатады. Онда көбінде сол өлеңдегі бірер сөзбен, сөз тіркесіне не басқаша бояумен қолына алынған белгілі бір ұғымға тастай қатып алып, не оның бір жағына шыға алмай дуылдасып жататын жағдайлар кездеседі. Мұндай кезде әрине өлеңнің не айтары, жалпы өлең туралы талдау жасау жұмысы басқа жақта ұмыт болып қала береді, қайырылып қалады. Мұны біраз әдебиетке қатысы бар үнқат шоғырларынан барлығымыз да естіп көріп біліп жүрміз. Міне осындағы тірлігіміздің қарапайым бір қырынан, яғни тіл білімі тұрғысынан ғана айтылып жатқан аңысымыз екендігі көрініп тұр. Ал енді шығармаға ой жүгіртуге, талдау жасауға құлықты болмағандығымыз ба, шығармаға деңгейіміздің жетпей жатқандығы ма, бәлкім оған жай қарайтындығымыздан ба, жалпы шығарма жөнінде көбірек баға беріп айтуға бара алмай жатамыз. Туындыға жекелік тұрғыдан баға бергенде, біреудің тәп-тәуір екен деген өлеңін тағы біреулер ұнатпай жатады. Бір сыншының аса жоғары бағалаған бағасын енді бір сыншы жай ғана туынды екен ғой деп қорытынды жасап жатады. Мұны да түрлі қатысқы әдеби мақалалардан, әдеби сұхбаттардан және қазіргі үнқат беттеріндегі, үнқат шоғырларындағы талқылардан үнемі байқап қалып жүреміз. Енді бұл жалпылық ауқым емес, тек ішінара жағдай ғана. Ендеше осылай болуындағы себептер қайдан шықты? Неге осылай болып қалды деген жөнінде өзім ойыма түйген бірнеше жақтардан айтып өтейін. Бірінші, поэзия не проза туралы әсіресе ең жақсы шығарманың өлшемі қалай деген сұраудың жауабын ешбір нәзариялық формулаларға, анықтамаларға салуға келмейді. Екінші, шығарма бағалаушылардың бір объект жөніндегі ішкі рухани әлеміндегі дайындық, талғам, талап, тілек ұқсас болмай жатады. Үшінші, әрбір оқырманның не сыншының игерген қатысты білімінің, оқыған көрген материал көлемінің, зерттеу бағытының оқсас болмауына да байланысты болып жатады. Қарапайым түсіндірсек, біздің аға буын қаламгерлер, аға буын сыншылар ертеректегі классикалық шығармаларды оқыған, ертеректегі сын зерттеу бағытына өте жеттік. Ал жастар болса, ол жаққа терең бойлап кетпесе де, жаңа дәуірдегі әдебиетке, оның нәзариясына, беталысына едәуір қанық. Міне осыдан кейде көрген материал көлемі зерттеу уақыты оқсас болмай жатыр деп түсінуге болады. Төртінші, әркімнің әуесі мен қызығуы бір бағытта болмауынан да олардың баға беретін туындыларға болған көзқарастары да оқсас болмай жатады. Жалпы енді туынды қаламгерлер өмірдің келбеті, рухани әлемі жайында ізденіс жасағанда қол жеткізген жемісі саналады. Ендеше бір туынды туралы дұрыс болған көзқарас айту үшін, жаңалықты байқау үшін сол автордың ішкі жан дүниесі жөнінде де толық білу үшін шығарманың рухи әлемінен сырына да қанық болу керек. Немесе автор не үшін солай деп жатыр деген жөнінде де жақсы білу керек. Адамды иландыра алатын туынды дүниеге келген жерде ол барша жан дүниені тоғыстыра алады. Жан дүние тоғысқан жерде нағыз табиғи түсінік қалыптасады. Ең маңыздысы, мейлі қандай жанрдағы туынды болсын, халықтың рухани дүниесіне қызмет ете алу керек. Халық жан дүниесі менен ондағы айтылған ойды да, мазмұнды да, көркемдікті де қабылдай алу керек. Әсіресе оқырман солай бағалай алу керек. Сонда ғана бұндай туындылар бағы жанған туынды болады, оқырмандар қарсы алатын туынды болады.

0: жазушы өз заманының айнасы. Шу Си Цзиньпин дәуір еліміз әдебиет көркемдерінің гүлденіп көркеюіне бұрын болып көрмеген кең өріс әзірледі деген болатын. Партиямыз басып өткен күреске толы жылдары мен бүкіл ел халқын бастап жеткен толағай табыстары әдебиетіміз бен әдебиетшілерімізге үлкен өріс ашты деуге болады. Бұл біздің әдебиетшілеріміз үшін көсілтіп жазатын телегейтеңіз тақырып еді. Алайда біздің кейбір әдебиетшілеріміз шалқыған шабыт пен нағыз сара туынды жазатын осындай орайды мықты ұстай алды ма жоқ, әлде тақырып таршылығын көріп жатыр ма? Осы жайында толғанып көрсеңіз.
1: Тақырып тапшылығы демекші, әр дәуірдің өзіне тән жырлайтын, жырланатын тақырыптары жайында айтуға болады. Сол себепті тақырыптың дәуірлік тұсалатындығы өте айқын. Сонымен бірге мәңгі жырланатын махаббат, сүйіспеншілік, адамгершілікті ту еткен тақырыптар, ал оның қарсы жағында тұратын зұлымдықты, зымияндықты, жалқаулықты, надандықты, жалпы түрлі келеңсіздіктерді сындайтын тақырыптар дәуірден дәуірге дейін ұдайы жалғасып келе жатыр. Мүлде үзіліс тауып көрген емес. Сондықтан бұл жерде айтарым, туынды жарату үшін тақырып өте шексіз, өте кең. Ешқашан таршылық көруге болмайтын болса керек. Баяғы халық ақындары бізге енді баяғының сөзін жеткізіп жатыр. Баяғыдан жеткен толып жатқан фольклорлық шығармаларымыз бар. Енді соның ішінде халық поэзиясының ішінде мынандай өлең шумақтары бар. Тауды өлең, таста өлең, ағашты өлең, дауды өлең, ақылды өлең, оғашты өлең, жерді өлең, малда өлең, жанда өлең, дост өлең, туыста өлең деп келетін жыр шумақтары бар. Осыған үңіліп қарап көрсек, табиғат пен қоғамдық өмірдің кең аясын қиялай шауып, оны емін-еркін аралап, жан-жақтылы меңгеріп, алуан тақырыптар таба білген халық ақындары бұрында да көп болғандығына көз жеткіземіз. Ал прозалық жанрдағы еңбектер қазіргі біздің көркем әдебиетіміздің аумағындағы мейлі ол роман, повесет, не әңгіме болсын, зиялылар өмірі тақырыбында болсын, диқандар өмір тақырыбында болсын, жұмысшылар, техниктер өмір тақырыбында болсын, қарапайым малшылардың өмірі туралы айтылсын, тарихи тақырыптарда болсын, өмір баяндық үлгілерде жазылсын, жалпы қоғамдық өмірді онда болып жатқан барлық болмыс пен құбылыстарды тақырып етіп жан-жақтылы айтуға бүгін тіпті де мүмкіндіктеріміз көп деп ойлаймын. Қазіргі поэзиямыздың тақырыптық кеңістігі жайында да ойлауға болады. Ол туралы айтар болсақ, түсінікті поэзия тілімен адамды, қоғамды, реал өмірді, жалпы нақты тіршілік болмысын объектете отырып, бейнелеген шығармаларымыз бар шығар, көп, десе де осындағы шығармаларда кездесетін біраз кемшілік ретінде айтуға болатын нәрсе, бірін-бірі қайталаушылық, өзін-өзі қайталаушылық, еліктеушілік, ұқсатушылық осындай жағдайлар кездеседі. Тіпті көшірмешілік те жоқ емес. Енді бір бөлім модернизмдік жасампаздықтың әсерінен көбірек әлемдік шығармалардың үздік қаламгерлердің шығармашылығынан алған әсерден және автордың өзінің ішкі талпынысының құдіретімен біраз үйреншік тақырыптарды тілсімдестіріп, күрделестіріп, тіл және бейнелеу сипаттау жақтарында мүлде жаңалық ашуға құлшынып айту да бар. Бір қарағанда осындай құлшыну алғашында тақырып таршылығынан қашқалақтаудай секілді болып көрінеді. Былайша айтқан кезде бір тақырыпты қай жағынан қандай шеберлікпен жазу ол тек қаламгерлердің өзінің мүмкіндігіне байланысты дүние. Қазіргі құдіретті дәуірімізді ғылым техника дәуірі дейміз. Ал ғылым техника ұлы жетістіктерінің бүгінгі адамдардың жан дүниесіне ұлан асыр саттық және рухани байлық сыйлаумен бірге қасіретті құбылыстарды туындатып отырғандығы шындық. Оны өзіміз осы жасап жатқан ортамыздан көріп біліп жүрміз. Атап айтар болсақ, техникалық мүмкіндігімен, техникалық қуаттың көмегімен жасалған жалған ақпарат, жалған заттарға алданған адамдар өмірі, моторлы көліктердің соғылысуы, телефонға үңілемінде бауыршығырлаңға ұшырап жатқан адамдар, жолдың аралықтың жақындаған сайын адамдардың бір-бірінен алыстай бастауы, соғыс өртіптанған елдердегі жарылып жатқан зымырандар, азып-тозып босып жүрген босқындар тағдыры, қажетсінудің артуымен ормандардың оталып Ортаның былғанып жатуы, бір қарағанда осылардың барлығы трагедиялық құбылыстар. Демек, осындай трагедиялық істер адамның жан дүниесін ашындырады. Міне мұндай көлеңкелі жақтарды жазуға өз қаламгерлер үшін осының барлығы да шұғы жоқ кең тақырып деп айтуымыз әбден болады. Мұндай тақырыптардан көркем дүние жасаумен бірге әр ондай туындының үгіттік тәрбиелік қуаты да төмен болмайды. Ал қазіргі қоғамымыздың ұлы жүлгісіндегі ғажайып табыстарды, халық өміріндегі жаңалықтарды, жағымды істерді жазудың өзі де мейірімге, сүйіспеншілікке толы ақын жүрегінің жырлап таусалмайтын тақырыбы деп айтуға неге болмайды? Әрине, жазылып жатқан жетістіктеріміз жоқ емес. Оны қазіргі заңды үлкен басылымдардың барлығынан көріп жүрміз. Оны алқауға, мақтауға әбден болады. Дүниедегі қайсы бір ұлттың әдебиеттің даму тәжірибесінен алып қарағанда, сол ұлттың әдебиеті жабық, тұйық, қоршаулы қалпында өмір сүрмеген екен. Әр дәуірдегі қоғамдық өзгерістерге сай, түрлі тарихи өзгерістерге сай, айналасындағы басқа да үздік мәдениеттердің әсерін қабылдап, оны өздерінің төл мұрасындай етіп өздестіріп, өсіп өркендеп отырған екен. Оған біздің халық болғыларымыздағы қисса жанары, ертек аңыздарымыздағы түрлі кірме сюжеттер соның барлығы дәлел бола алады. Тіпті ескі байырғыдан келе жатқан тілдеріміздегі басқа халықтардан кірген атау терминдердің өзі де мұны түсіндіре алады. Ендеше көркем туынды тақырыптық кеңістік жағынан ешқандай шектемеге ұшырамау керек деп айтуға болады. Десе де бұл жерде қоғамның дамуына, ел тыныштығына, береке бірлікке, бейбіт тірлікке нұқсан жеткізетін әрқандай бір теріс насихат, уағыз, жат ниет, жат пиғылдардағы әрекеттер әрине қатаң шектелетіні бәрімізге түсінікті. Барлық үстелге отырып қаламын қолына алған қаламгерлердің есінде берік тұратын бір ескерту секілді бұның бәрі де. Еліміздің түрлі заң саясаттарына қайшы келетін, халықтың ардан жалғасып келе жатқан өмір сүрген қастерлі салт дәстүріне қайшы келетін тақырыптарды да жыр етіп көтеруге болмайтын болса керек. Тіпті бір толымды адам ретіндегі азаматтық арымыз үшінде бұл үлкен сын. Бүгінгі күннің көзімен қарасақ, дәуірдің жаңалануы мен ғылым техниканың өркендеуіне ілесіп, ауыл тірлігіне жаңалықтар қосылып отыратынын, ауыл адамдарының танымында да, жалпы мәдениет психикасында да үлкен бұрылыстар болып жатқанын көріп біліп келеміз. Демек, ертерек жырланып жүрген бір тақырыптардың осындай өзгерістерден кейін баяғы қалпындай болып жырлануы, бір сарынды жырлануы дұрыс болмай қалады. Тақырыптың ішкі ірімінде қалай да жаңа дәуірге сай элементтер енбей қоймайды. Алуан тақырыптарды жаңа тұрғыдан қайталай бейнелеу керек пе? Оны қайсы қырларынан қалай қарап көру, қалай қарап сезіну керек? Міне мұның бәрі бір ақынның алған білімінің, жазаған ортасы негізіндегі қалыптасқан танымының, ішкі жан дүниесінің қалауына барып тоқтайды. Содан барып өлеңнің өзегіне ақынның рухи талғамының, реал өмірге болған танымдық ұстанымының көрінісі айқын шыға келеді. Қазір қызмет бабымен қала жағалап тірлік көріп жүргенімен біздің бірталай жақсы жазып, көп біліп, мүмкіндіктері бар ақындарымыздың бәрі де енді ауылдан шыққан. Сондықтан кейде оларға қаланың шуылы кең тыныстауға мүмкіндік бермейтін қарбалас тірлігі, қиян кескі бәсеке ауқым, міне осылардың барлығы да ақын жанын мазалайтын жайлардың өмір сүретіні осы жағынан да белгілі. Бұл ақындарымыздың өлеңінде көрініс бермейді қоймайды. Ақ көңіл ауыл адамын, кең сақыраны, асқар тауларды, жұпар ауаны, мөлдір табиғатты, мерекелі күндерді сағынудың өзі бір лирикалық лепке айланып, ақын өлеңінің ішкі өзегін бойлап, өріліп, әбәдемі болып шығып жатады. Сонда тағы бір қырынан көз жүгіртіп көрсеңіз, мұның өзі ақынның тірлік көріп отырған реал қоғамдық ортаны жатырқағандай, реалдықтан қашқалақтағандай, оның терең ізіне сүңгіп көруге батылы жетпегендей әсер болып та көрінеді. Бүгінгі заманымыз электрон техникасы дәуірі болғандықтан, және бұл жетістік жаратылыстық ғылымдар мен қоғамдық ғылымдардың сала-саласында ұлы өзгерістерді, дүмпулерді тудырып жатыр. Электрон техникасының дамуына ілес, алып жер шары біртіндеп, жер шары қыстағы болуға қарай беттеп келе жатыр. Тіпті түсімізге де кіріп шықпаған ғарыштың құпиялары да бізге біртіндеп ашылып келе жатыр. Міне осындай жағдайда поэзиямыз баяғы ескі жұртында қалып, тақырыптан таршылық көріп, дәстүрлі қорғанның ішінде қамалып алып, жаңалық жасауға мүлде құлықсыз болу керек пе деген бір сұрау туады. Әрине, бұл да дұрыс болмайды. Ескі поэзиялық туындыларды ақтарып көріп отырсақ, кей тармақтарынан дәуірлік сипат алатын, өз дәуіріне тән ұғым түсініктерді байқап қаламыз. Ал бүгінгі күні дамудың үрдісіне сай, Атау терминдерде неше құбылып тілімізге еніп жатыр. Ендеше осындай жаңа зат, жаңа құбылыстарды бейнелейтін атау терминдер реті келіп жатса, халық түсініп қабылдап жатса, жаңа ұғым орнын тауып құлпырып жатса, ақынның жасампаздық шеберлігі негізінде шығармаларымызға еніп жатса, біртіндеп көркемдік бояуы бар тіркестердің орнығуына, әдемі бейнелемелі сипаттамалы сөз сөйлемдердің орнығуына себеп болуы әбден мүмкін.
2: Жануарлар мен өсімдіктердің клеткаларын, түрлі бактериялардың қозғалысын, тірлігін неше жүз есе, неше мың есе көйтіп көрсетілетін микроскоптар арқылы да биология ғылымының сан жаңалығы ашылып жатқаны қатысты материалдардан ақ белгілі. Егер ақын өз ортасына сай, өз дәуіріне сай жазған туындысында өзінің тақырып объектісін ұрық көзімен осындай дәрежеде барлап сезініп жатса, әрі мұны өзінің айналасында болып жатқан өмір құбылыстарының алуан бояуына сәйкестіре жазалатын болса, жан дүниесінің қалауы бойынша әрлендіре алса, әрине онда тақырып шеңберінің өрісі кеңейіп, кеңістігі шексізденіп, біртіндеп тереңдей беретіндігі де бізше ақылға сияды. Айналамыздағы барлық жаңа құбылыстарды, жаңа заттарды, өзгеріске толы тынымсыз тірлігімізді сол негізде туындаған адамдар жан дүниесіндегі қатпарлы психикалық құбылыстарды, тіпті ескіден келе жатқан дәстүрлі тақырыптарды болсын, мейлі қай қайсын алсақ та, егер қазіргі сәнди техникасының құрылымдық ерекшелігіндей астрологиялық түйсікпен ойлап, арғы бергі жағына, асты үстіне, ішкі иірімдеріне терең барлай алсақ, бір тақырыптың өзі әрине мың түрленіп шыға келетіндігі мұнда тұр. Жалпы бұл айтқандарымызды барлық оқырман мойындап кетпесе де, барлығын толық қабылдай алмаса да, егер осының ішінде біраз керекті деп білгендер болса, бұлар қаламгерлеріміздің назарына ілігіп жатса, бұның өзі бір үлкен құптарлық жағдай болатын еді. Мен осылай ойлаймын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін Ораш Тұрсынбекұлының орындауында тыңдап көрейік.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінен жоғарыда сіздер іле педагогикалық тәжірибесінің доценті, ақын, зерделі зерттермен сазгер Әбдіғамит Орнықбайұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды, сондай-ақ Әбдіғамит Орнықбайұлының әр жүрекке жол алған бір досың керек екен әнін ұсындық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио

0: АҮ Қоңбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Темірат» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Мекенім менің» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шалқымаларды» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Оқтыңдар ма, мінбеңдер, мінгеспеңдер. Балоны жарылады деймін, балоны. Қоңырауын баса бермеңдер деп, есік алдына емірлете төсілген жіңішке сементте сөзбен қарсы шауып, айғайға бастым. Пашыркнай, біз де білеміз балоны жарылатынын. Тасты баспадық, несіне сонша тебінесің деді, қазы көзін алайта. Гүлдаш, иә солай, түк көрмеген деп, қостай аузын басып сықылықтай теріс айланды. Сендер түк көрген болсаңдар неге менікіне жармасасыңдар, а дедім, ізінші шәңкілдей. Болды, саған келмеспіз енді, шәңкілдек деді қазы. Ой оң бағыр, сырын көшіресің, мінуді білмейсің, келмесен ғой дедім, жетірмелете қарымжы қайтарып. Тәйтар, ерегеспе, бір ойнаңдар, олар да ойнасын, осы маңдағы жалғыз темірат сенде, оларға мініп, үйренетін орай бермесен қайдан білет? Әнеу қораның өр жағындағы көк майсаға барыңдар. Мынау тізені жарылап отыр. Темратты ойнайтын шамасы да жоға өзінің, деді де жаңағы нәрселерін жия апам үйге енді. Апам неге мені қаққыштап отырады деп іштей ыза қорландым да. Апа, ол мені шәңкілдек деді. Мінгізбеймін деген соң мінгізбеймін. Кетіңдер, тізем жазылған соң келіңдер. Міне мынаны көрдіңдер ме деп алақанымды тіземді онымен қоса шекемді нұсқадым. Ха-ха-ха, құйындатуың жаман еді, тоңқалаң асқан екенсің де қуым. Тәпті кеше бұзау айдап келе жатқан бізге қарамай өте шыққансың. Жырыққа бақ, жырыққа бақ деп қазы қарқылдай күлді. Мазақ қылып шоқ-шоқ деп тұрды. Гүлдаш та сықылықтай күлісіп жіберді. Жығылсам да не қылсам да темірат менде ғана бар. Мықты болсаң темірат алғыз, ұстамай былай тұрыңдар. Екінші ұстаймын деп ойламаңдар деп ақсаңдай барып, темратымды кілет үйге кіргізіп есігін жауып тастадым. По, жаман темратын қорғаштап, қайтеді өз, кеттік, келмейміз депті, саған деп, қазы көзін бір алайтты да, гүлдаш кетейік деп, ыңғылтантып жолға қарай жүгіре жөнелді. Үйге ендім, екі күннен кейін үй артындағы көк майсада зырылдатып жүрсем қазы жетіпті. Алдынан ары-бері ойқастағанда, байқа, самға, байқа әне, үшкір тас, балоны жарылмасын деп тастарды теріп, өзімнен бетер күйіні білесе жүрді. Тоқтай қалғанда дөңгілігіне ілінген шөптерді алып, сары көшіп кетпеген шығар деп айнала қарап, ебіл-дебіл болды. Келіп сипап көріп жетелеп, мініп көрейін деп аяғын тірей арлы-берлі бірдем жүрді. Бірден айландырып, зырылдатуға қазірше шамасы жоқ, өзін меңгере алмайды. Құлайын деген жағыңа бас

сол. Бірдем жағаласқан соң өзіме берді. Айналшықтап жүргенде самға балонға қара деп қази шаңқ етті. Қарасам артқы балоны жампірейіп кетіпті. Ой, енді қайттым. Сен мінгенде бірдеме балонға кіріп кетті. Әйтпесе неге мана желі шықпайды деп дүрсе қоя бердім. Мін алмайсың деп айттым ба? Міне жарып тастадың. Бұны жөндеп беретін кіші ағам да жоқ. Оңбаған қази, сен осыны әдейі тасқа салдың дедім, тістене тіл қатып. Мен емес, өзің мінгенде жарылды. Менен көрме деп ол да көгеріп жатыр. Неге мойындамайсың? Сенен кейін дереу желі шықты сенсің деп Темұратты жетектей үйге бет алдым. Онымен қоса көзімнен бұршақ та жауып келеді. Мен емес, қайтесің, мен емес. Менен көрме, кеттім деп қазизі та жөнелді. Не деген оңбаған едің? Бүлдіре қойып тағы мойындамайсың. Енді Темұрат мінем деп ойлаушы болма. Келме үйге деп соңынан жеккүрі айғайға бастым. Жылаңқы үн аралас. Баспалай барып есік алдына қойдым да, үйге кірейін деп ыңғайлана бергенімде апам шықты. Не болды балам, тағы жығылдың ба? Неге жыладың деді. Апа, балонды қарашы дедім. Жас ауыраған көзімді сүрді. Ой бой баламай, жарылып кеткен бе? Жәмпірейіп қалыпты ғой. Тасты жермен жүрдің бе? Үй артындағы көк майсада болатынмын. Қази келді, сол мінген соң жарылды. Бар кінәні қазиға арта сөйледім. Кегім кеңірдегіме тығыла ызаланып. Ой, балаларым-ай, тас кіріп кетті ме, ағаш кіріп кетті ме, кім білсін, мінгестіңдер ме? Жоқ, ол үйренем деп, бірдем ары-бері мінген, сосын өзіме берді. Мінсем дереу жәмпірейіп қалды. По, балам-ай, ол да бала, мінгісі келді ғой, ештең етпейді. Кішаған келсе жөндеп береді. Жылама болды, соған жылай мекен, деді соңын қатқыл қайырып. Ізінше түк болмағандай ошақтың басында күйбеңін айланды. Мен бүлдірсем қатал келіп сындап жібереді. Басқаның баласына неге мақтадай жұмсақ деп жарақат алып тұрған көңілім бордай босады. Өзімді өзім зорға тежеп, қазиды өлердей жек көріп екінші албастыдай сопаң етіп келсінші осыдан деп тістеніп тұрғанымда кенеттен «О, менің балама не болды?» деген атамның жұмсақ қоңыр үні жетті. Апам бар жайды менен бұрын әптен түсіндірді. Кіші ағасын күтіп отыра ма? Ол түнде келеді. Ұста атасына апарамыз да жаматып келеміз деп қолындағы боқшасын өренің ағашына ілді де Темұратты бір айланып көріп жарылып кеткен екен. Әй жаман баламай, соған бұртиып тұрсың ба? Жүр ар жаққа, ұста атасына барамыз деп маңдайымнан бір іскеп Темұратты жетелей демеп жүрді. Шай ішіп алып барсаңдар жөн еді деген апамның пікіріне қараған жоқ, бірдемде қайтып келеміз деді. Ұстатамның үйіне бардық. Ұстатам айландырмады. Жарылдыма көрейін деп балонын шешіп алып жел толтырып, елегендегі суға матыра айландырып, жарылған жерін дәп басып жамап берді. Қуанышымда шек жоқ. Үйге келдік. Сосын қайтып балаларға мінгізбей кеттім. Сол Темұраттың балоны үшін маңайдағы, жолдағы тастарды түгел теретінмін. Әр күні мектептен келе салып сабақ қарап бітірген соң ауылды құйғыта өрлі-қырлы жүйт күту әдетім еді. Мініп келіп қонған шаң тозаңды әптен сүртіп әуелі балонына дейін жуатынмын. Қыс түсе күлет үйді мекендейтін күрең тұлпарымды арнаулы үлкен шүпірікпен жауып, бірер нәрсе тиіп, сырын көшіріп кетуден сақтанатынмын. Сонда да анда-санда күлет үйге кіріп желі шықты ма деп көріп қоятынмын да, қар кетіп көктем келіп жердің дегдуін асыға күтуші едім. Көктем келе жер дегдей бере, мен де Темұратты мініп, күніне неше мәрте жуып-шайып ауылды жара жүйткейтінмін. Күрең тұлпар астымда еш жеріне сызат түспей қашан да күмістей жылтыраған дөңгелектері күнмен шағылысып, жарқырап сағым ойнатып, тұлғасынан күрең нұр шашып зауаттан күні кеше келгендей көрген жанды бір қаратпай қоймайтын. Сол күрең тұлпар мен апамның ауылды еңістей жайылып кеткен бұзауларын, жол жағалай жайылып сауынға кешіккен сиырларын да едемде қуып жеткізетінмін. Ауылдықтағы шағын дүкеннен шай тұз ұсақ түйек әкелу міндетім болатын. Күрең тұлпарың мен барда әкеле ғой деп апам да маған қарайтын. Бір күні еңістеп жайылып кеткен бұзауға бара жатсам, қамсызған апа иығында мөшегі бар келе жатыр. Апа, амансыз, қолыңызды алып келеді ау, күрең тұлпарымның артына бөктеріңіз деп көлденіңдей қалдым. Амансың ба балам? О, апасының баласы екен ғой, күрең тұлпарың керемет, расында. Қолым талып қарысып келеді, көрім болды. Алып жүр аласың ба? Қане, қояйын. Мынау алма ауыр. Төмен жақтағы дүкеншінің бағынан алғам балаларға деп. Ол кісі иығындағы мөшегін еппен жерге қойды да, «Ух, қу жаным-ай» деп белін ұстады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: болыпты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
0: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекенім менің, авторы Қадылқан Қиқен. Қанасым, айға да жақын қанасым, күнге де жақын қанасым, жалғап бір жатқан жақұт көл, қиял мен шынның арасын. Аспанда бір ай қарасаң, жерде де бір ай қарасаң, теңдессіз сұлу өзіңсің, тарқамай жатқан тамашаң. Қандай көл сенен артылсын, ғажайып сен де бар тілсім, ғасырлар бойы суалмай, сүт болып ағып жатырсың.

көк суым. Жүгіруші едік құмында, шомылуші едік суында, шырғанақ мойыл шәңкішеп, аралаушы едік нуында. Көк суым әнім салатын, жетілген сен де қанатым, сағынып саған жеткенде жаным бір рахат табатын. Салушек қармақ жазында, тебушек шаңғы қысында, ақ қарда зулап шанамен, ойнаушек нұрды мұзында. Ақ сүйек атып ақпанда, қызыққа біз ек батқанда, тоңыпта ондай кетпеушек, ауына сақтағы ақ қарда. Жүретін күн түн бақтарда, нежесін сол бір шақтарға, күпәне салып қалмаушек әкелер пішен шапқанда. Көк суым менің байтағым, арайсыз еді қайтаңын, салғырттап барып өзіңі шырадай жанып қайтамын.

Жайламаның сағынып жаз айларын. Жайламаның сағынып жаз айларын. Көкжиекке сонау көп қарайладым. Туған жердің келбетін түсте көріп, жүрген бәлкім боларсың талайларын. Не қыламыз, ол кезде қалан ойлап. Қаласыза құлпырып жүрдік жайнап. О дәурен ай, жаздың сол аптабында, құбағымда жүрушек жалаң аяқ. Бала күнге ондағы күн жетеме. Шырын еді ұйқымыз шіркін мүлді. Қанша ерте тұрамыз десек тағы, көтеріліп қоюшет күн төбігі. Дала өзі шипагер жаның дұққан. Дәру күлсіз тәніңді сауықтырған. Жанға жайлы бір ес аңқушеді, күзге қарсы шабылған шабындықтан. Адамдар ай, ауылдың асылданен. Тіршілік ай бір минут басылған бен. Шөп лақтырып тұрушет майя үстіне, қарт партия мүшесі батыл қабде. Құдірет бар олардың білегінде. Ізгілік бар олардың тілегінде. Асқан байлық іздеп те жатпайды олар байлық деген әр жанның жүрегінде. Керуен өмір алмасты кезекпенен. Сол бір күндер қалайша тез өтті екен. Дәм ауыздан кетпейді шешеміздің қаймақ шайы қайнатқан тезекпенен. Туған елім, өскен жер гүл аралым. Маған бөлік дәм тұзы сол араның. Бойға қуат ойға нәрсен берген соң. Сан боран мен дауыл да құламадым. Туған ауыл аман бол, сұранамын.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген.

0: 空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，掩护，
2: 掩护。
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: О, жаңен шеші, сүзе

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.

0: тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мың бояу.

Сағыныш. Сайрам бүгін толқып тұр. Майда толқынына қараған сайын сонау алыста қалған, бірақ барлық сұлулығы мен тілсімін өзімен бірге ала келген теңізді көз алдыма елестетіп, көкірегімді бір сағыныш кернеп барады. Теңізге ұзақ қарасаң адамдарды сағынасың. Адамдарға ұзақ қарасаң теңізді сағынасың деген арасында теңіздей толқыған адамдар арасынан теңізді сағына еске аламын. Менде ақындықтың жыр жүрегі, сазгердің сазды әуені болмаса да, нәзік сыршылдықтың сезім жүрегі бар. Сондықтан да табиғатқа құштармын. Ағымнан ақтарылып сырласқым келеді. Жылулықты да, сұлулықты да, мейір махаббатты да табиғаттан алғанмын. Мың құбыла бетінде сансыз сағым ойнаған телегей теңіз, бұйра толқын шоршыған балық, көгілдір аспан теңізге телміре қалықтаған шағала, теңіз жағасындағы жақпар-жақпар жартастар, құстарға мекен болған бақыт аралы. Паш еркін, неткен көркім, сұлу табиғаттың нәрі өміріме жаз, көңіліме саз, жүрегіме жыр болып құйылып жатыр. Ақжал толқын бірін-бірі құлай жағаға келгенде сылқ етіп күледі де жалаңаш балтырымды қайта-қайта қытықтайды. Шалқар теңіз шексіз әлемнің мәрттігіне қайран қалып, құшағымды кең жайғанымда жарт әлемді құшақтап тұрғандай сезімге бөленіп, жұпар ауасына жаным сергіп сала берді. Сол араға біреулер мұңлы келіп, мұңсыз қайтса, енді біреулер мұңсыз келіп, мұң арқалап қайтып жатады. Адасқандар бағдарын тауып бақытына жол алады. Төрт маусымда да климаты жылы, арайлы, тыныш теңізде мекендейтін ақ шағалалар қанат құйрығы жетілгеннен бастап өмірінің көбін емін-еркін самғаумен өткізеді. Олардың ұя салуында да қасаңға қайда болса керек. Олар құлын мүсінді табиғатты бар пейілімен қарсы алып, теңіз жағасындағы жартастың қуысына, аралдың ойпаң жерлеріне ұяларының іргесін бір-біріне тиістіріп салып көршілес қоныстанады. Кейі отау тігіп, кейі отауында толғатып жатыр. Кейбірі жұмыртқа басып, енді біреулері балапандарына сырайды. Жұмыртқа басқан кезде ата-аналығы кезекпен азықтануға шығады. Бір-біріне қызғанышы, жәбірі, бақталасы жоқ сияқты. Олар осылай бейбіт көркем ортада махаббаттың балдай тәтті қызығына батып өркен жаяды. Дүниедегі адамдардың бәрі ақ шағаланы жақсы көреді. Олар сұлулықтың, бейбітшіліктің символы. Жарасымды ортада бейғам жасап, еркіндікті, теңдікті қанатына байлап, еркін самғайтын ерке құстар. Ақ шағала бейбіт заманда үрку, үрейлену дегенді білмейтін адамзатқа жақын дос құс. Олар келіңдер, көріңдер, табиғаттың көркінен ләззаттаныңдар дегендей, төбемді сүйкөй жанымнан жанасалай ұшып келіп, алақанымдағы жемді ешбір алаңсыз іліп алғанда, шарықтаған қиялым құс қанатымен бірге кеңістікке көтеріле берді. Әр алуан құстардың мамырлата салған әні мен жағадағы балалардың шаттық күлкісі теңіз сарылына ұласып әлемді әнге, сәнге бөліп тербетіп жатыр. Әне, әне қараш, олар балықшыны аймалай, кейі биіктеп, кейі аласарып, кейі қырындай, кейі түйіліп, кейі шүйілі ұшып, кеме соңынан көтерілген толқынмен бірге шоршып шыққан балықты бірінен соң бірі іліп алады да, қауырсын қанаттарымен су бетін сабалап, аласұрған толқындарды жара көтеріліп барады. Балықшы топ-топ ұшқан шағалалар арасынан жас кезінде кешкі сауыққанадағы жалт-жұлт еткен нұр арасында бұрымына байлаған ақшарпысы ақ көбік толқындай аласұрып, алаудай жалпылдап бұлқына биге басқан бой жеткенді көрген жерден ақ алғашқы махаббаттың оты маздаған, ғашық жүрек, тұңғиық жанары мен мұндалап, ақ сезімнің куәсіндей ақшарпысын бұлғаған балғын бейнесі сол қалпында көз алдында елестеді. Балықшы еріксіз күрсінді. Сол шақта жұмыр жердегі теңізден шалғай өлкенің бірінде жасағандығымнан ба, жоғалды теңіздің сырлы құпиясына қанбағандығымнан ба, теңізге деген қимастық сезім көкірегімді кернеді. Қош, қош бол, телегей теңіз. Сенің қызарып барып батқан күніңді, ағарып батқан таңыңды, жұлдыз жамылған түніңді, дауылды нөсер күніңді, бұлдыр тұман ішіндегі дөңбекшіген асау толқыныңды көргім ақ келеді. Амалым қанша. Мен уақыттың жетегінде желпілдеп жүрген бейбақпын. Енді аялдай алар емеспін деп теңізге сыр шерттім. Теңіз толқынының езу тартқаны, теңіз бетіндегі дамылсыз ұшқан ақ шағалалар қанаттарын қағып қоштасып бара жатқан бейнесі елестеді. Иә, қанаттарың талмасын, сендер еркін самғай беріңдер. Шалқар теңіз, сұлу келбетіңді мәңгі өзіммен бірге ала кеттім. Ұмытар емеспін деп қоштасқан шағым көз алдыма келіп теңізді сағына еске алдым. Қазір сайрам жағасында тұрмасам да, шалғайдағы шалқар теңіздің талықсыған толқын үні құлағыма шалынды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ыласамын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунхуа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында құдіретті жұңғы коммунистік партиясын сомдады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Құдіретті жұңғы коммунистік партиясын сомдады. 105 жыл қажымай талмай күрес жүр...